0: шунавандагони азиз, шумо суруторо аз хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи шоҳисаи тоҷикистон зиндаёд рустамбек ботуров шунидед.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи айлӣ рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 81-ум.

0: аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садри

қаҳрамони тоҷикистон Садриддин Айни дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст. вале нахустин ва бузургтаринаш бе ягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст, ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотиона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд.

ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик. Қисми саввум, ҳиссаи аввал. 1905-1917 мелодӣ.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 81-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: оғози рӯзи нав ба зиндагиятон сафо бахшад, бахту иқбол ато кунад. дӯстон, инак сафҳаи аввали барномаро варақ мезанем. тариқи нахустбахши барнома тақвими рӯз дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои таърихии санаи имрӯз 20 июл бароятон иттилоъ хоҳем дод.
1: тақвими рӯз имрӯз душанбе 20 июли соли 2026 мелодӣ аст. дар ин рӯзи соли 2013 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи корхонаи коркарди нав ба ноҳияи Ҳисору шаҳри нав сафар намуданд. бо зидди кори сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияҳои ин водии Зарнисор бо шиносоӣ бо фаъолияти ибратбахши деҳқонони хоҷагии Ҳайдар Мирови ноҳияи Ҳисор оғоз ёфт. 13 сол қабл 20 июли соли 2013 дар ноҳияи шаҳри нав бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи нави Капитал ба кор дароварда шуд, ки ба коркарди нафт ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр машғул аст. дар ин рӯзи соли 2018 дар шаҳри Боку таҳти роҳбарии вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои дохилии иттиҳоди давлатҳои мустақил доир гардид. 20 июли соли 2010 дар Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки намояндагони илму фарҳанги тоҷикистон, Афғонистон, Эрон ва Покистон ду китоби тоза нашр «Дар кӯи Халил» ва «Ёри Ошно» муаррифӣ гардиданд. ин асарҳои арзишманди адабӣ ва хонданӣ ба қалами шоири шодравони афғон Халилуллоҳи Халил ва донишманди покистонӣ Орифи Навшоҳӣ мутааллиқ буда, ба рӯзгор ва ашъори шоири шаъри покистонӣ Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ ва шоири маъруфи афғон Халилуллоҳи Халилӣ бахшида шуданд. 20 июл рӯзи байналмилалии шоҳмод ва рӯзи байналмилалии металлург таҷлил карда мешавад. ҳамчунин Дилбар Сулаймонова, ҳунарпешаи театр, ҳамин рӯзи соли 1959 таваллуд шудааст.
2: тақвими рӯз

қабир ҷовидонӣ дар забонҳост. Аз каломи пандомӯзи бузургон метавон маънӣ бардошт кард ва ба имрӯзу фардои зебою созанда мусоидат намуд. Инак бахши нигоштаҳои пандомӯзро ба саҳматон мерасонем. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. се қонуни тилои зеҳн. қонуни бовар. он чӣ ки бо тамоми эҳсос ва эътиқоди қалбӣ ба он бовар дорӣ, дер ё зуд ба воқеият табдил меёбад. зеро бовар қудратест ки воқеиятро меофарад. вин дайер мегуфт: агар ба чизе бо эътиқоди амиқ ва муддати тӯлонӣ бовар дошта бошӣ, рӯзе онро дар ҳаётат хоҳӣ дид. қонуни ҷазб. зеҳни ту як магнити нопаймон аст. ҳарчи имрӯз дорӣ натиҷаи шахсият ва андешаи туст. агар андешаатро дигар кунӣ, зиндагият дигар мешавад. агар шахсиятатро рушд диҳӣ, ҷаҳон низ посухи нав ба ту медиҳад. қонуни мутобиқат. зиндагии беруни оинаи зиндагии ботинист. яъне ҳар куҷо равӣ ва бо ҳар кас бошӣ, ба ҳамон монанд мешавӣ. агар худро бо афроди муҳосира кунӣ, ки ормон доранд, нерӯи мусбат доранд ва дар роҳи муваффақиятанд, ту низ ба онро хоҳӣ рафт. пас имрӯз тасмим бигир. бо эҳсоси ростинат бовар соз. бо зеҳни созандат ҷазб намо ва бо муҳити мусбат зиндагиятро дигар кун. чун ту лоиқи беҳтаринҳои. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон. Маслиҳати оҷилӣ.
1: Соат танҳо вақтро нишон медиҳад, аммо арзиши онро инсон муайян мекунад. Муваффақият насиби онҳое мешавад, ки аз вақти худ оқилона истифода мебаранд. Дуруст идора кардани вақт ин мавзӯи бахши навбатӣ аст. Инак шамандҳои азиз, таваҷҷӯҳ кунед ба чанд маслиҳат дар ин хусус. Рӯзро бо нақша оғоз кунед. Рӯйхати корҳои рӯзонаро тартиб диҳед ва муҳимтарин корҳоро дар аввал иҷро намоед. Қоидаи аввал кори муҳимро фаромӯш накунед. Вазифаҳои душворро ба таъхир нагузоред. Иҷрои онҳо дар оғози рӯз самаранокутар аст. Барои ҳар кор вақти муайян ҷудо кунед. Вақте муҳлат муайян аст, диққат ва самаранокӣ бештар мешавад. Аз парешоншавӣ худдорӣ кунед. Ҳангоми иҷрои корҳои муҳим, огоҳиномаҳои телефон ва шабакаҳои иҷтимоиро муваққатан хомӯш намоед. Ба худ фишори зиёдатӣ наоред. На ҳама корҳоро дар як рӯз анҷом додан мумкин аст. Ҳадафҳои воқеӣ гузоред. Мегӯянд, вақт сарвати барқароршаванда аст. Касе ки вақти худро идора мекунад, зиндагии худро идора менамояд. Ва ё одамоне ки ҳар саҳар нақшаи кӯтоҳи рӯзонаи худро менависанд ва тибқи он амал менамоянд, одатан вақти худро беҳтар идора мекунанд ва бештар муваффақ мешаванд. Мо барои шумо дӯстон имрӯзу ҳама рӯзи хушу бобароро таманно дорем. Сарбаланд бошед. Маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
0: Маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон. Маслиҳати оҷилӣ.

мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.

0: бигзор имрӯз бо оромӣ оғоз шавад, бо умед идома ёбад ва бо муваффақият анҷом ёбад. Ба ҳар қадам баракат, ба дилатон шодӣ ва ба рӯзатон файзу нуру хушбахтӣ орзу мекунам. Дуруд бар мардуми заҳматкаш ва меҳнатдӯст. Умедворам ки ҳамагӣ хубу сиҳату саломат ҳастед. Боз аз байни як чанд рӯз гузашт мо омадем бо шумо дар барномаи насими субҳ рӯи мавҷи радиои тоҷикистон. Ва имрӯз ман Исфандиёр Носиров дар якҷоягӣ бо Томирис бо шумо хоҳем буд.
1: Доброе утро, наши любимые слушатели. Сегодня понедельник, 20 июля 2026 года. Доброе утро, любимый Таджикистан, край величественных гор, добрых сердец и невероятно гостеприимных людей. Если вы слышите мой голос, значит, вы там, где всегда звучат интересные истории, добрые новости и, конечно, хорошая музыка. Спасибо, что снова выбрали Радио Таджикистан в эфире, наша утренняя и очень душевная программа «Насими суп». Мы рады новой встрече с вами. У микрофонов голоса вашего эфира я, Томирис Набизот, и мой невероятно талантливый соведущий и замечательный собеседник Исфандиёр Насыров. Да. Давайте вместе откроем этот час.
0: Тариф зиёд бар накада сахар. Калеки хуб аст, а сахар якам тарак ба инсон мотивация дода.
1: Конечно, и наполним его всем самым интересным, друзья.
0: Балева достойна гиромы, имрӯз душанбе аст, оғози ҳафтаи нав, оғози рӯзи нав ва бароятон буд бигӯям ки имрӯз мо бахши душанбе дорем чанд маслиҳат ва лайфхакҳо оид ба беҳтар кардани оғози рӯзи рӯз ён ки ҳафта ва албатта бахши гол низ ҳаст вобаста ба як баҳсу мунозира ён ки ҷангу ҷидол мекунем вобаста ба футболе ки дирӯз дар финал баргузор шуд ва дар умум ҷамъбаҳс мекунем чемпионати ҷаҳон соли 2026-умро инчунин як бахши ҷадиди дигар дорем бахши нав ҷумла дар се қисм дар ин бахш мо се калима пешниҳод мекунем шунавандагон буянд ки вобаста ба ин калимаҳо як ҷумла бисозанд ҳар нафаре ки ҷумлаи хубу беҳтар месозад фанада ҷумлаи сода аст ё ин ки ҷумлаи мураккаб аст албатта соҳиби туҳфа хоҳад шуд туҳфа бениҳоят гарон аст дар рафти барнома хоҳам гуфт ва албатта бахши тақвими рӯз ва хабаррезаҳо низ дорем хуб дӯстони гиромӣ мо баъд аз чанд дақиқа бармегардем ҳоло як суруд мешунавем дар иҷрои садриддини наҷмиддин ки ном дорад ҳамсадо. Thank you.

0: идома дорад барномаи насими субҳ рӯи мавҷи радиои тоҷикистон 2260-2660 ҳар лаҳза метавонед занг бизанед дар суҳбати мо ҳамроҳ бишавед ё ин ки дархости суруд бикунед ва ҳамзамон ба касе дурду пайғом бифиристед. хуб дӯстони гиромӣ, ман пештар гуфта будам ки ҳамин оғози рӯзи ҳафта, махсусан душанбе, як каме рӯзи вазнинӣ ҳам ҳаст, вобаста бо он ки рӯзи шанбе, якшанбе аслан истироҳатӣ аст ва баъд аз он аслан ҳамин гуна аст ки вақте инсон як рӯз ду рӯз истироҳат кунад, дигар гӯем ҳамун боз ба кор омадан, бо идома додани ҳамон кор каме барояш душвортар мешавад. мо ба ҳамин хотир як бахши алоҳида бо номи душанбе омода кардем, чанд тавсияҳо ё ин ки лайфхакҳо вобаста ба хубтару беҳтар гузарондани ҳамин рӯз ва дар умум оғози ҳафтаи нав аст.
1: мардуми дунё вобаста ба дину оини худ рӯзҳои истироҳатӣ доранд. барои баъзеҳо ҷумъа, шанбе ва якшанбе, аммо душанбе рӯзи вазнинии ҳафта аст. ин мушкилиро дар бахши душанбе баррасӣ мекунем.

0: идома дорад барномаи насими субҳ як чанд дақиқаи дигар мо дар ихтиёри худ дорем ва дӯстони азиз бояд як чанд ҷумла перомони ҷамъбасти чемпионати ҷаҳон оид ба футбол дар соли 2026 бароятон бояд бигӯям ки дирӯз бозии ниҳоӣ ё ин ки бозии охирин миёни дастаҳои мунтахаби испания ва аргентина баргузор гардед ва дусе рӯз пештар аз он мо перомони бозии полуфинал суҳбат карда будем бо баъзе коршиносони футбол. албатта дар он ҷо фикру назарҳояшонро гирифта будем перомони он ки кадом даста ғолиб меояд ва кадом даста шонси бештар дорад. як қисмати онҳо ба ҷонибдорӣ аз аргентина гуфта будан, як қисмати дигар ба ҷонибдорӣ аз дастаи мунтахаби испания. дирӯз як футболи воқеам драматикӣ гӯем хато намекунем футбол буд. албатта вақте ки финал мешавад ва махсусан вақте дастаи аргентина ва дастаи испания мешавад, ҳатман дар оҷо ҷангу хархашаву нофаҳмиҳову корти зарду корти сурх ҳам буд. аммо футбол аст ва як лаҳза ё ин ки як чанд сония метавонад ки тақдири як дидор як бозиро ҳал бикунад ва ҳамин гуна дастаи мунтахаби испания бо ягона голи худ тавонист ки чемпиони ҷаҳон шавад ва мо ашкҳои шояд охирини леонел мессиро дидем ки бо ашки резон ва бо тамошои ҳамон медали дар гардан овехтаи худ майдонро тарк кард. шояд барои ин ситора охирин чемпионат дар соли 2026 бод, чунки баъди 4 сол аллакай 30 сол дар футбол ба қавле ба ҷое мерасад, чунки футбол ҳамин гуна аст. баъд аз 35 солагӣ, баъд аз 30 аниқтараш аллакай дигар он нерӯ тавоне ки ҳаст дигар зудуда мешавад, коса мешавад. бо вуҷуди ин аргентина бо роҳбарии месси тавонист ки як марҳилаи пурҳассосро паси сар кунад, чунки ҳар бозие ки онҳо баргузор мекарданд сару садоҳо ва хархашаҳову ҷангу ҷидолу баҳсҳои гуногунро ба миён меовард. аммо бояд бигӯем ки ин футбол аст, чун футбол ки шуд ҳатман дар он ҷо баҳсу мунозира низ мешавад ва дар бидуни иштибоҳи довар, бидуни иштибоҳи видеодовар, бидуни иштибоҳи бозингарон ва инҳо албатта набуд. дар умуми чемпионати ҷаҳоне ки соли 2026 баргузор гардид ҳам бо дахолати чеҳраҳои сиёсӣ ва ҳам бо дахолати чеҳраҳои иқтисодӣ, футбол ғайр аз бозӣ кардан ин бизнес ҳам ҳаст. албатта бизнесҳое ки агар баъзе онро маблағашро гӯем дар инҷа ҳамон сифрашро шумор карда намешавад. ин гуна ҳам буд ва дар умум баъзе хотироти хуб ва ҳам бад ҳам барои мухлисони ҳар даста дошт ва бо ҳамин ҷанбаст шуд чемпионати ҷаҳон дар соли 2026 мо ҳамаи онҳое ки аз дастаи мунтахаби испания ҷонибдорӣ мекарданд ва мухлиси ашадӣ буданд табрик мегӯем ва дар умум онҳое ки футболро дӯст медоштанд. хуб дӯстони гиромӣ, мо вақте ки дорем ба анҷом мерасад, вақт хеле зуд мегузарад.
1: Да, у меня есть немного информационный блок касаемо футбола. Итак, друзья, накануне завершился чемпионат мира по футболу 2026 года. В финальном матче сборная Испании в дополнительное время одержала победу над действующими чемпионами мира, командой Аргентины, со счетом 1-0. Автором единственного и победного гола на 106-й минуте стал Ферран Торрес. Для Испании этот титул стал вторым в истории после триумфа на чемпионате мира 2010 года. Финальный поединок прошел на стадионе MetLife в американском штате Нью-Джерси и поставил яркую точку в самом масштабном чемпионате мира, впервые объединившим 48 национальных сборных. Итак, друзья, время 7:55, и мы, конечно же, подходим к своему логическому завершению и прощаемся с вами, потому как быстро пролетел этот час. Спасибо, что были с нами, делились своим утром и своим вниманием. Мы искренне рады, что этот понедельник, старт недели, вы снова начали с нами. Пусть сегодняшний день подарит вам как можно больше поводов для улыбок, добрых слов и счастливых моментов. С вами были Томми Рис на эпизод и мой коллега Асфандер Насыров. Оставайтесь на волне радио Таджикистан. Впереди еще много интересного. До новых встреч в эфире и прекрасного вам дня.
0: Тодор Дегар, хайр.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии сокинону соҳибкорони ватандӯсти деҳаи Кӯҳдомани ноҳияи Фархор мунфаршкунии 12 километр роҳи дорои аҳамияти маҳаллӣ оғоз гардид. Бино ба иттилои хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон, роҳ бо дастгирии сокинону соҳибкорони ватандӯсти деҳа мунфарш гардида, ба беҳтар шудани ҳаракати бемамонияти нақлиёт ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат мекунад. Аз 15 то 20 октябр бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар Душанбе 30-умин синамоҷашнвораи миллии тоҷик тоҷи сомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. Бино ба иттилои муассисаи давлатии тоҷикфилм, ҷашнвора ба таҳкими худшиносии миллӣ, тарғиби арзишҳои фарҳангию маънавии ҷомеа, таҳкими ваҳдати миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, муаррифии имконоти сайёҳии мамлакат ва фарҳанги ғании тоҷикон тавассути санъати кино мусоидат мекунад. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: ҳар як садо оғози як орзуст.
2: ҳар орзу оғози тавлиди як ситора аст.
1: Пас ситораҳоро ҳамболе мебояд то ба осмон расанд.
2: Барномаи ҳамболи орзу қиссаи илҳом,
1: умед ва муваффақияти ситорагони кашфношудаи осмони мусиқӣ.
2: Барномаи ҳамболи орзу пешниҳод аз идораи барномаҳои мусиқии
1: радиои Тоҷикистон.

0: дар зиндагӣ зистанро интихоб кардану орзу накарда, умед надошта, сабр накарда ба ҷои расидан мумкин аст. Ҳамин аст ки мегӯянд ҳаёт бо орзу ширин аст. охир он орзуҳо калиди қуфли бахт ҳастанд. яъне ҳатман агар болои амалӣ кардани онҳо бо сабру тоқат меҳнат намоӣ муваффақ мегардӣ. пас ҳамеша мебояд ба орзуҳо боварӣ дошт ва онҳоро ба азму нияту накӯ табдил додану аз пайи амалӣ намуданашон шудан лозим. дуруд шунавандаҳои гиромӣ, сомиёни ҳамешагии барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон. боз ҳамчун ҳамеша дар ин лаҳзаҳои хуши зиндагӣ бо таманои тансиҳатии шумо барномаи ҳамволи орзуро пешниҳодатон менамоем.
1: мусиқӣ бисёр қадим аст. ба мисли оламу одам, одам. танини созҳо аз мавҷи радиои тоҷикистон. радиои тоҷикистон.
0: ин навбат ҳам бароятон аз рӯзгори ҷавоне қисса мекунем ки ҷодаи санъатро чун интихоби воқеии дил аз шавқу рағбату муҳаббати беш интихоб намудааст. дар ин ҷода бо талошу меҳнат зинаҳои расидан ба муваффақиятро тай намудааст. олимҷон аҳадзода, ҳунарманди оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарманди ҷавон соҳиби истеъдод, марде ки меҳри санъатро аз овони хурӣ дар дил парварда бо худ ба камол расонидааст. ин ишқ ба санъату ҳунар ӯро ҳамеша роҳнамоӣ менамуд ки пайи омӯзиш бошад, ҳаракат кунад, бовар дошта бошад ба ояндаи дурахшони хеш. ӯ эҳсос карда буд ки танҳо омӯзиш, таҷриба, кӯшишу боварӣ метавонад ӯро ҳамчун ҳунарманд ба дигарон шиносонад. барои ҳамин бо қави иродагӣ, бо кӯмаки устодони роҳи ҳунар, бо маслиҳати онҳо ҳар рӯзи худро сипарӣ менамуд. умуман оғози роҳи ҳунарии ин ҷавони хушсадо хеле ҷолиб аст. пас хуш аст ки андешаҳои худи ӯро бишинавем.
2: ҳунарманди оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2007 ба коллеҷи санъати аҳмад бобоқулов дохил шуда, тӯли 4 сол онҷо таҳсил карда ва онҷоро хатм карда, соли 2011 ба консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саттаров дохил шуда, дар дасти устод Исмоил Назриев тӯли 5 сол сабақ омӯхта ва онҷоро низ хатм кардам. ман аз соли 2013 корро шуруъ кардам ба театри опера ва балет ҳамчун хорсаро тӯли 4 сол онҷо кор карда ва баъд аз он ба оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президент рохат гирифтам ба кор ва то ҳол дар оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президент ман бору фаъолият дорам. соли 2005 дар шаҳри Бохтар ба мактаби мусиқӣ рафтам ва онҷо ман хостам дар мактаби мусиқӣ таҳсил намоям пеш аз он ки ман дар коллеҷи санъат дохил шавам ва дар онҷо устоди ман ки Султон Зиёев буд тӯли 2 сол маро онҷо омӯхт ва ман хеле чизҳоро дар онҷо омӯхтам. пас ба коллеҷи санъати Аҳмад Бобоқулов ба шӯъбаи анъанавӣ дар дасти устод Хурсанмурод Зарипов ва дар тӯли 4 сол ман дар 2 устод онҷоро хатм кардам. устод Хурсанмурод Зарипов ва Азизулло Шарипов ки ман онҷоро хатм кардам. ман бо як чанд шоирон ва композиторон ҳамкорӣ дорам, аз ҷумла Абдусамад Саид, Хайрандеш устод ва дар композитори устод Далер Тиллоев, Олимҷон Солиев, Амирбек Мусоев, Қудратулло Яҳёзода ва як чанд композиторон ки ман ҳамкорӣ дорам. устод Қудратулло Яҳёзода ҳамкори зич дорем, бо ҳам як чанд сурудро бо оркестр сабт кардем ва як суруди машҳури он кас аст ки бо номи Занҳои Тоҷикистон онро низ ман сароидам ва машҳур аст. дар рӯзҳои Иди модарон бисёр дар чорабиниҳо қариб ки манро даъват мекунанд бо ин сурод бо ин сурод шинохта шуда гастам ва бо устод Қудратулло Яҳёев тӯли 10 сол мо ҳамкорӣ дорем. бисёр як устоди ҳаст ки сахтгир ҳастанд дар ҷодаи композитори, дар ҷодаи суруд. як суруд бисёр матнҳоро аҳамият медиҳанд устод ва бо як чанд композитори дигар низ ҳамкорӣ дорем.

0: олимҷон аҳадзода инчунин лаёқату маҳорати худро дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ низ санҷидааст ва иштирок дар ҳар даври ин озмунҳо барояш дарси бузургу таҷрибаи беш аст.
1: ман дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ки соли 2023 ғолиб омада будам ва се тур ман оҳанг бастам. ин оҳангҳое ки дар озмун садо доданд, аз ҷумла якеаш мо тоҷикем аст ки гирди забонҳои мардум аз айни ҳол бисёр як оҳанги зебо омадааст. айни ҳол мо дар оркестри симфонии дастгоҳи иҷрои президент як сурудро бо номи эй ватан эй ватан коркард карда истодем. ин суруд дуэт аст. ин суруд бо ҳамроҳи ҳунарманди театри академия опера ва балет ба номи устод Садриддин Айни Музифа Исоев ва киса бояд сароем рӯзҳои наздик сабт мекунем ва пешкаши мухлисон, пешкаши мардуми азизи тоҷикистон хоҳем кард ва ин сурудро гӯем ки дар озмун дар дуюм тур мо ин сурудро эҷод кардагӣ будем ва айни ҳол худамо месароем. ман метавонам чор ҷумлаша мисол амин суруда бихонам барои мухлисон.

0: тоҷи ман, тахти ман, бахти ман. Эй ватан, эй ватан, эй ватан, тоҷи ман, тахти ман, бахти ман.
1: Мусиқӣ тамоми дунёро рӯҳ баланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.

0: рӯзгори чунин ҷавонони соҳибҳунару ватандӯст, зиндагии чунин нафароне, ки аз ҷавонӣ, аз наврасӣ орзуҳои бузургро бо боварии комил амалӣ шудан дар дил мепарваранд, воқеан бояд барои дигарон намунаи олии ибрат бошад. Охир, чунон ки дар боло қайд намудем, ҳар дақиқаву соат барои нафари эҷодкор бояд қимат бошад. Биёед мешунавем, ки ба ҷавонони навроҳи санъат чӣ нидоӣ дорад ин ҳунарманди хушсадо Олимҷон Ахатзода.
1: Ба ҷавонони ки мехоҳанд дар ҷодаи санъат қадам гузоранд ва бисёр ман хоҳиш мекардам, ки ҷавононе, ки санъатро интихоб мекунанд ва дуруст интихоб кунанд. Ин санъат як роҳи дароз аст. Метавонанд ҳар як матное, ки оҳанг месозанд, дар матнашон аҳамият дода шавад. Оҳангҳое, ки мехонанд, бо композиторон ҳамкорӣ кунанд. Матное, ки интихоб мекунанд, бо шоирон, бо шоирони муосир интихоб кунанд, пас бихонанд.
0: Оне дар зиндагӣ дастболову соҳиби эҳтиром мегардад, ки зиндагиро, атрофиёнро, худро эҳтиром кунад, ба қадри вақт бирасад ва меҳнат карданро шараф ҳисобад. Қаҳрамони навбатии барномаи ҳамболи орзу Олимҷон Аҳзода ҳамин гуна шахс аст, ки қадршинос, соҳибҳунару соҳибистеъдод ва ватандӯсту меҳнатпараст. Мо ба ин ҳунарманди дилдодаи роҳи санъат муваффақиятҳои навинро таманно дорем. шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи мусиқии ҳамболи орзуро дар таҳияи муаллиф ва ровии барнома Қосими Ватанзод ва коргардон Умедҷон Бобоев шунидед. То дурудҳои навин хайр.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. дар нимсолаи аввали соли 2026 ҳаҷми содироти Тоҷикистон ба 1 миллиарду 580 миллион доллар расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 65.4% афзоиш ёфтааст. Дар ин хусус директори агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Нур Аҳмадзода Ҷамшед имрӯз зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Тибқи маълумоти оморӣ, ин яке аз нишондаҳои баландтарини рушди савдои хориҷӣ дар солҳои охир ба ҳисоб меравад. Шарикони асосии содиротии кишвар Швейтсария, чин, Туркия ва Узбекистон буда, афзоиши назарраси содирот ба таҳкими мавқеи Тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ мусоидат кардааст. Дар ин хусус ҳамкорамон Бузургмеҳри Тӯчӣ аз рафти нишасти ин ниҳод хабар дод. дар нимсолаи аввал дар ҷумҳурӣ 191 корхонаи саноатӣ ба фаъолият шурӯъ намуда, 1160 ҷои нави корӣ таъсис ёфт. Дар натиҷаи фаъолияти корхонаҳои нави саноатӣ дар ин давра зиёда аз 124.6 миллион сомони маҳсулот истеҳсол гардид. Дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ иттилоъ доданд. То 1 июл дар мамлакат 4002 корхонаи саноатӣ бо 89059 ҷои кор ба қайд гирифта шудааст, ки назар ба соли гузашта 153 корхона зиёд мебошад. ҳоло тавассути вазорати нақлиёт 11 лоиҳаи сармоягузорӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт ба маблағи 1 миллиарду 193 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико амалӣ мешавад. Ба маълумоти вазорати нақлиёти кишвар, 5 лоиҳа ба маблағи 593 миллион доллар дар ҷараёни татбиқ ва 6 лоиҳаи дигар ба маблағи 602.2 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба анҷом расид. Таъкид шуд, ки имсол бояд аз рӯи 8 лоиҳа ба дарозии 26.9 километр корҳои сохтмонӣ оғоз шаванд. дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ аз ҷониби Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тавсияи робитаҳои тиҷоратӣ 17 намоишгоҳи дохиливу хориҷӣ ташкил карда шуд, ки дар доираи онҳо бо ҳузури 933 соҳибкори ватанӣ, 355 санади ҳамкорӣ ва 90 шартномаи мустақими содиротӣ ба имзо расид. ҳамзамон баргузории 57 бизнес форуму миссияҳои тиҷоратӣ ва 29 мулоқоти соҳибкорон дар формати B2B барои бастани даҳҳо қарор ҳои нави хариду фурӯш заминаи мусоид фароҳам сохт. Дар ин бора аз Палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ хабар доданд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ.
1: агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво 40-42 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 42-47 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 35-40 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 9-14 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 32-37 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷуми барномаи иттилоотии ахбор
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: موجی رادیوی توجیکستان در نوحیه رودکی 147 FM.

0: мақбара ва осорхонаи Абу Али ибн Сино боздид намудааст. Ба таъкиди ӯ, ин макони таърихӣ ва фарҳангӣ ҳамеша мизбони меҳмонон ва муҳаққиқони сершумор аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон мебошад. Мавсуф иброз дошт ки мақбараи Абу Али ибн Сино ҳамчун ёдгории таърихӣ рамзи эҳтироми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шахсият ва мероси илмии ин нобиғаи башарият хизмат мекунад. ба гуфтаи ӯ, осорхонаи Абу Али ибн Сино, ки дар назди мақбара фаъолият мекунад, бозгӯкунандаи зиндагӣ, фаъолияти илмӣ ва саҳми арзишманди ин донишманди бузург дар рушди илмҳои тиб, фалсафа ва дигар соҳаҳои дониш мебошад.
1: мақбараи Абу Али ибн Сино дар шаҳри Ҳамадон аст ва хурсандиовар аст ки ман дар ин шаҳр будам. дар Ҳамадон як хонамузеи бисёр калон аст ва номи Абу Али ибн Сино аст. дар пешаш ҳайкали Абу Али ибн Сино аст, ба ҳар забонҳо нушта шудааст ки ин кӣ аст. ва дар толоре ки худи хонамузеи ин мардак дар ҳам болои мақбараи сараш аст, ҳамаи китобҳое ки ба забони тоҷики русӣ аз тарафи тоҷикистон тарҷима нашр шудаанд дар ин осорхона дар шаҳри Ҳамадон вуҷуд доранд. инам боз нишонаи он аст ки мо ба ин фарзанди содиқи ватан бояд ҳаматарафа руҷӯъ намоем ва онро дар тамоми арсаи байналмилалӣ ба ҳама маълуму машҳур намоем.
0: ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Сино ташаббуси нави тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ. ин ташаббус дар маърифии симои илмии тоҷикистон чӣ нақш хоҳад дошт? ҷоизаи Сино насиби кадом олимон хоҳад шуд? мероси илмӣ ҳамчун воситаи ҳамгироии байналмилалӣ? дар нашри навбати барномаи Меҳвар. ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абу Али ибни Сино ба кадом дастовардҳои илмӣ дода мешавад ва кадом олимону муҳаққиқон метавонанд довталаби дарёфти ин ҷоиза бошанд?
1: аслан ҳозир гуфта наметавонам, зеро низомнома супориш диҳад ки дар таи се моҳ низомномаи ин ҷоиза бояд ки таҳия гардад аз тарафи ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ва вазоратҳо ва академияи илмҳо. аслан агар аз рӯи Абу Али ибни Сино бигирем, ба номи ин одам монда шуда бошад, аслан тиб бояд дар инҷа бошад. асоси дастгирии президенти кишварамон дар он аст ки дар соҳаи тиб бисёр ҷоизаи биниҳоят байналмилалӣ хуб пайдо кардем ва олимони тамоми дунё метавонанд ки дар ин ҷоиза номнавис шаванд ва аз ҷумла табибони бисёр номдоре ки мо дорем дар соҳаи илми тиб ки мо хеле пешрафта ҳастем, барои онҳо ин бисёр мусоидат мекунад барои корҳои ояндаашон. ва метавонанд олимони соҳаи химия дар ин ҷоиза иштирок кунанд, ба шарте ки агар ки самти тадқиқоти онҳо дастоварди онҳо ба соҳаи дорусозӣ ё ба соҳаи тиб наздикӣ дошта бошад. олимони физикаву астрономия аз ашъори Абу Али ибн Сино бархурдор ҳастанд, лекин корҳое ки анҷом метавонанд барои он тарафи масъала ки ба саломатии инсон ва беҳбудии инсон таъсир расонда наметавонад. барои ҳамин ба фикрам ки ба олимони соҳаи тиб ва ба олимони соҳаи дорушиносӣ ва химия метавонад ки ин ҷоиза дода шавад.
0: мероси илмӣ ва фарҳангии Абу Али ибн Сино имрӯз низ барои ҷомеаи ҷаҳонӣ арзиши бузург дорад. ӯ аз умраи нобиғаҳое мебошад, ки бо кашфиёт ва андешаҳои худ дар рушди илмҳои тиб, фалсафа, мантиқ, риёзиёт ва дигар соҳаҳо нақши мондагор гузоштааст. махсусан асари машҳури ӯ Алқонун фи тиб дар тӯли чандин аср дар донишгоҳҳои аврупо ва кишварҳои шарқ ҳамчун китоби асосии тиббӣ истифода гардида дар ташаккули илми тиби ҷаҳонӣ саҳми назаррас гузоштааст. бисёре аз усулҳои ташхис, мушоҳида ва муносибати илмӣ ва бемориҳо, ки Абу Али ибни Сино пешниҳод намудааст, барои рушди минбаъдаи тиб замина фароҳам овардаанд. дар баробари ин андешаҳои фалсафии ӯ оид ба мақоми инсон, маърифат, ахлоқ ва ақлу дониш то имрӯз аҳамияти худро гум накардаанд.
1: аслан мерӯси Абу Али ибни Синоро агар аз нуқтаи назари байналмилалӣ ба о дием, дар кишваре ба мо ҳамзабону бародар Эрон, тамоми асарҳову тамоми дастнависҳову тамоми корҳои Абу Али ибни Сино тарҷимаву бознашр шудаанд ба забонҳои ҳам форсии ниёгон, ҳам ба англисӣ ва ба забонҳои фарансузиву олмониву дигар. аслан барои маърифӣ намудани Абу Али ибни Сино дар ҷаҳони илм ҳеҷ шубҳа ва ҳеҷ коре нест, зеро ки аз асрҳои пеш оиди ин асарҳои Абу Али ибни Сино олимони олмонӣ, олимони англис, олимони кишваршои фарсу араб ҳамаи китобҳо асарҳои ӯро медонанд ва ҳама медонад ки фарзанди фарзонаи тоҷик аст. барои ҳаминам мо дар арсаи байналмилалӣ он корҳое шудаанд, ҳамонҳоро метавонем ҷамъоварӣ кунему дар як шакли осори мунтахаби калон барои ҳама асари нав нашр кунем. ва ҳаст рисолаҳои хурде ки аз тарафи Абу Али ибни Сино навишта шудаанд, аз ҷумла рисолаҳое ки дар соҳаи физика ва химия ва нуҷум, ки бо ҳамроҳи берунӣ ҳодисаи гирифти офтоба мушоҳида карданд якҷоя, ин дар бухоро, он дар гурганҷ, ин чизҳое ҳастанд ки хурд ҳастанд ва барои як доираи хурди олимони ҳам соҳа дахл дорад. аслан дар соҳаи тиб тамоми осори Абу Али ибни Сино рӯи нашрро дидааст ва ин ифтихори бо миллати мо аст, ифтихори мо аст. дар байналмилалӣ дар сатҳи дунё медонанд ки ин фарзанди содиқи ватан кӣ буд ва тақрибан 600-700 сол китобҳои соҳаи тиби ин дар аврупо дар дигар

0: кишварҳо яъне аз китобҳои асосии таълимиву тадрисиву истифодаи илмӣ буд.
1: мусоҳибамон дар зимн гуфт ки бешубҳа таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино метавонад ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои илм, маориф ва фарҳанг мусоидат намояд. Чунин ҷоизаҳо одатан олимон, муҳаққиқон, муассисаҳои илмӣ ва марказҳои тадқиқотиро аз кишварҳои гуногуни олам ба ҳам меоранд ва барои мубодилаи дониш, таҷриба ва дастовардҳои илмӣ заминаи мусоид фароҳам месозанд.
0: Бале, бибинед, ба ҳаминам дар ҳамкориҳои байналмилалӣ роҳҳои ҳамкориҳо ҳастанд, лекин иштирок дар ҷоизаи Абуалӣ ибни Сино барои олимони берунмарзии мо, барои олимони дигар кишварҳо роҳи наверо мекушояд, ки олимони соҳаи тиб, яъне ки табибон ва пизишкони мо метавонанд ки дар ҳамкорӣ бо он дастовардҳои олимони хориҷӣ шинос шаванд ва дар беҳдошти сиҳати саломатии мардуми кишвари худамон боз роҳҳои нави табобатро ҳам пайдо кунанд.
1: خیال بابایف دکتر علمهای تاریخ پروفسور بری نظر است که امروز برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط ضروری جهت مشغول شدن به فعالیت علمی و تحقیقاتی فراهم آورده شده است. با گفته او در سالهای اول فعالیت علمی نسل کلانسال چنین امکانیت های وسیع و دستگیری های دولتی وجود نداشتند. به اندیشه پروفسور جوانان امروزه برای وارد شدن به میدان رقابت علمی منطقوی و بین المللی تمام زمینه های ضروری را دارند. مهم آن است که از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده برای رشد علم، تحقیقات و نوآوری سهم ارزنده خود را گذارند.
0: وقتی که ما در راه علم رفتیم و رساله نامزدی در شهر مسکو مویا کردیم و رساله دکتری هم مویا کردیم، از یگان طرف جای کار مؤسسه‌ای که ما کار میکردیم یگان نمود جایزه یا که یگان نمود یاردن پولی داده نمیشد. من امروز میبینم یک جوانی که در راه علم میروند کنتاشون خیلی زیاد است، اصلا интернет компютер коршон осон кардааст, китобхонаҳо орому озод ҳастанд. Мо барои як китоба гирифтан навбат меистодем ёки як китобхона мерафтем барои як саҳифара бознашр ёки ксерокопия кардан чӣ қадар навбат меистодем, як варақа ба даст менавиштем, агар хато мекардем бо асари нав набор кардан ёки дар мошинкаи ҳамун баровардани кор мекардем ба як хатои роҳ медодем айсар чоп мекардем. Мушкилиҳои он давраи илм зиёд буданд, лекин илм асил. Имрӯз тамоми шароито барои олимони ҷавон кушода шудаанд. Боз бибинед, аз номи донишгоҳ, аз номи ҷои коршон 15000 то 20000 сомонӣ пешниҳод шудагиҳои донишгоҳ чун эълон кардагианд ки барои ҳимояи рисолаи номзадӣ 10000 сомонӣ, барои ҳимояи рисолаи докторӣ 25-30 дар донишгоҳи кӯлоб то 40000 сомонӣ барои ҳимояи рисолаи докторӣ дастгирии молиявӣ эълон карданд. Барои ҳаминам имрӯз ҷавонон рӯ ба илм меоранд ва барои ҳимоя кардан боз кӯшиши ғайрати зиёд мекунанд ва бояд ҳамин рақамам бошад, чунки илмро агар онҳо пеш набаранд, ҷомеаи мо пеш намеравад. Асоси пешравии ҷомеа илму маорифу маърифат аст. Агар на мо ба як торикӣ ва агар на мо ба як مثل همه همسایه کشورمون استون و یک حالتی گرفتار میشیم که خیلی افسوس میخریم و اون وقت افسوسی ما هیچ معنا هم ندارد. برای همه ما برای دستگیری جوانان، برای ما برای راه علم پیش گرفتن، برای معرفت رفتن اونها باید همه طرفه سعی کوشش کنیم. ببینینم همه سعی کوششی که جناب عالی پرزیدنت کشور حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری جوانان امروز میکنن، روز جوانان 23 می ببینین چگونه یک روز خوب براشون مهیا کردن که برای پیشرویشون همه شرایط و همه امکانات رو حکومت برای اونها فراهم آورده است. فقط ما باید از مکتب میونه، از دبستان، از همونجا کوشش کنیم که جوانان طلبه ها رو به علم و معرفت بیارن.
1: باید به تکرار گفت که تاسیس جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا اقدام مهم و دوربینانه است که به ارجگذاری به میراث یکی از بزرگترین نابغه های علم و فرهنگ بشریت روانه شده است. این جایزه مقام و نفوذ میراث علمی ابوعلی ابن سینا را در سطح بین المللی باز هم بلند برداشته، برای تحکیم همکاری های علمی، مبادله دانش و دستگیری علمان و محققان زمینه مساعد فراهم می آورد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصابی یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. китоби «Гиёҳнома» ё «Китобу набот» ва «Ҷонварнома» ё «Китобу ҳайвон», ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино «Китобу шифо» буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхуррайис дар «Гиёҳнома» олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар «Ҷонварнома» муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. Китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро» доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. Китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино» соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
4: Тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Бахшида ба ҷашни 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ то 1 июни соли 2026 дар саросари мамлакат 31377 иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар натиҷа беш аз 57151 ҷои нави корӣ таъсис дода шуда, барои иҷрои нақша 106.3%-ро ташкил медиҳад. Дар ин хусус аз кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. То 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. Дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар се даста се вохӯрӣ анҷом медиҳанд. Анҷоми ахбор.
5: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاعاتی اخبار است مستقیما از رادیو تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. امروز президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо боздиди давлатӣ ба Муғулистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ менамоянд. дар 6 моҳи соли равон дар ҷумҳурӣ дар ҳаҷми 1450 тонна ба маблағи 1 800 000 доллар олуболу ва гело содирот шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 543 200 доллар ё 41.7 фоиз зиёд мебошад. тибқи иттилои агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии тоҷ Агропром експорти агентӣ дар ҳаҷми беш аз 975 тонна ба маблағи 5 500 000 сомонӣ олуболу ва гело содирот шудааст. дар меҳмонхонаи сиренаи шаҳри Душанбе омӯзиши панҷрӯзаи барномаи оид ба низоми ҳамгирошудаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва тиббӣ кейс менеҷмент баргузор гардид. Чорабинии мазкур барои ворид намудани шакли нави идоракунии парвандаҳо барои занон, кӯдакон ва наврасон аз оилаҳои осебпазири камбизоатии шаҳру ноҳияҳои таҷрибавии ҷумҳурии тоҷикистон равона шудааст, ки он дар моҳи сентябри соли 2026 оғоз меёбад. тавре дар чорабинӣ гуфта шуд, низоми ҳамгирошудаи кейс менеджмент хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва тиббиро дар шакли равзанаи ягона муттаҳид менамояд. дар ин хусус аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мактаби тобистонаи байналмилалии забон, адабиёт ва фарҳанги тоҷикӣ ба фаъолият оғоз кард. тавре дар ин хусус аз донишгоҳи мазкур хабар доданд, имсол дар мактаби тобистона 11 шунаванда аз 4 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. ба иттилои манба, ин ташаббус ба густариши омӯзиши забони тоҷикӣ, муаррифии адабиёт ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин таҳкими ҳамкории илмию фарҳангӣ бо муассисаҳои хориҷӣ мусоидат менамояд. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед. аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.
2: соҳиб истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи хуршеди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Бо ифтихор аз қасри фарҳанги яке аз гӯшаҳои ободу зебои Тоҷикистони маҳбуб, ноҳияи 5, диёри мардуми меҳнатқарин, меҳмоннавоз ва фарҳангпарвар маълумот медиҳем. Ин ноҳия дар канори руди 5 дар вилояти Хатлонд воқеъ буда, бо табиати дилфиреб, таърихи пур ифтихор ва фарҳанги ғанию анъанаҳои неки миллӣ машҳур аст.
1: истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: нури истиқлол бошад роҳи тоҷик, барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик, нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبال تاجی
1: نبض وطن در رادیو تاجیکستان.
0: истиқлолияти давлатӣ барои халқи тоҷик оғози марҳилаи нави давлатсозӣ, хушшиносии миллӣ ва эҳёи арзишҳои фарҳангӣ гардид. Маҳз бо шарофати соҳиб истиқлолӣ, Тоҷикистони азизи мо дар роҳи сулҳу ваҳдат, ободонӣ, созандагӣ қадамҳои устувор гузошт. Дар ин давра ҳазорон иншооти иҷтимоӣ, роҳҳои байналмилалӣ, мактабу беморхонаҳо, марказҳои фарҳангӣ, китобхонаҳо ва варзишгоҳҳо бунёд гардида, симои шаҳру ноҳияи кишвар ба кулли дигаргун шуд. Дар ноҳияи 5 дар солҳои соҳиб истиқлолӣ роҳҳои нав, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои саломатӣ, қасрҳои фарҳанг, боғҳои истироҳатӣ ва дигар иншооти муҳим сохта ва истифода дода шудаанд. Имрӯз ҷавонони ноҳия дар соҳаи илм, фарҳанг, варзиш ва санъат бо дастовардҳои худ номи ноҳия ва Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд.

0: соҳаи фарҳанг дар ноҳияи панҷ, ки оинаи таърихи тамаддуни тоҷикон мебошад, солҳои сол рушду намо карда истодааст. Сурудҳои дилнишини мардум, рақсҳои зебои миллӣ, ҳунарҳои дастӣ, чакандузӣ, гулдузӣ, қолинбофӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ то имрӯз бо муҳаббат ҳифз гардида, аз насл ба насл ба мерос мондаанд. Ҳар як тарона, ҳар як рақс ва ҳар як намуди ҳунари мардумӣ аз муҳаббати бепоёни сокинон ба ватан, сулҳ, меҳнат ва зиндагии осоишта шаҳодат медиҳад. Имрӯз дар саросари кишвар ба рушди фарҳанг таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Озмонҳои ҷумҳуриявӣ, фестивалҳои ҳунарӣ, маҳфилҳои эҷодӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ барои дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон имкониятҳои нав фароҳам оварданд. Ҷавонони ноҳияи панҷ низ дар ин раванд фаъолона иштирок намуда, бо истеъдод ва маҳорати худ фарҳанги тоҷик ро муаррифӣ мекунад. Ба гуфти директори қасри фарҳанги ноҳияи панҷ, алочи фарҳанги Тоҷикистон Шарифов Қосимбек, зиндагии ин худ озодии инсону истиқлоли уст ва албатта дар таҳкими истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле бузург аст. Маълумоти бештарро роҷеъ ба фаъолияти шуъбаи фарҳанги ноҳияи панҷ ва омодагии кормандони соҳа ба ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар чӣ сатҳ қарор дорад, якҷоя мешунавем.
1: Бузургдошти истиқлолият ва зарурати он дар он аст ки Тоҷикистонро ҳамсун як давлати мустақил, давлати боистиқлол дар арсаи байналмилал мешиносанд. Аз давраи соли 1991 то соли 2026 чӣ қадар корҳои ободкорию созандагӣ дар Тоҷикистони азизи мо ба роҳ монда шудааст ва мардуми шарифи Тоҷикистон соли бузургдошти 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бояд нияти нек, нияти пок, софдилона арзёбӣ мекунанд ва пешвоз мегиранд. Дар шуъбаи фарҳанги ноҳияи панҷ омодагӣ ба ҷаш 35-солагии истиқлолияти кишвар дар сатҳи хуб баро монда шудааст. Алакай кормандон, ҳунармандони бахши фарҳанг оиди истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти кишвар сурудҳои тозанашр пешкаши тамошобинон мегардонанд. Таваҷҷӯҳи ҷавонони ноҳияи панҷ ба фарҳангу ҳунар рости гап дар сатҳи баланд идома дорад. ҷавонони ноҳияи мо дар озмонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуданд. Даври аввалаш дар ноҳия гузаронда шуд, ки аз байни 52 доталаб 35 нафарашон ба даври дуюми вилоятӣ растипор гаштанд ва ба даври сеюм 2 нафар аз жанри академӣ, сарояндагӣ 1 нафар жанри дизайнерӣ ба даври сеюми ҷумҳуриявӣ рӯйхат гирифтанд. соли пешинаи озмон Сиддиқов дар ҷумҳури ҷои дуюмро сазовор гашт. жанри академӣ аз ҳисоби ҷавонон, ҳамин ҷавононе ҳастанд, ки иштирок карданд дар озмонҳои ҷумҳуриявӣ ва сазовори ҷои дуюм дар ҷумҳурӣ гашт. имсол бошад 2 нафар рӯйхат гирифтанд, жанри академӣ, сарояндагии академӣ ва дизайнерӣ.

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме барои ҳар як миллат мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тӯлонӣ заҳмат ба харҷ медиҳанд. Самара ин яке истиқлол аст, ки имрӯз Тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхоҳ ва сулҳпарвар шинохта шудааст. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон гашт, ки боиси ифтихори мо аст. Мо бояд аз ин давлату миллати буруманд биболему барои боз ҳам машҳуртар гардидани он кӯшишу ғайрат намоем. این بود برنامه نوبتی خوشید استقلال. خاطررسان میکنیم که برنامه مذکور را از اداره برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان در پیشنهاد محرر مسئول گلنار رجب و کارگردان امید بابایف شنیدید. خیر، شادی و نشاط یارتان بود.

0: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони азиз, барномаи навбатии «Иқтисод ва молия» аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон тақдими шумо. Имрӯз дар барнома муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, тадбирҳо дар самти дастгирии соҳибкорони ватанӣ, дар яке аз паёмҳои худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуда буданд, ки вақти он расида, ки моли ватаниро хуб муаррифӣ намоем ва мавқеи онро дар бозори ҷаҳонӣ мустаҳкамтар гардонем. Бо ин мақсад ва ҷиҳати дастгирӣ ба маълумот оид ба номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунанда зарур шуморида шуд, то ки партали савдои Тоҷикистон такмил дода шуда, корхонаҳои саноатӣ барои муаррифии маҳсулот ва пайдо намудани шарикони хориҷӣ сомонаҳои интернетии худро таъсис диҳанд. Дар баробари ин, ташкил ва гузаронидани намоишгоҳҳои молу маҳсулоти истеҳсолкунандагони ватанӣ дар дохил ва хориҷи кишвар барои муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, ба роҳ мондани имкониятҳои нави корӣ бо шарикон, ворид намудани дастовардҳои пешқадами илму техника ва таҷҳизоти навтарини замонавӣ, таъсис додани корхонаҳои нави муштарак мусоидат менамояд. Зикр намуд раиси палатаи савдоу саноати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонализода Фарҳодшоҳ.
2: яке аз вазифаҳои асосии палатаи савдо ва саноат ин ташкил ва баргузор намудани намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва дохилӣ мебошад. Дар моҳҳои январ ва июни соли 2026 палата дар муаррифии молу маҳсулоти ватаниро дар 6 намоишгоҳҳои дохилӣ баргузор намуд, ки инҳо мебошанд: намоишгоҳи агра кормон, ки дар ду шаҳри вилоятсои шаҳри хуҷанд ва кони бодом баргузор гардиданд, ва дуюми намоишгоҳи маҳсулоти корхонаи саноатӣ, ки дар толори палатаи савдо ва саноати вилояти суғд баргузор гардид. Дар Экспо шаҳри Душанбе, дар ҳошияи конфронси чоруми оби Душанбе, ки намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои саноатӣ ва ҳунарҳои мардумиро баргузор намудем. Чорум намоишгоҳ ин намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузорӣ суғд 2026. Панҷум намоишгоҳ дар маркази намоишгоҳи байналмилалии Душанбе Экспо, намоишгоҳи байналмилалии Интерхелс энд Бьюти Таҷикистон 2026 баргузор гардид. Намоишгоҳе, ки мо дар 18-20 июни соли 2026 баргузор намудем, ин намоишгоҳи саломатӣ ва зебоӣ мебошад, ки дар ин ҷо зиёда аз 60 корхонаҳо хориҷӣ ва ҳамватанӣ иштирок намуданд, шарикони нави худро пайдо намуданд. Бояд қайд кард, ки ин намоишгоҳ барои саломатӣ ва зебоӣ, ки буд, бо мусоидати вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва бо дастгирии мақомоти иҷроякунанда давлати шаҳри Душанбе баргузор гардид.
1: дар давоми 35 соли соҳибистиқлолии кишвар барои рушди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ шароити хубе фароҳам гардида, сол ба сол гардиши мол бо давлатҳои гуногуни ҷаҳон бештар мегардад ва баргузории намоишгоҳҳои байналмилалӣ ба ин раванд такон мебахшанд, гуфт муовини вазир рушди иқтисод ва савдо Фарҳод Восидиён.
3: дар шароити рушди босуроти иқтисоди ҷаҳонӣ, соҳаҳои тандурустӣ ва индустрияи зебоӣ ба яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди муосир табдил ёфтад. Дар беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ, рушди соҳибкорӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои инновасионӣ нақши муҳим мебозад. Вобаста ба ин, ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди сармояи инсонӣ, бахусус тартиби низоми тандурустӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. баргузори чунин намоишгоҳҳо барои густариши ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, табодули таҷрибаи пешқадам, муаррифи молу хизматрасониҳои рақобатпазир ва татбиқи технологияи инновасионӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасониҳо барои саломати фазебоӣ ва рушди ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоя, тавсеи бозори хизматрасониҳои муосир дар кишвар мусоидат хоҳад кард.

0: палатаи савдоу саноат дар кишвар ба баргузории 17 намоишгоҳҳои дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намуда дар 12 намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар муаррифии молу маҳсулоти ватаниро таъмин намуд. дар намоишгоҳҳои дар хориҷи кишвар баргузор шуда гӯшаи намоишгоҳии кишварро ташкил намуда муаррифии молу маҳсулоти ватаниро бароҳ монд. оид ба санадҳои ҳамкорӣ ёддоштҳои тафоҳуми ҳамкорӣ оид ба содироти молу маҳсулот аз кишвар ба хориҷ ва боқимонда санадҳо раиси палатаи савдоу саноати ҷумҳурии тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ чунин гуфт.
1: معرفی مال و محصولات در نمایشگاه های خارجی 12 عدد می باشد. 6 تا در جمهوری ازبکستان، امارات متحده عرب یک تا، در چین 2 عدد، در قطر یک عدد، در هندوستان یک عدد و در قرقیزستان نیز یک عدد را تشکیل می نماید. 26 و 27 مارس سال 2026 رهبر دولت پیشگوی میرزا محترم علی رحمان به جمهوری ازبکستان شهر تاشکند سفر دولتی داشتند و در دوره این سفر دولتی شون ما نمایشگاهی مشترک که صنعتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را برگزار نمودند که در این جانب زیاد از 80 شرکت اشتراک نمودند و شریکان نوی خود را پیدا نمودند که برای پیشرفت اقتصادیات هر دو کشور زمینه مساعد فراهم نمود و اینچنین در دوره نمایشگاه محصولات های کشاورزی هر دو کشور نیز معرفی گردید. اینچنین در روزهای 25 تا 30 یونی سال 2026 در شهر اورومچی چین نمایشگاهی بین المللی اکسپو چین اوراسیا برگزار گردید که در دوره نمایشگاه نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان و چین کنفرانس برگزار شد. با تشبوس پالاتا، مقامات دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در نمایشگاه و کنفرانسی که در دوره نمایشگاه مسعود برگزار شده بود، اشتراک نمودند. نتایج های نمایشگاه شرکت‌های وطنی با شریکان نوی خود 355 عدد سندهای همکاری را به امضا رساندند، یعنی که نتیجه همه این نمایشگاه‌ها به حساب می‌رود. از جمله 90 شرطنامه همکاری، 11 یادداشت تفاهمید با صادرات و خارج کشور 40 شرطنامه های همکاری نیز برای همکاری با خرید و فروش محصولات با امضا رساندند. در عموم در این دوره برای اشتراک زیاد از 933 نفر صاحب کاران کشور از این پلاته در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت معرفی مال و محصولات وطنی شناس گردیدند. از نویگری های تکنولوژی موثر استحصالی و برای پیدا نمودن شریکان تجارتی از دیگر کشورها امکانات فراهم آورده شد و 933 نفر صاحب کارون.
0: در برابری برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی همچنین نمایشگاه های دائم و عمل کننده در شهر دوشنبه و ولایت سوخت تشکیل کرده شده است که این برای آگاهی پیدا نمودن از محصولات وطنی و صفت آن مساعدت خواهد کرد.
1: بایستی خوشنود است که در این ساله اول سال 2026 یکی از رویدادهای تاریخی پلاته سودا و صنعت برگزار گردید که این افتتاح بینوی نوی پلاته سودا و صنعت ولایت سو بود که با اشتراکی به واسطه اسبگذار سو وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علی رحمان افتتاح گردید. در داخل این بنا ما نمایشگاهی دویم عمل کننده را از کارخانه های بزرگ ولایت سو در قسمت درآمدگاه این بنا برگزار نمودیم که محترم جناب علی از این نمایشگاه ما دیدن نمودند و بهای بلند دادند. در این نمایشگاه دائم عمل کننده 24 کارخانه 12 تا از طرف چپ و 12 عدد کارخانه از طرف راست نمایشگاه دائم عمل کننده کردند و این همه وقت عمل میکند و دلخواه بخوری ها و چورابینی هایی که در پلاته ولایت سوق میگذرد از این نمایشگاه دیدن میکنند. ما در نمایشگاه دوشنبه اکس по намоишгоҳи дуюм амалкунанда дорем дар қисмати рости бинои ки мо барои намоишгоҳҳои тиҷоратӣ истифода мебарем. намоишгоҳи дуюм амалкунанда фаъол аст ки агар хато накунам зиёда аз 100 корхонаҳо дар он ҷо намоишгоҳи ҳам саноатӣ ва ҳам саноати хӯроквориро дар он ҷо ба намоиш мегузоранд ки дар ҳамаи сафарҳои давлати президентони дигар кишварҳо ва сатҳи сарвазирони дигар кишварҳо дар ҳолати омодабошӣ аст ва аз он ҷо дидан менамоянд. و ва ҳамзамон мо дар қисмати чапи он душанбе экспо метавонем ки ҳамавақт намоишгоҳро бо вобаста ба ҳунарҳои мардум ва дигар маҳсулотҳое ки дар он намоишгоҳи дуёмадкунанда нестанд баргузор намонем ва намояндагон ва меҳмонони олиқадри дигар кишварҳо аз ин намоишгоҳи мо дидан мекунанд. ҳамаи он ширкатҳое ки дар он намоишгоҳи дуёмадкунандаи саноатӣ ва саноати хӯрокворӣ ҳастанд ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. намоишгоҳи дуёмадкунандаи зебо аст ки дар он ҷо ҳукумати кишвар таваҷҷӯҳи хоса доранд.
0: соҳибкорони вилояти кӯҳистони бадахшон низ бо палатаи савдову саноат дар робитаи зич ҳамкориро ба роҳ монданд ва бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологи тоза дар намоишгоҳҳо ширкат меварзанд. яъне маҳсулоти тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ бояд муаррифӣ гарданд, гуфт раиси палатаи савдову саноати тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ.
1: дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 63 аъзо дорем. ҳама вақт дар зери таваҷҷӯҳи мо ҳастанд. барои пойтахт омадани мо ба мушкилиёт дучор мешаванд. мо ҳама вақт барои соҳибкорон ва корхонаҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон имтиёзо медиҳем то дар намоишгоҳҳои мо иштирок намоянд ва дирхо масъалаҳое ки дар форумҳо ё ин ки бизнес миссияҳое ки дар ин ҷо баргузор мешавад вобаста ба ҳамун самти фаъолияти ҳамун корхонаҳо баъзан корхонаҳое дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳаст ки дар ягон ҷои минтақаи тоҷикистон нест. мо албатта онҳоро дар ҷои аввал мемонем ва он чорабиниҳои мо мунтазам даъват менамоем ки иштирок намоянд ва онҳо низ дар навбати худ дар ин чорабинии мо фаъол ҳастанд.
0: лоиқи дастгирист ки дар баробари баргузор намудани намоишгоҳҳо дар доираи он бизнес форумҳо доир карда мешавад ки соҳибкоронро ба ҳам оварда барои ёфтани шарикони ҳамкор мусоидат менамояд.
1: мақсади рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ густариши робитаҳои мустақим миёни доираҳои соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ, зиёд намудани табодули молу маҳсулот байни ҷумҳурии тоҷикистон бо дигар кишварҳо, палата дар якҷоягӣ бо вазорати доираҳо дар ташкил намудани 20 бизнес форумҳо мусоидат намуда, иштироки намояндагон ва аъзоёни палатаро дар чорабиниҳои мазкур дар дохил ва хориҷи кишвар таъмин намудааст. якумин бизнес форуме ки мо аввали сол иштирок кардем, муовини раиси палата иштирок дар форуми B5+1 дар Осиёи Марказӣ дар шаҳри Бишкек баргузор гардид ва дуюмин форуми тиҷоратии тоҷикистону Эстония баргузор гардид дар шаҳри Душанбе, ки дар ин кори форум 8 ширкати эстонӣ ба тоҷикистон ташриф оварданд ва зиёда аз 40 ширкати ватанӣ дар самтҳои металлургия, металлҳои ранга, коркарди партофҳои металлӣ, технологияҳои IT, логистика, саноату ва коркарди он, инчунин истеҳсоли маҳсулоти қандӣ ва шакар фаъолият доранд ки дар ин кори форум иштирок намуданд. ҳамчунин меҳмононро мо дар доираи ин бизнес миссия корхонаҳои ватанимон онҳоро мо ташкил кардем ки дар он ҷо онҳо рафтанд ва корхонаҳои мо шиносоӣ пайдо намуданд ва корхонаҳои IT парк Душанбе, Рухом, ҷДМ Шоколате, Сетапанҷ, корхонаи оҳангудоз ва аваз Зафарон, инчунин ба почтаи тоҷикӣ ҳама инҳо бо дархости ҷониби эстониҳо шуд ва мо онҳоро ба он корхона овардем.
0: баргузории озмунҳои бренди сол ва дигар озмунҳо барои ҳавасманд намудани соҳибкорони истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ тадбири хубест. соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ чунин озмун доир карда мешавад ва 35 корхона метавонад ҳамчун 35 шарики боэътимод эътироф гардад. корхонаҳои ғолиб чӣ имтиёзҳоро ба даст меоранд? дар ин бора ва умуман оид ба дастгирии соҳибкорон раиси палатаи савдову саноати тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ зимни суҳбат ба мо чунин гуфт.
1: бренди сол баргузории озмун аст ки як ширкат ё ин ки як соҳибкор ё ин ки як корхона барои худ як эътибори худро пайдо менамад. албатта ки дар ҳама давлатҳои минтақа, палатаҳои минтақаҳо ин феҳрист ҳаст. тоҷикистон низ хост бо нав кардани сомонаи худ ин феҳристро дар сомонаи худ ҷой диҳад. албатта мо инро ташаббус гирифтем ки дар ягон минтақаи иттиҳоди давлатҳои мустақил ин таҷриба набуд, таҷрибаи ҷумҳурии тоҷикистон аст ки мо инро тариқи озмун баргузор баргузор намудем бо шарофати ҷашни бо шукӯҳи истиқлоли давлатиамон, яъне 35 солагии истиқлоли давлатӣ. Мо ният кардем ки инро 35 шарики бо эътимоди сол номгузорӣ намоем ва он ширкатҳое ки қулуби озмун, яъне ки дар ҳамун топ 35 намебароянд, албатта ки он ширкатҳое ҳастанд ки онҳо низ омодаи ҳамкорӣ ҳастанд ва эътимоднокии худро эътироф мекунанд ва ҳамаи онҳоро мо ба ин рӯйхат ворид мекунем. Албатта ки ба он критерияҳое ки аъзои ҳакамон онҳоро муайян мекунад ворид мешаванд ва ҳавасмандӣ мо тақрибан рӯзҳои 14 август ин чорабиниро ҷамъбаст мекунем, ин озмуни худамонро, ки ба монанди бренди сол ин ҷоизасупорӣ аст, дипломҳои махсус аст ва ҳамон стеллаҳое ки мо омода кардем ба онҳо тақдим мегардад ва ба дигар ширкатҳое ки иштирок чашиданд ҳамчун сертификати тарики боэътимод ба онҳо дода мешавад. ин як ҳавасмандӣ аст ки ин чорабинӣ бо як шукӯҳи худаш мегузарад ки мо боварӣ дорем ки ҷашни истиқлоли тоҷикистони маҳбубамон боз як ҳусни дигар мебахшад ки дар арафаи ин ҷашн мо ҳамаи ин соҳибкорро истифода аз фурсат боло ҳам дер нест метавонанд аризаҳои худро пешниҳод намоянд. дар ҳоли ҳозир қариб 100 ширкатҳо ба мо аризаи худро вобаста ба иштирок дар ин озмун пешниҳод намуданд ва то 10 август кониат доранд ки пешниҳод намуданд. мо ҳуҷҷатгузориро бисёр осон кардем, бисёр ҳуҷҷат талаб намекунем. намояндагони вазорати дураҳо, блоки иқтисодӣ, вазорати рушди иқтисод, вазорати саноат, кумитаи андоз, агентии содирот, умуман ин блоки иқтисодӣ қариб 10 вазорати дураҳо мо дар сатҳи муовинони вазир раисон гурӯҳи корӣ таъсис додем ки ҳамаи он аризаҳои пешниҳодшударо мо дар якҷоягӣ баррасӣ мекунем. аъзои ҳакамон ҳастанд ва муайян мегардад ки кадом ширкатҳо боэътимод тироф карда шуданд. албатта ки ин шарики боэътимод дар ҳамон феристи шарики боэътимод дидан намудани ширкатҳо ин маънои онро дорад ки бисёртар ба хориҷиён ба ин таваҷҷӯҳ мекунанд ки ин ширкатҳои боэътимод ҳастанд ва ба инҳо ҳамкорӣ кардан, сармоягузорӣ кардан, яъне ки ягон мамонияти ягон шубҳае надорад. ин барои соҳибкорон бениҳоят як статуси хуб аст.

сомиёни гиромӣ, дар асри 21 қарор дорему пешрафти илму техника ва воситаҳои алоқа моро водор месозанд то ҳамқадами замон бошем. Роҳи асосии муаррифии маҳсулоти ватанӣ ин таъсиси сомонаҳои интернетии корхонаҳо. Дар он ҷой додани маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, пешниҳоди дурусту бозоргирии моли ватанӣ ба ҳисоб меравад. Роҳи дигари пешниҳоди маҳсулот барои фурӯш иштирок дар намоишгоҳҳои маҳсулоти саноатӣ дар кишварҳои хориҷ мебошад, зеро ин имкон медиҳад то харидор на танҳо акси маҳсулотро бубинад, балки аз сифату лаззати он огаҳ бишавад. Моро зарур аст то аз ҳамаи воситаҳо васеъ истифода намуда барои муаррифии маҳсулоти ватанӣ кӯшиш ба харҷ диҳем, зеро солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат эълон гардидаву маҳз бо роҳ ёфтан ба бозори хориҷ метавон ба ин ҳадаф расид. Яъне барои мол истеҳсолкунанда пайдо намудани бозори фурӯш муҳим аст, зеро ҳарчанд маҳсулот хушсифату арзон бошад, наметавонад ҳамеша дар як доираи муайян зуд ба фурӯш равад. Яъне харидор талаботи худро қонеъ месозад ва то пайдо шудани эҳтиёҷ ба ин намуди маҳсулот таваҷҷӯҳӣ намекунад. Маҳз ин нуктаро бояд ҳар як соҳибкор дарк созад ва барои муаррифии маҳсулоти корхонаи худ дар хориҷи кишвар низ тадбир биандешад.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. пардохти саривақтии андоз яке аз омилҳои муҳими ғанӣ гардидани буҷети давлатӣ ва татбиқи барномаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ назорати риояи қонунгузории андоз ҳамеша дар меҳвари таваҷҷӯҳи мақомоти прокуратура қарор дорад. роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон маҳмадалӣ акрамов аз вилояти хатлон гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: прокуратураи вилояти хатлон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ иҷрои қонунгузории андозро мавриди санҷиш қарор дода, як қатор қонунвайронкуниҳоро ошкор намудааст. ба иттилои ёрдамчи калони прокурори вилояти хатлон варқаи зайниддин, дар ин давра аз ҷониби дастгоҳи марказӣ прокуратураи вилоят ва прокуророни шаҳру ноҳияҳо 92 санҷиши прокурорӣ гузаронда шудааст.
4: 10390 қонунвайронкуниҳо ошкор карда шуда, ҷиҳати бартараф намудани ин қонуншиканиҳо барои пардохти бақияпулиҳои қарзи андоз ба субъектони андозсупоранда 130 адад амр дода шуда, тибқи амрҳо ба буҷет бо рамзи 64 маблағи 63 миллион сомонӣ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта маблағи 34 миллион сомонӣ зиёд мебошад.
3: натиҷаи санҷишҳо нишон медиҳад, ки мақомоти прокуратура танҳо ба ошкор кардани қонунвайронкунӣ маҳдуд нашуда, барои бартараф намудани сабабу омилҳои ба онҳо мусоидаткунанда низ тадбирҳои зарурӣ меандешад. аммо санҷишҳо нишон доданд, ки фаъолияти баъзе сохторҳое, ки бояд дар самти тарбияи ҳуқуқи аҳолӣ саҳмгузор бошанд, ба талаботи замон ҷавобгӯ нест. аз ҷумла зимни омӯзиши фаъолияти як қатор нозироти андози шаҳру ноҳияҳо камбудии ҷиддӣ ошкор гардидааст. معلوم شده است که بعضی اعضای شوراهای مطابق سازی و متدی تعلیم و تربیه حقوقی وظیفه های خود را به طور ضروری اجرا نمی کنند. طور مصاحب ما در این باره گفت:
4: سنجش ها در فعالیت آنها یک قطار کمبودی های زیاد و درشت را آشکار کرد. سردار نازیرات اندازی ناحیه شرطوز به حیث اعضای شورای مطابق سازی و متدی نزد رئیس ناحیه شرطوز هم حساب یابد. سنجش ها معین نمود که در راه تعلیم و تربیه حقوقی شهروندان یگان عملی را به اجرا نرسانیده، علاوه به این درک ندارد که همچون سردار نازیرات انداز ناحیه شرطوز اعضای шӯрои мутобиқсозиву методи назди раиси ноҳия аст.
3: бо назардошти натиҷаҳои санҷиш, мақомоти прокуратура аз масъулон талаб намудааст, ки фаъолияти аъзои шӯроҳои мутобиқсозиву методӣ, аз ҷумла роҳбарони нозироти андозро таҳти назорати доимӣ қарор дода, ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон тадбирҳои муассир андешанд. маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз вилояти хатлон.
2: дар канори роҳи душанбе чаноқ чандин гӯшаи савдои деҳқон ташкил гардидааст, ки кишоварзон маҳсулоти истеҳсол намудаи худро бо сифат ва нархи арзон пешниҳоди роҳгузарон намуданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Мастона Муҳиддиллозода.
5: бо мақсади таъмини сокинону меҳмонон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, дар ду шафати роҳи душанбе чаноқ ҳудуди шаҳру ноҳияҳои айнии шаҳристон истаравшан, девоштич, спитамин, ҷаббор расулов ва масҷоҳи вилояти суғд беш аз 100 гӯшаи деҳқон ва чандин бозорҳои мавсимӣ ташкил карда шудааст. дар гӯшаҳои деҳқон ва бозорҳои сарироҳӣ кишоварзони зарофар ва нафароне ки дар ихтиёри худ замини корам доранд, анвои гуногуни мева, сабзавот, полезӣ ва дигар намуди маҳсулоти тару тозаи кишоварзиро бо нархҳои нисбатан арзон бидуни миёнарав ба фурӯш мебароранд ва аз ин иқдом сокинону меҳмонон изҳори қаноатмандӣ намуда, имконияти фароҳам овардаро ҷиҳати беҳдошти рӯзгори худ самаранок истифода мебаранд. нигина абдувоҳидзода, сокини ноҳияи ҷаббор расулов, дар гӯшаи деҳқон маҳсулот мефурӯшад ва мавсуф иброз дошт, ки
6: помидор, карам, сеп, болгари, бодари, ҳамаи чизҳо дар заминҳои худамо истеҳсол шудагӣ дар як сол до чор маротиба ҳосил мегирем. дар давоми сол замин холӣ намемонад. давоми сол мо ҳамавақт ба кишти кор машғул ҳастем.
5: раиси ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов Мурод Пӯлодзода иттилоъ дод, ки
7: дар ҷамъати деҳоти Деҳмой зиёда 20 гӯша ташкил шудааст. Маҳсулоти кишоварзӣ фурӯш бароварда мешавад. Дар як рӯз тахминан 20 тонн маҳсулоти кишоварзӣ зиёд фурӯхта мешавад.
5: ҳамарӯза ба ду бозори мавсимии ноҳияи Спитамен, Абрешин ва Деҳқон, ки дар шафати роҳи мошингарди Душанбе Чаноқ ташкил карда шудааст, деҳқонони шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Масчо, Зафаробод ва Девачтич наздик 200 тонна тарбузу харбуза ворид намуда, бо нархҳои арзон пешниҳоди харидорон менамоянд. Дар ин ду бозори сари роҳии ноҳияи Спитамен, фурӯши полезиҳо тариқи яглухт ва чакана ба роҳ монда шудааст. Растаҳои пур аз маҳсулот, хоса фаровонии полезиҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки заҳмату талоши деҳқонони вилоят назар ба гузашта имсол самари бештар ба бор овардааст. Роҳбари бозори мавсимии Абрешими ноҳияи Спитамен Ғайрат Пиракзода аз зиёд шудани маҳсулот иттилоъ дод.
8: Тарбузу харбуза асосан аз ноҳияи Масчо, Зафаробод, Девачтич ворид шуда истодааст. Ҳар рӯзаш 50-60 тонн ворид мешавад ба бозор. Мо имсол навигариё кардем, дар се раста соябонҳо барқарор кардем. Деҳқонҳо омада дар соя шита маҳсулоти худро ба савдо мегузаронд. Нисбати солҳои пешина имсол хеле фаровон аст. Дар вақти ҷамъоварии асосӣ ба бозор ҳар рӯз аз 100 то 150 тонн маҳсулот ворид мешавад.
5: Соли равон дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонии вилояти Суғд дар майдони 4870 гектар кишту парвариши полезӣ аз ҷумла тарбузу харбуза ба роҳ монда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 1032 гектар зиёд мебошад. Дар самти парваришу истеҳсоли полезиҳо кишоварзони шаҳру ноҳияҳои Масчо, Зафаробод, Бобоҷон Ғафуров, Истаравшан, Девачтич, Конибодон ва Ашт таҷрибаи бештар доранд, зеро иқлими шаҳру ноҳияҳои зикршуда барои парваришу истеҳсоли полезиҳо мусоид буда. Деҳқонон пеш аз ҳама бо инобат гирифтани талаботи бозори дохилӣ ҳамасола майдони киштро васеъ менамоянд. Тибқи маълумот, то имрӯз хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Суғд зиёд аз 20000 тонна полезӣ истеҳсол намуданд. Айни ҳол дар хоҷагиҳои полезикор ҷамъоварии ҳосил давом дошта, дар баробари таъмини бозорҳои вилоят ҳар рӯз мунтазам тариқи воситаҳои нақлиёт ҳаҷми муайяни тарбузу харбуза ба бозорҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе интиқол дода мешавад. Астона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
9: انجام اخبار شنوندگان گرامی پس از چند دقیقه شما می توانید برنامه روان درمانی را از اداره برنامه های جوانی شنوید.
1: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
0: رادیو توجیکستان رو در شهر پنجکند روی دو موج 173 FM و 145 FM می توانید بشنوید.
10: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خورسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
11: من همیشه قویده های بخطری را ایایه می کنم.
10: در نزی دریا و کوچه ها، تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
12: رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар моҳҳои январ июни соли 2026 савдои яклуғ, чакана ва таъмири автомобилҳо беш аз 435 миллион сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо нархҳои муқоисавӣ 26.1% зиёд шудааст. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотии директори агентии умурӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамшед Нураҳматзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. Иброз гардид, ки дар моҳҳои январ июни соли 2026 нисбат ба моҳҳои январ июни соли 2025 гардиши савдои чакана ва таъмири автомобилҳо 31.8% зиёд шудааст. ҳаҷми умумии гардиши савдои чакана ва таъмири автомобилҳо 38255 миллион сомониро ташкил дод. Дар 6 моҳи соли 2025 дар Тоҷикистон 27563 ҳолати аҳди никоб ба қайд гирифта шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 2793 ҳолат камтар мебошад. Иттилоъ дода шуд аз Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз шумораи умумии аҳди никоҳи ба қайд гирифташуда 141 ҳолат дар асоси қарори суд бо роҳи кам кардани синни никоҳӣ иҷозат дода шудааст. Ба иттилои манбаъ, ин нишондиҳанда нисбат ба 6 моҳи соли 2025, ки 230 ҳолат буд, 89 ҳолат камтар мебошад. Анҷоми ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист. Аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар моҳҳои январ июни соли 2026 сатҳи таварум 2.4 фоизро ташкил додааст, ки ин нисбат ба ҳамин соли гузашта 0.6 банди фоизӣ зиёд мебошад. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарӣ вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода иттилоъ дод. Инчунин гуфта шуд, ки дар ин давра таварум асосан аз ҳисоби болоравии нархҳои маҳсулоти озуқа 2.6 фоиз, маҳсулоти ғайриозуқа 1.7 фоиз ва арзиши тарофаҳои хизмат расони 3.8 фоиз ташаккул ёфтааст. Раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода имрӯз зимни нишасти хабарӣ иттилоъ додааст, ки дар ним соли якуми соли 2026 бо истифода аз воситаҳои электронии пардохтӣ, аз ҷумла кортҳои бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ 152 миллион амалиёти ғайринақдӣ ба маблағи 38.3 миллиард сомонӣ анҷом дода шуд. Тибқи маълумоти манба, шумораи чунин амалиётҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.7 маротиба ва ҳаҷми маблағи онҳо наздики 100 фоиз афзоиш ёфтааст. Ҳамзамон ҳиссаи пардохти ғайринақдӣ дар хариди хизматрасониҳо ба 41 фоиз расида, нисбат ба нимсолаи аввали соли 2025 13 банди фоизӣ зиёд шудааст. Бонки Миллӣ ин равандро натиҷаи рушди инфрасохтори рақамии низоми бонкӣ, афзоиши истифодаи кортҳои пардохтӣ, ҳамёнҳои электронӣ ва васеъгардидани шабакаи терминалҳо ва QR-рамзҳо арзёбӣ мекунад. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон рӯзи 8-ум аст, ки пас аз эълони созишномаи оташпаси муваққатӣ, ки як моҳ пеш аз ҷониби президентҳои ду кишвар имзо шуда буд, зарбаҳои пайдарпай анҷом медиҳанд. Тавре дар иртибот ба ин аз фармондеҳии марказии артиши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иттилоъ доданд, ҳамлаҳои ҳавои рӯзи шанбе соати 6 ба вақти маҳаллӣ бо дастури президент Доналд Трамп оғоз шуданд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: ҳамлаҳои пайдарпай барои коҳиш додани қобилияти Эрон барои таҳдид ба киштиҳои тиҷоратӣ дар гологоҳи Ҳормуз ва ҷазо додани нерӯҳои сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, ки шаби гузашта ба сарбозони амрикоӣ дар Ордон ҳамла карданд, пешбинӣ шудааст, гуфта мешавад дар изҳорот. Ба иттилои BBC, қариб 6 соат пас фармондеҳӣ эълон кардааст, ки барои ҳаштумин шаби пайдарпай ҳамлаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нерӯҳои кенткам ба дороиҳои иктишофии соҳилӣ ва дифои ҳавои Эрон, иншооти баҳрӣ ва амборҳои мушакӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин бо муваффақият зарба задан ва қобилияти низоми Эронро коҳиш доданд. Нерӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико инчунин ба нерӯҳои корпуси посбонони инқилоби исломӣ, ки 17 июл ба сарбозони амрикоӣ дар Ордун ҳамла карда буданд, зарба заданд. Ба иттилои расонаҳои ҷаҳон, муноқишаи Амрико ва Эрон бо шиддат идома дорад. Агентии хабаргузории Меҳри Эрон хабар додааст, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар наздикии шаҳри Сирики ҷануби Эрон ҳамла анҷом додааст. Дар бораи талафот ва ё хисорот ба инфрасохтор то кунун гузорише нашудааст. Инчунин агентии хабаргузории Тасним хабар додааст, ки артиши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба як иншоот дар наздикии Шадиган, наздик ба марзи Ироқ зарба задааст. Агенти хабаргузории Меҳр низ дар навбати худ иттилоъ додааст, ки созмони энергияи атомии Эрон ҳамлаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ба як нерӯгоҳи ҳастаӣ дар ҳоли сохтмон дар минтақаи дар Ховин маҳкум кардааст. Телевизиони давлати Эрон субҳи якшанбе дар такия ба изҳороти низомии артиши Эрон бори дигар ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишинро ба иншоот ва таҷҳизоти низомии Амрико дар қувваи дар урдугоҳи Ал-Адири ва пойгоҳи ҳавои Али ас-Салим анҷом додааст. Рӯзи шанбе сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ зарба ва нобуд кардани як истгоҳи радарӣ дар пойгоҳи ҳавои Али ас-Салим, инчунин зарба ба маркази дастгирии низоми Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Кувайтро эълон кардааст. Корпорасияи нафти Кувайт хабар додааст, ки яке аз иншооти он дар натиҷаи ҳамлаҳои такрории эронӣ зарари ҷиддӣ дидааст. Телевизиони давлатӣ хабар додааст, ки дифои ҳавои Баҳрайн рӯзи якшанбе ҳамлаи эронро пешгирӣ кардааст. Дар бораи талафот ё хисорот гузорише нарасидааст. Дар ҳамин ҳол дирӯз 3 мушаки эронӣ аз ҷониби артиши Урдун боздошт шуданд, хабар додааст хабаргузории давлатии кишвар. Вакили муваққати Эрон дар Аммон талаб кардааст ки ба ҳамлаҳои беасос ва ошкорои эронӣ фавран хотима дода шавад. Қаблан сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Урдун эълон карда буд ки фуродгоҳи байналмилалӣ ва бандари Ақаба дар соҳили баҳри Сурх бинобар таҳдид холӣ карда шуданд, аммо мақомоти Урдун додани фармони холӣ карданро рад карданд ва дар соатҳои охири ягон таҳдиди эҳтимолиро ошкор накарданд. Рӯзи 17 июл ду сарбози амрикоӣ дар Урдун ҳангоми рафи ҳамлаи мушакҳои балистикӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишини Эрон ҳалок шуданд, хабар додааст артиши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як рӯз пеш. Тибқи иҳсолоти як сарбози дигар, ҳамчун бедарак шуда номбар шудааст ва 4 сарбоз дар Урдун маҷрӯҳ ва дар бемористон бестарӣ шуданд. Дар ҳамин ҳол Рейтер хабар медиҳад, ки ин эълон шумораи сарбозони амрикоиро, ки аз оғози ҷанг ба ҳалокат расиданд, ба 16 нафар расидааст ва беш аз 420 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. Вазири дифои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Пит Хетси дар сайти шабакаҳои иҷтимоии X навиштааст, фидокори онҳо танҳо азми моро тақвият медиҳад. Раҳбари олии Эрон Муштабо Ҳоманаӣ дар иҳсолоти хатие, ки дар Эрон нашр шудааст, рӯзи шанбе гуфтааст, ки амалҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нишон медиҳанд, ки имзои президент Доналд Трамп дар ёддошти тафоҳум комилан бефоида ва беэътимод аст. Ҳоманаӣ таҳдид кардааст, ки барои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оқибатҳои босам бадтар хоҳад буд. Тибқи изҳороти муштарак, ки рӯзи шанбе аз ҷониби телевизиони давлати арабистони саудӣ гузориш дода шудааст, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва кишварҳои халиҷ аз Теҳрон даъват карданд, ки фавран ва бечуну чаро ҳама гуна ҳамлаҳо ва дахолатро ба ҳаракати баҳрӣ қатъ кунанд, то убури бемамонияти киштиҳо аз гулугоҳ бидуни ягон шарт ё пардохт таъмин карда шавад.
0: Шаҳри Лас-Палмаси Испания мизбони бозиҳои марҳалаи гурӯҳии чемпионати Аврупо оид ба волейболи занона 2028 хоҳад шуд. Дар ин бора Конфедератсияи волейболи Аврупо дар сомонаи расмии худ хабар додааст. Ин бори аввал дар таърих аст, ки Испания мизбони чемпионати Аврупо оид ба волейбол миёни дастаҳои калонсол мегардад. Тибқи иттилои Конфедератсияи волейболи Аврупо, мусобиқа соли 2028 дар маҷмӯ дар 4 кишвар баргузор мешавад. Ба ҷуз Испания, номи 3 кишвари дигари мизбон ҳанӯз эълон нашудааст. Анҷоми барномаи тилоти ахбор. Шунавандагони гиромӣ, ҳоло барномаи соати фара мустақиман пешниҳоди шумо мегардад.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: бар мекунед. Айни ҳол чирдуаниҳои дағра айни ҳол дар шаҳри Душанбе назди сирк. Иш амонатдар чойхонаштаги дарохӯи радио бала. Мемони шумо гӯш дорӣ.
1: Аз дили Тоҷикистон паёму пайғом мерасонад.
0: Овозаш хаста набошад баҳои панҷ. Шумо ба ба барнома.
2: Салом ба шумо бузургин.
0: Баози зинда барои падари мо, пешои миллат. Ришгарон ҳамин кар замхирио барои ҳофизо барои тами Тоҷикистон тулама чоиса зинда баози баланд.
1: Саломат бошед. Ташаккури зиёд ба инобат мегиранд маромад.
3: Эй падар, эй қиблагоҳам, ганҷи як тоям туи. қуввати ҷону дилу ҳамчашми биноям туи. ҷуз дуояд сарватеро ман нахоҳам дар ҷаҳон. давлатам

0: سربلند باشم. سلام
1: صدای
0: باشم.
1: شما اصلا خسته نگردد. بسیار سپاس و
0: سلام
1: تشکر.
0: سلام
1: خب به برنامه اطلاعاتی اخبار رو میشنویم شنونده های ارجمند و باز هم صحبت خود را ادامه میدیم. همگی چند فرصتی کوتاه به همه اونایی که در مهاجرت مهنتی هستند براشون برار تمنا میکنیم. همیشه با یادی وطن باشید.
2: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Бунёди маҷмӯаи муосири технологӣ ва инновасионӣ IT-Hub Душанбе яке аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар Тоҷикистон буда, фаъолияти он дар шаҳри Душанбе баъди сохта ба истифода додан ба ташаккули экосистемаи иқтисоди рақамӣ, рушди зеҳни сунъӣ, соҳибкории технологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баландихтисос равона мегардад. Дар ин хусус аз агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ба гуфтаи манбаъ, IT-Hub Душанбе бо мақсади рушди технологияҳои рақамӣ, дастгирии навоварӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияи иттилоотӣ бунёд мегардад. Дар 6 моҳи соли 2026 дар Тоҷикистон 27563 ҳолати ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 2793 ҳолат камтар мебошад. Иттилоъ дода шуд аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз шумораи умумии ақди никоҳи ба қайд гирифташуда 141 ҳолат дар асоси қарори суд барои кам кардани синни никоҳӣ иҷозат дода шудааст. Ба иттилои манбаъ, ин нишондиҳанда нисбат ба 6 моҳи соли 2025 ки 230 ҳолат буд, 98 ҳолат камтар мебошад. Анҷоми ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Нью-Йорк вохӯрии директори агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Мирзо бо намояндагони IT диаспораи тоҷикон баргузор гардид. Тавре дар ин хусус аз агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар вохӯрии масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ бо мутахассисони тоҷики муқими хориҷи мамлакат, ҷалби дониш, таҷриба ва имкониятҳои касбии онҳо барои рушди соҳаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ, иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва инфрасохтори рақамии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Фархор бо ташаббус ва маблағгузории хатмкунандагон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 таъмиру навсозӣ гардид. Дар ин муассиса барои хонандагон бинои иловагии замонавӣ низ сохта ба истифода дода мешавад. Тавре дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон иттилоъ доданд, муассиса барои 592 хонанда пешбинӣ гардидааст. Ин иқдом намунаи ҳамкории муассири ҷомеа бо муассисаҳои таълимӣ барои беҳтар намудани шароити таъсир мебошад. шаби гузашта мунтахаби Испания бори дуюм дар таърихаш барандаи ҷоми ҷаҳонии футбол гардид. Дар бозии финалӣ онҳо ба муқобили Аргентина вориди майдон гардида, дар бозии ниҳоят мушкил пирӯз гардиданд. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: шаби гузашта бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 доир гардид. Ин вохӯри пурқувваттарин дастаҳои дунё Испания ва Аргентинаро зидди ҳам овард. Аз нигоҳи коршиносон финали ин ҷоми ҷаҳон шояд ба яке аз дилгиркунандатарин финалҳо дар таърихи мусобиқа ворид гардад, вахусус барои мунтахаби Аргентина, ки воқеан мақоми беҳтарин дастаи дунё буданро собит карда натавонист. Дар тамоми вақти бози аргентиниҳо дар баробари шогирдони Луис делафуенте оҷизу ночор монданд. Оғози бозӣ туб дар ихтиёри испаниҳо буд. Онҳо бозии маъмулии худро тавассути пасҳои кӯтоҳ ивазкунӣ самти ҳамлаҳо ва ҷустуҷӯи фазо дар хатти дифои рақиб роҳ андозӣ мекарданд. Аргентина бошад аз фишори баланд худдорӣ намуда ба дифои муназзам ва гузаришҳои зуд ба ҳамла такя кард. Аммо ин услуби бозӣ боис шуд, ки қаҳрамони амалкунанда дар назди дарвозаи рақиб умуман хатар эҷод намекард. нимаи аввал комилан бо бартарии Испания сипарӣ шуд. испаниҳо бештар соҳиби туб буданд, вале дар лаҳзаҳои ниҳоии ҳамлаҳо ба онҳо дақиқият намерасид. аргентина бошад асосан дар нимаи майдони худ амал карда, диққати асосиро ба безарар гардонидани ҳамлаҳои рақиб равона мекард. нимаи аввалро ҳамдастагони месси бо муваффақият пассисар карданд. пас аз танаффус низ ҷараёни бозӣ тағйироти ҷиддӣ надид. испания ҳамоно роҳи расидан ба дарвозаро меҷуст ва аргентина ҳарчи бештар ба дифо фурӯ мерафт. дар ин миён дарвозабон эмилиано мартинес чандин маротиба дастаашро аз гол наҷот дод ва то лаҳзаҳои охир ҳассосияти бозиро нигоҳ медошт. аз ҷониби аргентиниҳо умуман фаъолӣ дар ҳамла мушоҳида нагардид. иллати асосии бозии аргентина ин аз ҳад зиёд такя намудан ба лео месси ва нақшаи муайян надоштан дар хатти ҳамла буд. испания инзаи фиро пай бурда фишори асосиро маҳз ба ситораи аргентинӣ равона кард. лаҳзаи ҳалкунандае, ки ба натиҷаи бозӣ таъсири ҷиддӣ расонид, корти сурх гирифтани энсо фернандес гардид. пас аз ин ҳайати аргентина нисбатан заиф гардида, дар экстратайм онҳо ба дифои амиқ нишастанд, вале нобаробарии қувваҳо дар дақиқаи 106-ум баръало эҳсос шуд. нико уилямс дар муборизаи ҳавои пирӯз шуда тубро ба умқи ҷаримагоҳ ирсол кард. феран торес, ки аввалин шуда ба туб расид, бо як зарбаи ҳадафрас билохира дарвозаи эми мартинезро рахна кард. пас аз ин испания эҳтиёткориро пеша кард ва дар ҳамин лаҳзаҳо аргентина гӯё бедор гардид. муддати 20 дақиқа мухлисон рақобати шоистаи бозии финалиро мушоҳида намуданд. аргентиниҳо бо тамоми қувва ба фишор гузашта, дар баъзе ҳолатҳо наздик ба баробар намудани ҳисоб буданд, аммо испаниҳо бидуни иштибоҳ амал намуданд. ҳамлаҳо пай дар пай сурат мегирифтанд ва будани месси дар ҳамин лаҳзаҳо эҳсос гардид, вале ҳунарнамоии як бозингар дар муқобили дастаи муқтадире мисли испания басандагӣ накард. садои ҳуштаки довар дар дақиқаи 125-ум баланд гардида аз қаҳрамонии испания дар ҷоми ҷаҳон 2026 дарак дод. ин пирӯзӣ ба испания унвони дуюми қаҳрамони ҷаҳонро баъд аз муваффақияти соли 2010 овард. даста мусобиқаро бо яке аз беҳтарин хатҳои дифоӣ анҷом дода, дар тамоми даври финалӣ ҳамагӣ як гол қабул кард. барои лионел месси бошад, ин финал эҳтимолан охирин бозии ӯ дар ҷоми ҷаҳон гардид ва ҳамин тавр яке аз давраҳои бузурги таърихи футбол ба анҷом расид.
0: Масъалаи марбут ба рушди соҳаи тухмпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вохӯрии роҳбарияти Кумитаи бехатарии озуқаварии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати Созмони озуқаварӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ гардид. Тавре дар ин бора аз Кумитаи бехатарии озуқаварӣ иттилоъ додан дар мулоқот ба масъалаҳои баландбардоштани сифати тухмӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, такмили заминаи меъёрӣ ва ҳуқуқӣ ва таҳкими иқтидори ниҳодҳои дахлдор диққати махсус соҳир карда шуд. Дар доираи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар деҳаи Челонзори ҷамоати деҳоти Ҳасан Ҳусейнови ноҳияи Ёвон сохтмони маркази саломатии деҳа оғоз гардид. Дар ин хусус аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон иттилоъ доданд. Маркази саломатӣ аз ду ошёна иборат буда бо санъати баланди меъморӣ сохта мешавад. Дар оянда он ба 3500 нафар аҳолии деҳаҳои Челонзор ва дараги хизмати тиббӣ мерасонад. Анҷоми барномаи тилоти ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи тафаккури созанда аз идораи барномаҳои таҳлилии пешниҳоди шумо мегардад.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: истиқлолияти давлатӣ дастоварди бузург дар таърихи давлатдории тоҷикон мебошад. Истиқлолияти давлатӣ ба он мусоидат намуд ки рушди босубот дар кишвар таъмин гардад. Сатҳи некуаҳволи аҳли ҷомеа беҳтар ва натиҷаҳои бузург дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба даст оварда шавад. Истиқлолияти давлатӣ барои мо имкон дод ки баҳри ҳифзи забон, таърих ва фарҳанги ниёгони худ аҳамияти махсус диҳем. Чунки забони миллии мо ифодакунандаи таърих ва саргузашти миллат, воситаи муҳими вуҷудияти миллати тоҷик, баҳри дарки ҳуввияти ӯ дар тӯли асрҳо ба шумор меравад. Истиқлолияти давлатӣ барои рушди забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ шароити мусоид фароҳам овард ки ҳифзу гиромидошт ва тозагии он вазифаи ҳар як фарди бонангу номуси кишвар мебошад. шунавандагони азиз, доир ба мавзӯи имрӯзаи барнома, дастовардҳои 35 соли соҳиби истиқлолӣ дар барномаамон меҳмонҳо ширкат доранд: Мавҷуда Уроғзода, номзади илмҳои филологӣ; Дилафрӯз Достиева, ходими хурди илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон; ва Шарифзода Искандар, коршиноси масоили сиёсӣ. ба барномаи мо хуш омадед. Дар 35 сол пешравиҳо хеле зиёд ба назар мерасад ва аз нигоҳи муҳаққиқони мо, устодон, имрӯз 35 соли соҳиби истиқлолӣ аз дидгоҳи шумо чӣ гуна пешравиҳо кард дар кишвар ва чӣ гуна рушд кард, алахусус дар самти илм? Муаллима марҳамат.
1: истиқлолияти тоҷикистонро фарзандони фарзонаи миллати тоҷик, умуман мардуми тоҷик солҳои тӯлонӣ орзу мекарданд ки кишварашон соҳиби истиқлолу дунявию озоду демократӣ бошад. вақте ки миллати тоҷик истиқлолияти кишварашро ба даст овард, тамоми гӯшаҳои сарду торики мардум равшану мунаввар гардид. истиқлолият ба мардуми тоҷик шеваи зистан ва инсонвор зиндагӣ карданро омӯхт. албатта вақте ки мо истиқлолият мегӯем, истиқлолияти кишвар ҳамин хел ба осонӣ ба мардуми тоҷик ба даст наомадааст. бисёр заҳмату талошҳо барои ба даст овардани истиқлолият шуда гузашт ва имрӯз ман бо як ҷаҳон боварӣ, бо як ҷаҳон ифтихор аз минбари радио гуфта метавонам ки ташаккур ба фарзандони фарзонаи модари тоҷик. бо фарҳангу таъриху тамаддуни миллати тоҷик оламиён ошно гардиданд ва кишвари моро ҳамчун як кишвари пешрафта, тариқикарда, дунявию демократӣ дунё шинохт. вақте ки эъломияи истиқлолияти кишвар қабул гардид, эъломияи оддӣ набуд. ин эъломия эъломияи тақдирсозе буд ки тақдири миллати тоҷикро ҳал намуд. имрӯз мардуми тоҷик баръало ҳамаи онҳоро дар таҷрибаҳо ҳис карданд, бо чашмони худ диданд. қариб дар тамоми соҳаҳо, масалан, мо имрӯз дастовардҳои бузурги истиқлолиятро ҳис карда истодем. хусусан имрӯз тарбияи ҷавонон, ҷаҳонбинии онҳоро бо 10 сол пеш аз худ муқоиса мекунам, бовар мекунед, фарқ аз осмон то замин. ҷавони имрӯза, ки ояндаи миллат, ояндаи ҷомеаи навини тоҷикон дар дасти онҳо, дигар ҷавони 10 сол пеш аз худ нест. ӯ тамоми кӯҳнагариҳоро аз худ дур карда, тадриҷан барои ҷаҳонбинӣ, барои донишҳои сиёсию ҳуқуқӣ, донишҳои дунявӣ, имрӯз ки мо дар замони техникаи технология қарор донем, рӯ овардан ба донишҳои техникӣ барои худ як кори бузургеро анҷом доданд. ва имрӯз ман ҳамчун як модар, ҳамчун як устод бо як ҷаҳон боварӣ гуфта метавонам ки дарахте ки ё нахле ки ин ҷавон дар ана ҳамин давраи истиқлол шинондааст, дар оянда барои миллат, барои арзишҳои миллӣ, барои муқаддасоти миллӣ меваҳои хеле шаҳдбор овардааст. ва имрӯз бояд ҳар яки мо ба ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки барои оромию осоиштагии мо мардум, мо шаҳрвандон карда истоданд, ҳар якамон дар вазифаи худамон бояд ҷавоб гӯем. масалан, мо модарон фарзандони фарзонаи миллатро тарбия кунем, шогирдони асилро тарбия кунем, мо ҳаракат кунем ки дониши сиёсию ҳуқуқии ҷавононро баланд бардорем. Имрӯз бубинед ки меваҳои истиқлол аст ки забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифт. Мусиқии суннатии шашмақом мақоми давлатӣ гирифт. Наврӯз ҷаҳонӣ шуд ва Тоҷикистони мо ватани Наврӯз эълон шуд, ки албатта ин ҳама дастовардҳои бузурги истиқлолият, ки мардуми тоҷик ба даст овард.
2: Саломат бошед муаллимаи азиз, ва чун инҷо муаллима бештар аз ҷавонон ҳарф задан ва бо як умеди калон, умеде ки бо ҳарфҳои калон ба зарин навишта шудааст, ки ояндасози миллату давлат ҷавононанд. ва дар барномаи имрӯзаи мо низ ҷавонон ширкат доранд. ва дилафрӯз, имрӯз шумо ҷавонон дар пешбурди илм, дар пешбурди вазоифе ки дар ихтиёри худ доред, чӣ корҳоро ба анҷом расонида истодаед?
3: шакури зиёд муаллимаи азиз. Хуб, истиқлолияти давлатӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлол мебошад, ки дар заминаи ташаккули он илми тоҷик низ рушду равнақ ёхт ва имрӯз илми тоҷик дар баробари дигар соҳаҳои ҳаётан муҳим яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ба ҳисоб меравад ва он дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ва махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, зеро илму маърифат дар назди яъне халқи фарҳангӣ ва тамаддун офар аз гузашта то имрӯза ҷойгоҳ ва манзалати хос дорад. ва хуб, таърих гувоҳ мебошад, ки ҳар як халқу миллат бо осори илмӣ, бо кашфиёти худ, бо яъне анамон осорҳои таърихӣ ва илмии худ дар ганҷинаи илму маърифати ҷаҳонӣ нақши бориз доранд ва дар ин ҷода низ халқи тоҷик бо мероси яъне ғании худ ҳамчун офтоби дурахшон ба оламиён нур мепошанд. ва имрӯз ҳамин нуқтаро қайд мебояд кард, ки дар самти илм якчанд барномаҳои давлатӣ, стратегияҳо дар амал татбиқ шуда, баъзе онҳо бошад дар ҳоли иҷроиш қарор дорад. ва боз таҳлилҳо нишон медиҳад, ки ҷомеае, ки махсусан ба илми дақиқ рӯй оварданд, яъне онҳо метавонанд, ки дар оянда барои хуб омода кардани мутахассисони соҳаи илм дар ин ҷода метавонанд заминаи мусоидро фароҳам оранд. имрӯз натиҷаҳои корҳои илмии олимони ватанӣ дар замони истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаҳои хуб масъалаҳои яъне боз инчунин физика, геология, шаршиносӣ, инчунин дигар ҳамон соҳаҳои ҳаётан муҳим натиҷаҳои бештарро ба даст оварданд. ва инчунин ҳамин нуқтаро бояд қайд кард, ки илмро бояд дар амал татбиқ намуд, зеро илм барои пешрафти ҷомеа хизмат мекунанд, вагарна хуб аҳамияти илм аз байн меравад. мо кормандони соҳаи илмӣ, ки дар самти илм фаъолият менамоем, институти масъалаҳои омӯзиши давлатии осиё ва аврупои академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷики дар ин замина ба омӯзиши муносибатҳои байналмилалӣ, сиёсати беруна, равандҳои геосиёсӣ, геоиқтисодӣ ва геофарҳангии замони муосир аз рӯи ана ҳамин хуб заминаҳо, аз рӯи ана ҳамин самтҳо фаъолияти илмии худро ба роҳ мондааст. ва дар институти мазкур низ ходимони илмии ватанӣ фаъолият мекунанд ва онҳо дар таҳкими давлатдории миллӣ таҳти сарварии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзанда ва боризи худро гузоштаанд ва аз рӯи панҷ самт фаъолият мекунанд, яъне дар самти омӯзиши давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, давлатҳои шарқи наздик ва миёна, кишварҳои Штати Муттаҳидаи Амрико ва Канада, кишварҳои Аврупо,

0: дар душанбе соат 14. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст, мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯ 69 ташкилоти қарзии молиявӣ фаъолият дошта, аз ин шумора 18 бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 27 ташкилоти амонатии қарзии хурд, 2 ташкилоти қарзии хурд ва 21 фонди қарзии хурд мебошад. Дар ин бора Фирдаус Толибзода, раиси Бонки Миллии Тоҷикистон, имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дода, дар идома илова намуд, ки теъдоди воидҳои сохтории ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба ҳолати 30 июни соли ҷорӣ ба 1971 адад расиданд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 29 адад зиёд мебошад. имрӯз дар нишасти хабарии вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд, ки новобаста аз таъсир ва паёмадҳои манфии равандҳои ҷаҳониву минтақавӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 рушди мусбати иқтисоди миллӣ таъмин гардида, суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 8.2% расида, ҳаҷми он 81.7 миллиард сомониро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. бошад. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин бора.
1: дар 6 моҳи якуми соли 2026 дар Тоҷикистон суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.2%-ро ташкил дода, ҳаҷми он ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 10.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. иброз гардид, ки рушди иқтисоди миллӣ асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид.
2: аз ҷумла дар нимсола якуми соли 2026 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар гардид ва суръати рушди воқеии он ба 8.2% яъне зиёд шуд. дар ин давра рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз ҳисоби соҳаи саноат 14.1% рушд кардааст, аз ҳисоби кишоварзӣ 7.2% рушд кардааст, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 18.4%, ҳаҷми умумии гардиши савдо 36.1%, хизматрасонии пулакӣ 12.6% ва гардиши савдои хориҷӣ 44.2% баробар гардидааст.
1: Абдураҳмон Абдураҳмонзода, вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон, шарҳ дода гуфт, ки дар давраи ҳисоботӣ сатҳи таварум 2.4%-ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 зиёд мебошад.
2: сатҳи таварум бошад дар ин давра ба 2.4% баробар шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта яъне 0.6% зиёдтар шудааст. таварум дар ин давра аз ҳисоби маҳсулоти озуқаворӣ 12.6% зиёд шудааст, маҳсулоти ғайриозуқаворӣ 11.7% ва хизматрасонӣ бошад дар сатҳи 3.8% зиёд гардааст.
1: дар идома гуфта шуд, ки суръати рушди иқтисоди миллӣ дар ин давра асосан аз ҳисоби зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз ҷумла кишоварзӣ, хизматрасонии пулакӣ, гардиши савдо ва ғайра таъмин гардид. ба зикри Абдураҳмон Абдураҳмонзода, то имрӯз гардиши савдои хориҷӣ 44.2% рушд кардааст.
2: дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳиссаи соҳаи саноат 14.1%-ро ташкил кардааст, аз ҷумла сориот низ, ки имрӯз гардиши савдои хориҷӣ 44.2% рушд кардааст. ва албатта дар ин қисмат мо таъсиррасони ҳам содироту ҳам худи истеҳсоли соҳаи саноатӣ таъсири худро дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мерасонад. саноати истихроҷ нимсола якуми соли 2026 26.2%-ро ташкил кардааст. нимсола якум ҳиссаи он яъне 26.2% ҳиссаш.
1: инчунин дар нишасти ин ниҳод аз ҷониби масъулин гуфта шуд, ки барои татбиқи ҳадафи 4-уми миллии саноаткунонии бо суръати мамлакат тадбирҳои мушаххас амалӣ гардидааст, аз ҷумла барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулотҳои рақобатпазири ватанӣ, ба истифода додани иқтидори нави истеҳсолӣ, истифодаи самаранӯки имконияти истеҳсоливу содиротӣ ва таъсис ҷойи навикорӣ корҳои назаррас анҷом дода шудаанд. Сураёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ, муаррифии имконияти бойи таърихӣ ва фарҳангӣ ва табиии кишвар, тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин баландбардоштани ҳисси ватандӯстии кормандон, тибқи дастури раиси шаҳри Душанбе барои кормандони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии пойтахт ва сохторҳои он аз моҳи июл то моҳи октябр силсила хатсайрҳои сайёҳии дохилӣ ташкил карда мешавад. Дар ин хусус аз шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. Анҷоми барномаи тилотии ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи Донояк Манзурӣ шумо мегардад.
3: Амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: афсонаовар
1: аҳсан ба шумо. Метавонад як зарбу масал барои ҳамсолони худ тавсия диҳед?
0: Оливи беамал, занбури беасал, бо мошини мошави, бо декшини сиё шави, давидани гусола, то дари каҳдон, дили оча ба бача, дили бача ба куча, ва ғайра.
1: аҳсан ба шумо. метавонад ки маънои давидани гусола то дари каҳдонро барои ҳамсолони худ фаҳмонад?
0: давидани гусола то дари каҳдон, яъне ки гусола бисёр давида наметавонад, хуб давад то дари каҳдон медавад.
1: офарин. боз метавонад ки барои шунавандаҳои мо як латифа гӯяд ки то таъми онҳо болида шавад?
0: майлаш. рӯзе маълима ба синф медарояд ки ҳама тайёр шавед ба дарс. комиссия медарояд паго. кас ҳама дасташро бардорад. кадоме ки тайёр аст дасти росташро бардорад, кадоме ки тайёр нест дасти чапашро бардорад. хулас ними синф тайёр ҳастанду нимашон не. пагоҳ комиссия меояд, баъд муаллима мегӯяд ки кани сабоҳат, хез дарсро ҷавоб деҳ. баъд сабоҳат маъюсона мегӯяд ки муаллимаҷон, ман дасти чапамро бардошта будам.
1: боз метавонӣ ягон латифаи дигар ба мо нақл кунӣ?
0: бале. рӯзе гург меравад ки аз пешаш шер мебарояд. баъд ба шер мегӯяд ки шертағо, шертағо, думатонро гиред, ман гузарам. ин кор тӯли як ҳафта, хулас тӯли як ҳафта ин кор давом мекунад. баъд рӯзи ҳафтум мепурсад ки шертағо, чаро шумо як ҳафта аст ки дар ин ҷо хобед? баъд шер мегӯяд намебинӣ, поям дар қапқон задааст. баъд гург

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбахор Соқибекова. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ то 1 июни соли 2026 дар саросари мамлакат 31377 иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар натиҷа беш аз 57151 ҷои нави корӣ таъсис дода шуда барои иҷрои нақша 106.3%-ро ташкил медиҳад. Дар ин хусус аз кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. То 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. Дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар се даста се вохӯрӣ анҷом медиҳанд. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
3: Дар замоне ки ҷаҳон ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дорад, ташаббуси нави Тоҷикистон садои умед барои инсоният гардид. Қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели он аст ки сулҳ бузургтарин арзиши башарият мебошад.
4: Тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. Қатномаи нави Созмони Милали Муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
3: Дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. Пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Гулбонги руд аст пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Дар барномаи имрӯза низ баҳри шумо навтарин ва беҳтарин сурудҳои дохиливу хориҷиро пешниҳод месозем. Бо мо бошед, то ба олами зебои мусиқӣ сафар намуда, аз таронаҳои наву дилнишини садои ҳунармандони маҳбуб ошно гардем. Барномаи Гулбонги руд ҳамсафари лаҳзаҳои зебои шумост.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: Мирҷалол Неъматов яке аз овозхонҳои машҳури ӯзбекистонӣ аст. Ӯ бо иҷрои сурудҳои лирикӣ ва ошиқона дар байни мухлисони Тоҷикистон низ маҳбубияти зиёд дорад. Дар доираи сафари ҳунарии худ ӯ ҳафтаи пеш дар шаҳри Душанбе барномаи консертӣ баргузор кард. Дар ҳамин ҷо Мирҷалол Неъматов суруди нави худро пешкаши мухлисон кард. Ин суруд тақрибан як ҳафта пеш нашр шуда, дар муддати кӯтоҳ миллионҳо тамошобинро ҷалб кардааст. Анор гуфтам ман ном дорад ва суруди ошиқона буда, дар он анор ҳамчун рамзи зебои ишқ истифода шудааст. Матни суруд бо ташбеҳи шоирона навишта шуда, маҳбубаро бо анори сурху дилрабо ва табассуми духтарро мисли офтоб равшан ва чашмонашро пурнур мехонад. Оҳанги муосир, сабки шарқӣ ва клипи рангоранг сабаби зуд машҳур шудани ин суруд гардидааст.

ту забони най чӣ донӣ? Яке аз таронаҳои маъруфи устоди бузурги санъати тоҷик, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ҷурабек Муродов мебошад. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, маънои амиқи шеърӣ ва иҷрои пурэҳсоси устод солҳо боз дар байни дӯстдорони мусиқии тоҷик маҳбуб аст. Ба наздикии ин таронаи зебои Ҷурабек Муродовро сароянда Гулбаҳор Шокир ва бозхонӣ намуда бо садои хоси худ пешкаши мухлисон кардааст. иҷрои ӯ ба сурут ранги тоза бахшида аз ҷониби дӯстдорони мусиқӣ хуш пазируфта шуд. Бозхонии чунин асарҳои мондагор нишон медиҳад, ки таронаҳои арзишманди устодони санъат ҳамеша зинда мемонад ва ба наслҳои нав мерасад.

мавзӯи ватан дар эҷодиёти сарояндагон ҷойгоҳи хос дорад. Ин мавзӯ ҳамеша яке аз муҳимтарин ва арзишмандтарин мавзӯъҳои фарҳангу санъат ба шумор меравад, зеро муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба гузашта, ваҳдати миллӣ ва ифтихор аз сарзамин эҳсосоте мебошанд ки ба дили ҳар инсон пайванд дорад. Аз ҳамин сабаб ҳар як тарунаи нав дар васфи ватан аз ҷониби шунавандагон бо меҳру таваҷҷӯҳи зиёд пазируфта мешавад. Суҳроби Маҳмуд низ бо пешниҳоди тарунаи ватан ба ин мавзӯъ рӯ оварда кӯшидааст муҳаббат ва эҳтироми худро нисбат ба тоҷикистони азиз тавассути мусиқӣ ба шунавандагон расонад. Суруди нави Суҳроби Маҳмуд бо номи ватан яке аз таронаҳои тозаи ӯ мебошад, ки бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ иҷро шудааст. Мазмуни суруд ба дӯст доштани тоҷикистон, арҷ гузоштан ба хоки аҷдодӣ, сулҳу оромӣ ва ифтихор аз ватан бахшида шудааст, ки ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

0: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Бузургмеҳр Алиев. ба шарофати истиқлолу озодӣ, сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳамаи соҳаҳо тамоми шароиту имкониятҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. сокинони кишвар иброз медоранд, ки сулҳ сари баланду қомати боло, бахту саодати ҳар як хонадон ва асоси пешрафти давлату миллат мебошанд. дар робита ба ин, мухбирамон Суҳайли Шарифзода аз вилояти Суғд гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: беҳтарин ва арзишмандтарин неъмат ин сулҳу субот аст, ки ба шарофати он тамоми самту соҳаҳо рушд намуда, мардум дар фазои орому осуда кору зиндагӣ мекунанд. боиси қаноатмандӣ ва шукргузорӣ аст, ки дар тоҷикистони соҳиби истиқлол беш аз 3 даҳсола мешавад, сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдилӣ ҳукмрон буда, сокинони созандаву буньёдкораш дар ободиву шукуфои диёри худ саҳми арзанда мегузоранд. имрӯз маҳз аз баракати сулҳу субот, нақшаҳои созандаи ҳукумати кишвар амалӣ гардида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ корҳои созандагиву ободонӣ бо маром пеш мераванд ва хурду бузург барои мустаҳкам гардондани пояҳои давлатдорӣ ва ваҳдати сартосарӣ саҳми арзишманд мегузоранд. исохоҷа Каримхоҷаев, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баён намуд, ки
4: пеш аз хондани суруди миллӣ, ҷаноби олӣ аз чӣ сар мекунам? аз сулҳ сухан, аз сулҳ дӯст бошед, иттифоқ бошед, шукрони ҳамин давлат кунед, шукрони ҳамин сарзамин кунед, шукроне кунед, ки чунин ватани азизу маҳбуб доред. ана ҳамин 21 калиманда ҳами гапҳо гап дар бори сулҳ буд, гап дар бори дӯстӣ, гап дар бори меҳрубонӣ. او ایلویم اگر دوستی مهربانی بشود، اگر فرزندوی سالم، فرزندوی با اخل و با فرساد بابای میرسد. و چنانه که جناب عالی میگویند که آینده دولت در دست جوانان میشود. همون به جوانان احترامانا خواهش میکنم که اولا وطن دوست دارید، مردم حرمت کنید، خونید، قدر این وطن برسید، قدر این سرزمین رو رسیم که آینده وطن عزیز و محبوب رو بوز خورم و زیباتر گردانیم.
3: тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ, аз ҷумла дар самти обу иқлим, гармшавии сайёра, ҳифзи пиряхҳо ва таҳкими сулҳ барои наслҳои минбаъда мавқеи асосиро ишғол менамояд ва пешниҳодҳои ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби созмонҳои бонуфус ва кишварҳои олам ҷонибдорӣ пайдо намудааст. яъне истиқлолият ва озодӣ ба мо имкон дод, ки дар баробари муаррифии шоистаи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ, ҳамчунин дар ҳалли як қатор мушкилоти сайёра саҳми арзишманд гузорем, ки ин боиси ифтихор аст. муовини омири кулли муассисаи давлатии маҷмӯи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд Мансур Бойматов зикр дошт, ки
5: мо шукри онро мекунем, ки имрӯз дар кишвари ободу зебо, дар кишваре, ки бо қадамҳои бузург ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истодааст, зиндагӣ дорем. ба бархе аз кишварҳои дунё назар афканем, мебинем, ки ин кишварҳо, ин давлатҳо дар тинҷии амонӣ намебошанд. мо шукрона аз он мекунем, ки зери сиёсати сулҳпарваронаи пешвои муаззими миллат барои пешрафти ҷомеа кӯшиш ба харҷ дода, кишвари азизамонро бо қадамҳои устувор ба пеш бурда истодем.
3: сарҷамиву муттаҳидӣ сулҳу субот моро ба имрӯз расонид ва ин ҳама аз сиёсати хиратмандона ва дурнигаронаи роҳбарияти олии давлату ҳукумат сарчашма мегирад. аксар сокинон бар он назаранд, ки барои ҳифзи дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ пойдории сулҳу субот ва шукуфоии бештари тоҷикистони соҳиби истиқлол моро зарур аст, ки аз гузашта бештар ватани худро дӯст дорем ва ҳушёру зирак бошем, зеро дар замони зудтағйирёбандаи авзои ҷаҳони муосир барои аҳли башар сулҳу субот муҳимияти бештар пайдо намуда, ҳамаи талошҳо бар он равона шудааст, ки оромиву осудагӣ халалдор нагардад. Суҳайли Шарифзода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
2: Бо мақсади сари вақт бартараф намудани мушкилоти сокинон, бо дастури роҳбари давлат дар шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту муассисаҳо рӯзҳои қабули шаҳрвандон ба роҳ монда шудааст. Ин раванд дар ноҳияи Муъминобод низ амалӣ гардида, мушкилиҳои сокинон тибқи қонунгузорӣ ҳал карда мешавад. Мавзӯро хабарнигорамон Сулаймон Холов идома медиҳад.
6: Муроҷиаткунандагонро муовини раис ноҳия, дастгоҳи раис ноҳия, раисони ҷамоатҳои шаҳрак деҳот, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва дигар соҳаҳои гуногун қабул намуда, мушкилоти сокинон ро марҳила ба марҳила бартараф месозанд. Сокинон асосан оиди таъмини замин наздиҳавлигӣ, расонидани кӯмаки молиявӣ, нарасидани оби ошомиданӣ ва порезӣ, таъсис додани корхонаҳои саноатӣ, таъмирталаб будани роҳҳои автомобилгард ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз муроҷиат намуда, аз ҷониби масъулон ҷавобҳои мусбит мегиранд. Аз рафти қабули шаҳрвандон дар ноҳия, мудири бахши коргузории назорат ва муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии дастгоҳи раиснӯҳия Қурбонали Шерализода чунин иттилоъ дод.
7: Ҳафтаи ду маротиба ин бошад рӯзҳои шанбе ва чоршанбе доир карда мешавад. Аксар шаҳрвандон оид ба гирифтани қитъаи замини назди ҳавлигӣ, оид ба ташкил намудани хоҷагӣ деҳқонӣ ва хоҷагии ёрӣ расон, оид ба равонақи соҳибкорӣ, оид ба кӯмакҳои моддӣ ва молиявӣ муроҷиат менамоянд.
6: Вақте муроҷиат мекунад, хонаи карда мешавад.
7: Аксарияти муроҷиатҳо хонӣ карда мешавад. Ҳисоби 190 муроҷиатҳои ба қайд гирифта шуда 75 муроҷиат хонӣ карда шудааст. 117 муроҷиати дигар аз рӯи тобиатан ба ташкилоту муассисаҳо барои ҳалли масъалаҳояшон ирсол карда шудааст.
8: Ман раиси ҷамъияти чарогизбарандагони деҳаи Ҷалониён, ҷамъияти ба номи чашмасарони деҳаи Курчишма, Мусоев Ҷавршо Аҳиёвич. Мо ба хотири омадаем ки ҳам имрӯзи қабула дар ҳақиқат хай мора қабул мекунанд, аризаи шифои мора баррасӣ мекунанд.
9: Ба кадом масъала омадем?
8: Мо ба масъала омадем ки мо дар соли 1991 қарори ободи деҳа баромадагӣ буд, харитадам мақсад вуҷуд дорад, мо хонаи истиқомати асосан сарфаро ва мавломи шаҳрванд. Ҳам мо мехоҳем ки мисол дар асоси аму мисол соли 1991 хонаи моро рафта дар ҷояш бинам мутахассисҳо мисол аз тарафи бахши муҳити зист асосан ба дараҷаи бо кумитаи замин дида бароянд ҳамун роҳе ки мисол хонаи мо ки ҳамун солҳои 91 ба кадом мавзеъҳо буд ба кадом тарҳои замин буд дида бароянд моро муайян кунанд ҷавоб гардонанд баъд дар асоси ҳамин муайянкунанда прокурор рафта боз санҷиш мегузаронад баъд рай моро мекушояд
6: тавре мушоҳида намудем муроҷиати шаҳрвандон нисбат ба соли сипари гардида кам ба назар расида бошад ҳам аммо мушкилоти онҳо оиди роҳҳои автомобилгард таъминоти оби нӯшокӣ дар маҳаллаҳо нарасидани кадрҳо дар соҳаҳои тандурустии фарҳанг ҳанӯз боқӣ мондааст мақомоти иҷрои ҳокимаи давлатии ноҳияро зарур аст дар ин самт назорати қадӣ бурда масъулонро вазифадор намояд то ки камудиҳои ҷойдоштаи худро сари вақт бартараф созанд сулаймон холов барои ахбори радиои тоҷикистон
2: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
1: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи рӯштқалъа рӯи мавҷи 145 fm метавонед бишнавед
10: радиои тоҷикистон тақдим мекунад рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф
11: то ин муддат ин ниҳод якчанд марот
12: муҳтарам содиқзода маблағ ва
10: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил
13: баррасӣ мекардам чора медиданд
14: онҳоро қаноатманд гардонад
10: чӣ бояд карду ба кӣ бояд ин ҳама дар барномаи маърифат баҳсу масъалагузориҳои ҷамилаи ҷамол бо масъулину роҳбарияти системаи маориф рӯзи сешанбе аз радиои тоҷикистон
1: нерӯи миллат дар ваҳдат аст радиои тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон
15: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст

Салом шунавандагони ҳамешагии барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон. Нашри охири барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст, ки шуморо ба муҳимтарин рӯйдодҳо аз ҷоми ҷаҳон огоҳ месозад. Ро оғоз мекунем, шунавандагони арҷуманд. Масъули барнома ҳастам барои имрӯз банда Шоҳрух Ташрифзода ва коргардони барномаамон Ҷонибеки Идибек.

0: беҳтарин натиҷа барои ин даст аст. Ва инҷо шунаванда дорем, пайваст мекунем. Бале.
1: Салом алейкум. Ба як салом дига ба кули шунавандаи шумо, ба шумо як салом ва дарудҳои азиз.
0: Бале, дуруд ба шумо, хаста намошед.
1: Зинда бошем. Барномаи шумо сад аввал беҳтарин буд ва
0: раҳмат
1: ки барои онҳое ки телевизор надоштанд, тамошо кунанд, танҳо радио гӯш мекарданд, барои онҳо тавзеҳ додед, шарҳ додед. саломат бошед. ташаккури зиёд. фахрдин ҳастам шунавандаи дуюми шумо.
0: бале, фахрдин. мо дар ин ҷо бояд каме илова кунем ки ҳанамон натиҷагирие ки шумо тахминан гуфтед инҷо дуруст баромад. шунавандаи азиз, шумо ғолиб омадед ва пас аз чанд лаҳза дар охири барнома бо шумо ҳатман тамос мегирем.
1: саломат бошед. саломат бошед. ва бозӣ беҳтарин буд ва ман бовар надоштам ки яъне ки месси ин қадар бозиро тӯлонӣ кашид, ҳатто як ворид як ҳатто баробар накард ҳисобро. лекин акин бозӣ аст. ман шумо ҳам агар дар хотири мубораккон бошад, ман таваккале гирифтам. ман бовар надоштам ки яъне ки испания ду гол мезанад аргентинаро.
0: ва шумо дар бозии гузашта низ мунтахаби аргентинаро бо ҳисоби 2-1 бар англия инҷоро низ дуруст қайд кардед. воқеан ҳам диди футболии шумо хеле хуб аст, чун тахмини шумо ва нехтараш дуруст баромад. ҳар ду тахмини шумо ва инҷо коргардон низ ишора накунанд ки рақамҳои шуморо сабт карданд дар телефонашон.
1: саломат бошед. саломат бошед бародари азиз. ва албатта ин як акн ин тахмини баъзе муқлисо ман аниқтараш бигирем. бародари азиз, ман тарафдори аргентина будам ва он бозии гузаштае ки ман интихоб кардам ки 2-1 мезанад, вақте ман бозиша бо миср дидам, дар дақиқаи 92 чихел бозиро ҷолиб кардам дастаҳои
0: мунтахаби
1: месси
0: аргентина бо миср.
1: бале, ман гумон мекардам ки дар ҳамин бозие ки ин шаб гузашт
0: чунин сурат мегирифт ба фикри шумо?
1: бале, бале, ман гумон доштам, чунки дақиқаи аввал яъне ки ба ҳисоби 0-0 буд.
0: бале,
1: ҳатто дақиқаи 90 ам агар тамошо карда бошед, дар ҳисоби 0-0 буд.
0: албатта, бубинед шунавандаи азиз, тими мунтахаби аргентина ба номи худ як антирекордро дар ҷоми ҷаҳон аниқтараш сабт кард. дар тамоми ҷоми ҷаҳоне ки аз соли 1930 аст, аввалин мунтахабе шуд ки дар тӯли 90 дақиқа ягон зарбаи мустақим надорад. на зарбаи мустақим, на ҳадди ақал як зарба. инро аз анамон
1: ман фикр мекардам ки ба ҷаримаи 11 метра бозӣ рафта мерасад.
0: бале, бозингарони мунтахаби аргентина дигар қувват надоштанд. онҳо танҳо бозиро ба экстра тайм ва зарбаҳои силсила зарбаҳои пеналти бурдани буданд. аммо бубинед инҷо голи задаи феран торес ба ҳама ин нуқта гузошт.
1: бале, бале. саломат бошед. бад навбатро ба дигар шунавандао бидем бо якакай бахтиёро мебирояд шаҳри бештар метавад.
0: саломат бошед шунавандаи азиз, барои тамосатон аниқтараш фахриддин бо мо дар тамос шуданд. ва воқеан ҳам бозие ки байни мунтахабҳои испания ва аргентина дар финал рух баргузор гардид, бозие буд ки дар анамон номи худ антирекордҳои хеле зиёд сабт кардид. махсусан бубинед дастае ки дар ҳар як бозиаш зиёда аз 10 зарба ё 15 зарба мезанад, бахусус мунтахаби аргентина. муқобили дастаи испания ҳеҷ кор карда наметавонад. тӯли 90 дақиқа бо намон ҳамлагароне ки бо усули 442 ба масофи дастаи испания рафтанд, махсусан дар каноҳро николас талиафико, монтиел ва дар ромеро ва лисандро мартинес дар хати дифои марказӣ ҳузур доштанд. اینچونی در خط نیمه حافظه رادریگو دی پاول، انسو فرناندس، الکسیس مک‌الیستر و نیکو

ко Гонсалес анамон девори дифои хати нимуҳофизатро касб мекарданд ва ду ҳамлагар бошад инҷо Хулиан Алварес ва Лионел Месси. Ягона бозингаре ки воқеан ҳам устуворона рақобат кард дар финали ҷоми ҷаҳон 2026 ин ягона бозингар аз ҳайати мунтахаби Аргентина ин маҳз Эмилиано Мартинес буд ки бо анамон 12 зарбае ки ба самти дарвозааш равона гардид аз зарбаҳои задаи мунтахаби Испания ки мустақим буданд, яъне ба самти дарвоза мустақим равона гардида буданд, аз 12 зарба 11 зарбаашро баргардонид. Ва бубинед пас аз анамон 11 зарбае ки ба самти дарвоза ин дарвозабон яъне зада шуд, дигар кори аз дасташ наёмад. Худи бозингар низ ба қавле ба фикри ман инҷо аз ҷиҳати рӯҳӣ низ шикаста буд ин Эмилиано Мартинес. Ва ёдовар мешавам ки инҷо Эмилиано Мартинес пеш аз анҷоми ҷоми ҷаҳон 2026 инҷо қайд кард ки агар ман дар ҷоми ҷаҳон 2026 ғолиб гардам, ман фардояш ба карьераи худ нуқта мегузарам. Аммо чунин нашуд ва боз ҳам ин бозингар, ин дарвозабон бозии худро идома медиҳад дар ҳайати Астон Виллаи Англия. Ва инҷо коргардон ишора дорад ки барномаи иттилоотии ахбор аст ва агар омода бошад, бо ҳам мешунавем барномаи иттилоотии ахборро, чун барномаи иттилоотии ахбор моро аз анамон хабару гузоришҳои то ин соат ба даст омада ошно месозад. Бо ҳам мешунавем.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар моҳҳои январ июни соли 2026 савдои яклуғ, чаканав ва таъмири автомобилҳо беш аз 435 миллион сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо нархҳои муқоисавӣ 26.1% зиёд шудааст. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотии директори агентии умурӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Нураҳматзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. Иброз гардид, ки дар моҳҳои январ июни соли 2026 нисбат ба моҳҳои январ июни соли 2025 гардиши савдои чаканав ва таъмири автомобилҳо 31.8% зиёд шудааст. Ҳаҷми умумии гардиши савдои чакана ва таъмири автомобилҳо 38255 миллион сомониро ташкил дод. Дар 6 моҳи соли 2025 дар Тоҷикистон 27563 ҳолати аҳди никоб ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 2793 ҳолат камтар мебошад. Иттилоъ дода шуд аз Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз шумораи умумии аҳди никоҳи ба қайд гирифташуда 141 ҳолат дар асоси қарори суд бо роҳи кам кардани синни никоҳӣ иҷозат дода шудааст. Ба иттилои манбаъ, ин нишондиҳанда нисбат ба 6 моҳи соли 2025, ки 230 ҳолат буд, 89 ҳолат камтар мебошад. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

Салом, шунавандагони гиромӣ. Наши махсуси барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Уланбатори Муғулистон шуданд. Майдони пазироии фурудгоҳи байналмилалӣ бо парчамҳои давлатии Тоҷикистону Муғулистон идона оро ёфта буд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Уланбатор меҳмони олиқадр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷии Муғулистон Бетсетсег Батмухин ва дигар намояндагони воломақом ва расмии самимона истиқбол гирифтанд. Тибқи муқаррароти расмии сафарҳои давлатӣ дар назди тайёра роҳрави сурх густурда шуда, аз ду тараф сарбозони қаравулӣ фахри саф оростанд. Маросими истиқболро ҳузури гурӯҳи ҷавонони муғул бо либосҳои миллӣ ва анъанаи неки пазироии меҳмонони воломақом зиннат бахшиданд. Анҷоми ахбор.

0: гуфтанд ки аз ҳисоби маблағҳои худи аз ҳисоби даромадҳои худи бонк бисёртар пешниҳод карда мешавад, зеро ки мо шумо агар он нафароне ки ҳатто имрӯз агар маблағ дошта бошанд дар бонкҳо маблағгузорӣ кунанд, амонат гузоранд, пасандоз, онҳо муҳлатнок ҳастанд, ё ин ки муҳлати ниҳоят кам ё ки ғайри бемуҳлат, масалан 3 сол мемонанд, ё ин ки аз ҳама бисёр 5 сол. ва он пасандозҳое ки масалан барои фарзандонашон мемонанд, мисол барои 10 сол 20 сол дар оянда масалан имкони гирифтани онро доранд, онҳо як маблағҳои кам ҳастанд ва анамин бонкҳо масалан дар дигар аз кишварҳо бонкҳо пасандози онҳо ба муҳлатҳои зиёд гузошта мешавад ва маҳз анамон бонк аз ҳамин сарчашмаҳо бояд, яъне ки сарчашма муайян бошад. вақте ки сарчашма муайян асту масалан ман донам ки имрӯз масалан ба 10-15 сол агар ягон пасандоз ҳаст, бонк мегирад ҳамон маблағи масалан ман гузоштаро ва шумо мисол ба қарз медиҳад ва дар муҳлати ки шумо боз бармегардонед ман имкони гирифтани маблағи худро дорам ва танҳо фоизҳои амон хизматрасонии худро мегирад, дар ҳамин ҳолат имкони паст шудани ҳамин фоизи додани масалан қарзҳои ипотекаву дигар дигар пайдо мешавад. аммо ки бо 2 ё 3 сол барои гирифтани қарз имкон маҳдуд аст.
1: вобаста ба ҳамон худи гирифтанаш, раванди гирифтани қарз ам ало ҳанӯзам мушкил аст ва дар ин маврид чизе ам гуфтанд, чун гап дар сари он аст ки дар ҳама ҷоло ҳами электронӣ мераванд, як рӯзда медигиранд қарза, вале дар мо ҳанӯзам бояд чанд марҳиларо гузаред, чанд ҳуҷҷатҳо шавад.
0: албатта гуфта шуд ки дар ин маврид имтиёзҳо ниҳоят зиёд аст, махсусан бештар дар самти гирифтани қарзҳо, қарзҳои истеҳсолӣ додан ба ҳамин махсусан ба соҳибкорони истеҳсолӣ хуб баромонда мешавад ва гуфта шуд ки дар соли равон додани қарзҳо махсусан ба занон ва бонувон ниҳоят зиёд шудааст, қариб 46% зиёд шудааст, ки ин ҳам аз дастгириҳо нишона аст, яъне ки сол ба сол додани қарзҳо бештар мешавад ва ҳар як бонк, ҳар як ташкилоти қарзӣ вобаста ба имконият ҳар гуна гӯем ки масалан баъзе аз бонкҳо як муҳлати муайян мавсимӣ масалан ягон намуди қарзҳоро пешниҳод мекунанд ба муҳлати мисол як дар давоми як моҳ масалан фоиз имтиёзнок қарзҳои имтиёзнок пешниҳод мекунанд. дар ҳамин ҳолатҳо муштариён зиёд мешаванд ва мехоҳанд ки аз ҳамин имтиёзҳо қарзҳои имтиёзнок бархурдор шаванд. дар ҳамин ҳолатҳо баъзе вақт яъне ки имкони додани қарз ба тамоми онҳо имкон намешавад ва ин чиз мушкилро пеш меорад ва дар навбати худ бояд ҳар як қарзгиранда яъне ки сари вақт маблағҳои худро ба ҳамон бонкҳо ё ташкилотҳои қарзӣ сари вақт супорад, то ин ки дар оянда мисол худ ба ҳамон рӯйхати сиёе ки мо мегӯем бюрои қарзӣ наафтад, то ин ки дар оянда имкони боз ҳамин гирифтани қарзро аз даст надиҳад.
1: хуб салом, шояд чизи дигаре ҳам гуфт ки чун 3 дақиқа дигар дар ихтиёр дорем, чизи дигаре ҳам гуфт ки гуфта шуд ки ман напурсидам. шоиста
0: дар бонки миллӣ бештар дар мавриди бештар онҷо ҳамчунин боз мо бояд дар мавриди яъне ки фарогирии молиявӣ бояд бештар гуфта шуд, яъне ки бояд ҳар як нафаре ки имрӯз дар ҷумҳурӣ ҳаст бояд саводноки молиявиаш бештар карда шавад, баланд бардошта шавад, то ин ки муомилот бо маблағҳо ва ҳамчунин масалан ҳар як нафар бояд бюҷети оилаи худро ҳисоб карда тавонад, онро сарфа карда истифода бурда тавонад. шояд баъзе нафарон гӯянд ки вақте ки маблағ кам аст, масалан ман чӣ гуна онро сарфа кунам, аммо яъне ки вақте ки саводноки молиявӣ бошад, ҳатто имкони масалан аз маблағҳои кам ҳам яъне ки сарфа кардан ё ин ки захира кардану ё ки аз ҳамон як маблағ дуруст истифода ба самаранок истифода бурдан имкон пайдо мешавад ва гуфта шуд ки дар ҷумҳури имрӯз дар ин самт стратегияи миллии фарогирии молиявии ҷумҳурии тоҷикистон татбиқ карда мешавад, яъне ки то охири соли 2026 аст ва дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ, албатта мо агар шаҳри душанберо дар назар надорем, зеро дар шаҳри душанбе ба ҳар ҳол ҷавонон ва дигарон ки имрӯз аз интернету дигар дигар имкониятҳо ниҳоят зиёд аст ва фарогирии молиявии онҳо хуб шудааст, мо бояд бештар ба минтақаҳо таваҷҷӯҳ кунем, ба он ҷойҳо ки дар он ҷойҳо масалан таври корро баромонем ки то ин ки саводноки молиявӣ маҳз дар деҳот, дар минтақаҳои кӯҳистон хубтар баромонда шавад ва дар он ҷо маблағҳо дурусту саривақт масалан самаранок истифода бошавад, то ин ки сатҳи зиндагии онҳо боз ҳам беҳтар карда шавад.
1: саломат бошан шоиста, барои як маълумоти хеле хуб аз ду нишасти матбуоти ҳам нишаст

0: سیاسی مطبوعاتی که дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд ва дар нишасти матбуоти бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон. шунавандаҳои гиромӣ, ин ду нишаст нишасти иқтисодӣ буданд ва чагуна ки гуфтам дар назди ман ёқубам ҳастам ва биёед аввал бахши хабарӣ аст, баъд аз бахши хабарӣ ҳам ба ин нишастҳо таваҷҷӯҳ мекунем, чун баъзе паҳлои ҳа буд ки ногуфта монд, ва ҳам мегузарем ба нишасти матбуоти агентии умури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба бахши хабарӣ.
1: касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон, зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад.

0: ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. бадахшонам, зарафшонам, ҳисорам тоҷикистонам. ба ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд, чу мерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.
1: хаста набошад шунавандаҳои гиромӣ. барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг идома дорад ва мо нишастҳои матбуотие ки имрӯз баргузор шуд дар атрофаш суҳбат карда истодем ва чӣ гуна ки дар боло зикр кардам пеш аз бахши хабарӣ ва суруд ки мо дар имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдо бонки миллии тоҷикистон агентии умури назди президенти ҷумҳури тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштем ва чӣ гуна ки дар боло зикр кардам ёқуб султонализода айни ҳол дар студия бо мон ҳастанд ва биёед аввал ин ду нишасте ки шоиста гуфтанд азбас ки ишон бештар ба масоили сифр иқтисоди ин масъала партохтанд ва чанд нуктаҳои хеле муҳимро гири гуфтанд ва биёед баъзе чизҳои дигари иҷтимоие ки шунавандаҳо уна ба баррасӣ гирифтанд ё шояд ҳамкориҳои барои шунавандаҳои мо бигӯед ва баъдан мегузарем ба нишасти дигар.
2: ростӣ имрӯз нишастҳое ки баргузор гардид ҳамаашон қариб дар як самт ҳастанд, дар самти иқтисод ва инҷо аз бонки миллӣ оғоз карда то вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳури тоҷикистон, инчунин агентии умур назди президенти ҷумҳури тоҷикистон нест. аз ҳамин умурҳо, аз гардиши савдо, содироти молу маҳсулот ибора буд ва дар самти бонки миллӣ бошад қарзҳо масалан баррасӣ шуданд, пасандозҳо баррасӣ шуданд ва бояд гуфт ки дар нишасти матбуотии вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳури тоҷикистон суолҳои хеле ҷолибам пешниҳод гардид. масалан дар бораи корхонаи нафт дар ноҳияи данғара пурсон шуданд рӯзноманигорон ки оё имрӯз чаро фаъолияташро хуб ба роҳ намондааст, зеро ки имрӯз гаромшавии нафт дар тоҷикистон мушоҳида мешавад. шояд ки ин корхона агар пурра фаъолият мекард, ҳамин нархи имрӯзае ки дар гӯем нуқтаҳои фурӯши сузишворӣ мавҷуд аст, шояд ки пасттар мекард. ва ба ин суол вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳури тоҷикистон қайд намуд ки албатта ҳоло ин техника ва технологияҳои муосир дар ин корхона намерасад ва онҳо кӯшиш мекунанд ки дар ҳамкорӣ ҳастанд ва кӯшиш мекунанд ки барои масалан коркарди нафт дар ҷумҳури тоҷикистон талош варзанд. ба ғайр аз ин масъалаҳое ки бештар таваҷҷӯҳ гардид, ин гардиши молу маҳсулот миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва афғонистон. инҷо гуфта шуд ки дар миёни марзи тоҷикистону афғонистон чор бозор фаъолият мекунад. чор бозоре дар вилояти мухторикӯи суми бадахшон ва ҳамчунин қайд карданд ки гардиши молу маҳсулот миёни тоҷикистону афғонистон 49.2 миллион долларро ташкил медиҳад ва ин бошад дар шашмоҳаи соли ҷорӣ 6.5% зиёд аст ва аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон 41 миллион доллар маҳсулоти молу маҳсулоте ки бо 41 миллион доллар арзиш дорад ба афғонистон содир карда шудааст ва воридот бошад 18 миллион долларро ташкил медиҳад. ба ғайр аз ин суолҳо доир ба инҷо русия низ суол шуд ки чӣ қадар молу маҳсулот гардиши савдо дорад ва онҷо қайд гардид ки ба ғайр аз ҷумҳурии мардуми чин яке аз шарикони асосии иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар сохтори гардиши молу маҳсулоти кишвар ҷои аввалро ишғол мекунад. ба гуфтаи вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода, гардиши молу маҳсулот миёни тоҷикистон ва чин ба 1 миллиарду 783 миллион доллари ёлоти муттаҳидаи амрико баробар гардидааст. яъне ки дар ҷои аввал қарор дорад ҷумҳурии мардумии чин. ба ғайр аз ин бошад ҷои дуюмро федератсияи русия ишғол кардааст, ки гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар 1,316 миллион доллари ёлоти муттаҳидаи амрикоро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар нишаст доир ба ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии эрон низ ёдовар гардид ва дар посух гуфтанд, ки 254 миллион доллари ёлоти муттаҳидаи амрико гардиши молу маҳсулот миёни ин ду кишвар
1: аз рӯи мақом дар ҷои чандум будааст?
2: аз рӯи мақом дар ҷои шашум.
1: хуб, саломат бошед. инҷо як нуктаи хеле муҳимеро шумо зикр кардед ва махсусан ин корхонаи коркарди нафт дар ноҳияи Данара. ва мо гуфтем, ки як вақт ҳамтоле як барнома буд, ки масалан коркарди нафт дар минтақаҳои кишвар ва на танҳо дар ноҳияи Данара, ба фикрам дар вилояти Суғд ҳам як корхона ино сохтан ва дар ноҳияи тобеи марказ фикр мекардам дар ноҳияи шаҳри нав буд ва фикр мекардам. ва ҳоло агар мо корхонаи коркарди нафта дар тоҷикистон созем ва нафт аз масалан ҷумҳурии исломии эрон ё аз ҳар ҷои дигар вақте ворид мешавад, на танҳо талаботи мо агар коркард шавад, мо метавонем ки бозори ҳамсояи кишварҳо ҳамсоя шавем. масалан мешавад бо коркард кардани нафт ина бо нархи дастрастар ба вилоятҳои хуб дар марз наздики афғонистон мо содир кунем. масалан коркард мешавад, навъи бензин ё саларка ба афғонистон ҳам ворид карда мешавад. масалан мешавад ки ба бо ҳамсояи дигар мо мисли қирғизистон ҳам равон кард, дигар ҷо ҳам равон кард, агар мо масалан коркардаша хуб дар кишвар барор монем. чун як ҳамкори ҳам чанде пештар масъулини мо бо роҳбарати ин ё он ниҳодҳои ҷумҳурии исломии эрон доштанд, агар дар ёд дошта бошед, чанде пештар як суҳбате ҳам анҷом шуд барои масъалаҳои нафтӣ ҳам буд гуфтам. ва эрон яке аз кишваре ҳаст, ки ин дар ҷаҳон аз рӯи доштани нафт дар ҷои чорум аст масалан бинед. ва мушкили баровардааш бар дигар ҷо каме ҳаст, каме мушкил дорад. вале дар ин ҳолат бо роҳҳои заминӣ, бо роҳҳои оҳан мешавад, ки ба кишварҳои дигар ва махсусан мо агар дар як сол 10 миллион хуб тон нафт бигирем, тамоми хароҷоти мо масалан 2 миллион аст. ва хуб агар 2 миллион бензин бошад, 2 миллион дигар саралка ин чизо 4-5 миллион. аммо 5 миллиони дигараша мо коркард кунем дар инҷо хуб дар як сол содир кунем ба кишварҳои дигар, кишварҳои сеюм, ҳам масалан барои мо хуб мешавад. нафарони хеле зиёд ба ҷои кор таъмин мешаванд, андози хеле зиёд супорида мешавад. масалан баъдан мо ки аз содирот маблағи зиёд ба даст меорем, масалан ба афғонистон, чун оно мусаллам аст ки инҳо коркард намекунанд. оно мисли мо бензин, салка, навъҳои сӯзишворӣ ки омода мешавад аз нафт тайёр мехаранд. масалан дар мо ҳамин тавр аст, ки ширкатҳо дигар ҳамин қадар маблағи зиёда ба даст меоранд аз рӯи ин ки бозор калон дар мо мехаранд. ва мо аз оне ки ин корро мекунам, биёянд ҳамин худи нафта биёрем дар ҳаминҷа коркард шавад ва мо содиротӣ шавем. дар ин сурат фоидаи бештар мебинем ва корхонаҳо хеле зиёд мусалан ба кор медароянд. ба вазъи иқтисодии ҳам иҷтимои мо таъсири хеле зиёд хоҳад расонд. хуб мегзарем ба дигар нуктаҳое, ки шумо
2: зикр кардед. баъд аз ҷониби рӯзноманигорон суолҳое шуд, ки оё вазъи имрӯзаи ҷаҳон метавонад ки ба иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон таъсир расонад ё на. дар ҷавоб гуфтанд, ки бале, но пас аз оне ки масалан кишварҳо имрӯз байни худ даргирӣ доранду ё як низоъҳо сурат гирифта истодааст, ин ба на танҳо ба иқтисоди худи ҷумҳурии тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон таъсир мерасонад.
1: як чизи оддира мебинед хуҷо. ҳоло агар мо нисфи мошинҳои воридшудара электрикӣ намекардам, яъне мошине ки бо барқ саркор ҳамин бозор медон нарху навои роҳгиро чӣ қадар боло мешуд. бале, чунки ҳоло 12 сомон саларка 12 сомон аз он боло ҳам ҳаст, вобаста ба навҳоаш ва ин бензин аст. аммо саларка то 17 сомон, 17 сомон масалан аз он поён ё аз он ҳамин ҳудуд аст. ва медонед арзиши роҳгиро чӣ қадар боло мерафт. Аммо азбаски мошинҳои электрикӣ хеле зиёд шудааст. Масалан дар шаҳри Душанбе, масалан дар таксиҳо ба он хотире арзонанд ки электрикиан. Барқ ин боло нест ку, маълум аст. به همون خاطر یک رقابت به وجود آمده است و ماشین هایی که با بنزین بیشتر سر و کار دارند، بنزین و سلارکه، اینا نمیتوانند که مثلا نرخ چخری که میخوان بالا کنند. یعنی تو اندازه توانست است که مشکل، یعنی اینا ما بر وقتر این کار کردیم، در همین وقت بحرانی از این مشکل تو اندازه توانسته استودیم که برایم، وگرنه این تاثیر خیلی جدی میرسون. و هم خود در همه کار باید راه های الترناتیوی باشد. حالا ما گفتیم که شاید که بعدا اون مشکلات برای صادرات بنزینی تیار که ما از روسیه وارد کردیم، این شاید که در آینده باز مشکل شد، شاید. ولی وقتی ما نفت آورده استودیم حداقل 50% کار کرد در داخل باشه، دیگر احتیاج به مثلا بالا کردن اون، یعنی همین طلبات کمتر میشد با او و الٹرناتیو هست کو به هم خاطر بحران اونقدر جدی تر نمیشد، کم تاثیر میرسن اما تاثیر خیلی کم. به هم خاطر حتما باید ما فویز خیلی زیاد کار کردی نفت در داخل کشور باشه.
2: در خدمات زیدی انصاری هم یک نقطه رو میخوام در برای شما اعلام کنم. در خدمات زیدی انصاری نیست خیر گردید که 44,000 الکتراموبیل امروز در تاجیکستان داخل وارد کرده شده است که امروز مثلا چون که شما خرید کردید در شهر دوشنبه به همون مسافرکشی مشغول هستند و دیگر به غیر از این میخوام که در ادامه وزارت رشد اقتصاد و سودا میخوام اضافه کنم که به غیر از اون موضوعی که سمت مثلا گفتیم مول گردش مول محصولات بود، به غیر از این در موضوع کوتا نیست. یک
1: این کوتا چی است؟
2: کوتا پرزیدنتی در باره کوتا پرزیدنتی
1: همینو تطبیق کننده. بله
2: کوتا پرزیدنتی نیست. پرسیدم که امروز در سال 2026-2027 چقدر کوتا تشکیل کرده شده است و با شرنو یا چند توی اون روز میگوید و در جواب گفتم که البته کوتا مذکور 1670 عدد است و از این باشد 210 نفر به همون ولایت مختار کویسون بدخشان، 650 نفر به ولایت خطلان، 446 نفر به ولایت سوخت و بعدا نوحیه توبه مرکز 384 نفر را تشکیل می دهند. بعد از این در برای استیپند نیز پرسیدند روزنامه‌نگاران، اما گفتند که امور دقیق در این برای کمتر به دست دارند و به این سوال نه اونقدر اهمیت دادند.
1: بله مگذاریم به نشست مطبوعاتی دیگر، چون وقت خیلی کم مونده است. بعد نشست مطبوعاتی اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، چون در این مورد حالا ما چیزی هم نگفتیم، در همین مورد بگید که کدام مسئله ها بود.
2: چون قید کردیم در اینجا سه نشسته که برگزار کردید، اینجا استاتیستیک اموری اونها خیلی زیاد است و یک نقطه مهم رو اونجا یک روزنامه‌نگار سوال کرد که امروز در روز عمری در جمهوری تاجیکستان چقدر است؟ مردها چند فایزه در جمهوری تاجیکستان و زنها؟ و در جواب گفته شد که در روز عمری در جمهوری تاجیکستان 76 سال را تشکیل می دهد و مردان باشد نسبت به زنها زیادترند و مردان 51 فایز و زنها باشد 49 فایز را تشکیل می دهد. بغیر از این در سمتی سوال ها از جنبی روزنامه‌نگاران در سمت کشاورزی، زمین های بیکار خوابیده و همچنین مهاجرت سوال کردند و البته اینجا قید کردند، در نشست قید گردید که مثلا بعضی از امون امور هایی که بعضی از وزارت و اداره ها پیشنهاد میکنند با امور اگنتی نه همه وقت درست می آید. بعضی مثلا در پیش از نشست مطبوعاتی بعضی از وزارت و اداره ها احتمالی امون نتیجه رو میبرورد و تا اون دمی که مثلا اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پورا دقیق اومخته نشود بین اونها یک تفاوت هست. خب اونها خب تفاوت هست. بعدا من در آخر سوال کردم که همین فکت های اساسیه که اونها دسترس میکند آیا چی باید کرد که مثلا درست یا ندرستی اونها سنجیده شود و اونها قید کردند که ما کوشش میکنیم که در همکاری استاتیستیک ما و همون وزارتی که با اونها دخل دارد مطابق قرار شود و همه امور ҳама оморе ки дар ҷумҳури тоҷикистон дастрас аст, пеш аз ҳама агентии умур онро таҳия мекунад, баъдан ба вазорати идораҳо пешниҳод мекунад. ва чунон ки инҷо мушоҳида ҳам мешавад ки як таҳлил нишон дод ки ҳаҷми содирот ва гардиши молҳое ки инҷо дар варақаи матбуоти вазорати рушди иқтисод омадааст, ҳамин нуқта низ дар ҳамин агентии умур омадааст ки гуфта мешавад ки дар моҳи январ июни соли 2026 гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон 6820 аз 2 миллион доллари иёлоти муттаҳида амрико ташкил медиҳад. Инҷо миллион навистааст.
1: Не, инҷо шояд миллиард бошад, чунки ин миллион камтар аст.
2: Дар вазорати рушди иқтисод чунин аст. Миллион навистааст.
1: ҳаҷми даромад ё ҳаҷми гардиш миллиард мешавад. Чунки савдои хориҷӣ, агар ин 6 миллион, бинед худи як Эрон чи қадар гардиши хориҷа дорад. Шумо бинед ки як Чин чи қадар гардиш дорем бо Чин.
2: Бо Чин ҷо қайд гардид ки дар 1 миллиард ду
1: ببینید یک چین به قدر زیاد است
2: 1,783,000,000
1: یک ایران به چه قدر زیاد است مثلا به همین خاطر این میلیارد است میلیون نیست گردش خارجی تمام من تاجیکستان بود که به همین خاطر میلیون نخونه میلیارد خونه
2: پس از اینجا معلوم شد که هم در ورقه مطبوعاتی اگنتی عمر خطا آمده است هم در ورقه
1: بله عمر هر چی شده خطا نوشتنش ممکن ولی این گردش وقتی شما به کشورها در کشورهای علاهیده میلیارد میگه چون میشود که تمام حسابات میلیون کته حساب کرده میشود میلیارد است
2: بغیر از این در اگنتی امور در گفته شد که در اول سال 2026 نرخ مالهای غیر آذوقه‌خوری 1.7% افزایش یافته است که اساسا از حساب نرخ سوزشواری و روغن مولیدنی 22% بعدن 26% و бензин либоса низ 1.8% зиёд қимат шудааст бағар аз ин воридоти молҳоро низ гуфтанд ки 5240 миллион долларро ташкил кардааст ки нисбат ба ҳамоҳҳои январи соли 2025 38.8% зиёд мебошад
1: хуб саломат бошанд яъқубҷон барои як маълумоти хуб чун мебинам вақтам хеле кам мондааст ва паго ҳам нишастҳои матбуотӣ дигар дорем паго шунавандаҳои гиромӣ палатаи ҳисоби тоҷикистон нишасти матбуотӣ дорад суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин ду вазорати хеле муҳим вазорати корҳои дохила ва вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин нишасти матбуоти хадамоти гумрук ҳам пагоҳ баргузор мешудааст шунавандаҳои гиромӣ бори дигар баротон мегӯям пагоҳ вазорати корҳои дохила вазорати адлия палатаи ҳисоб суди олӣ ва хадамоти гумрук нишасти матбуотиашон пагоҳ баргузор мешавад шунавандаҳои гиромӣ ки мо пагоҳ ҳатман маълумот хоҳем дод дар робита ба ин нишасти матбуотӣ ба шумо шунавандаҳои гиромӣ дар ҳамин ҷо ба барномаи навбати фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг хотима мебахшем ёдрас мекунем ки дар баробари мо ва ёқуб инчунин шоиста инчунин коргардони барнома зубайдуллои ҷон муҳаммад буданд хайр то барномаҳои дигар

0: шоири мо, манам гуфтам ки ма медонем шоири шумо не ки шоири мо ҳам ҳаст. Ин бисёр хурсандӣ кардан, ҳамроҳи завҷаҳо хуш омадам. Бисёр як коллектив, як 15-20 нафара будан. Бисёр сурудхониши дар гирди он устоди сухан ва ё суханронӣ кардан, мо ғазалхонӣ кардем. Ам хеле як барнома шуд ки як 20 дақиқа ё 30 дақиқа онҷо мо ам хеле куро бисёр ҳаловат ва ё як хурсанд шидан, мо ам хурсанд шидем. гуфтан мо ҳар сол насиб бошад бо гашта мебием, инҷо ҷашн мегирем. ам хеле куро шудагӣ бохи мо бисёр мешавад. меяд ки сайр гашт мекунам, бисёр хурсандӣ мекунам.
1: барои ҳамин истироҳат кунандагону меҳмонон чӣ гуфтание?
0: ҳамеша дари боғи устод Абдулқосим Фирдавсӣ боз аст. аз соати 8-7 саҳар то соати 11 шаб мо ҳама вақт кори мо ҳаминае ки мо меҳмононро қабул кунем, чӣ худӣ бошад, чӣ беруни бошад. биёянд мана боғи мо дарушон кушодагӣ доимо бо ҳамроҳи фарзандон, кӯдакон, наберагон биёянд, як тамошо кунанд, мана аттраксионҳо ҳаст, бозӣ кунанд ва вақтҳои бекории худро дар ҳамин боғ гузаронанд. не ки ҳамо этикети боға риоя кунанд, мақсад як ахлотми, ягон коғазми дар ҳамо ҷои махсус партов партов дорем, ҳамо ҷоҳо ба партованд ки то ҳусни боғ коста нагардад ва ба дигаронам як намунаи ибрат шуда бошад.
1: дар анҷоми барнома аз сокинони пойтахт ва меҳмононе ки аз ноҳияҳои дурдаст ба шаҳри Душанбе меоянд даъват ба амал меорем ки дар рӯзҳои истироҳатӣ метавонанд бо аҳли оила ба ин макони зебо омада истироҳат кунанд. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи хӯрамдиёро аз мавҷи радиои тоҷикистон шунидед. дар ҳамин ҷо вақти ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон ҷонибеки Идибек. хайр, саломату сарбаланд бо мавҷи радиои тоҷикистон ва пайгири мавҷи мо бошед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Филми ҳунарии муштараки Тоҷикистону Эрон «Моҳӣ дар шаст» дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои созмони ҳамкории Шанхай сазовори ҷоизаи беҳтарин нақши мардона гардид. Тавре аз муассисаи давлатии Тоҷикфилм хабар доданд, ҷашнвора аз 16 то 19 июл дар шаҳри Чолпон, Отаи Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор шуд. Бо қарори ҳайати байналмилалии доварон ҷоизаи беҳтарин нақши мардона ба ҳунарпешагони филми «Моҳӣ дар шаст» Хуршед Мустафоев барои иҷрои нақши Самад ва Абдулло Абдураҳимзода барои иҷрои нақши Далер тақдим шуд. Ба зикри манба, филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» то имрӯз дар 13 ҷашнвораи байналмилалӣ иштирок намуда, ба дарёфти 9 ҷоизаи бонуфузи байналмилалӣ мушарраф гардидааст. Дар нимсолҳои якуми соли 2026 сатҳи таварум 12.4 фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 0.6 банди фоизӣ зиёд мебошад. Дар ин хусус раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдаус Толибзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки нишондиҳандаи мазкур асосан аз ҳисоби болоравии нархи маҳсулоти хӯрокворӣ 12.6 фоиз, ғайри хӯрокворӣ 11.7 фоиз ва арзиши хизматрасониҳои пулӣ 13.8 фоиз ба амал омад. انجام اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
3: субҳ ҳамзи сафои сина тобон бошад. روزم زی زیاهی دیده رخشان باشد.
4: آن روز زی عمر جاویدانی من است گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
3: رادیو تاجیکستان
4: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
5: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Сангвор метавонед рӯи се мавҷ: 102.8 FM, 104.7 FM ва 102.7 FM бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
1: аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ.
2: муаммо, масъала, чистон. муаммо чунин асари насрии фолклории тоҷик мебошад ки ба суолу ҷавоб асос ёфтааст. дар фолклори тоҷик матнҳои зиёде мавҷуданд ки дар мундариҷаашон масъалае баён мегардад ва аз шунаванда посухи он масъала талаб карда мешавад. он ба жанри чистон монанд мебошад.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Суқибекова. Имрӯз зимни нишасти матбуотӣ масъулини Бонки миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 ҳаҷми пасандозҳо дар низоми бонкии кишвар наздик ба 37 миллиард сомонӣ расид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 25% афзоиш ёфтааст ва ин нишондиҳанда аз болоравии эътимоди аҳолӣ ва соҳибкорон ба низоми бонкӣ шаҳодат медиҳад. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: Зимни нишасти хабарии раиси Бонки миллии Тоҷикистон Толибзода Фирдаус иттилоъ дод, ки дар баробари татбиқи сиёсати пулию қарзӣ, бонк ҳамчунин фаъолияти ташкилотҳои қарзии молиявиро зери назорати доимӣ қарор додааст. Ба гуфтаи мавсуф, барои таъмини устувории низоми бонкӣ, такмили идоракунии корпоративӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои истифодабарандагони хизматрасониҳои бонкӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. Дар идома ӯ чунин илова намуда гуфт:
2: чораҳое ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон бо амрномаву нақшаҳои чорабиниҳо маҳдуд намешавад ва чораҳои дигаре ҳам ҳастанд, ки барои бартараф кардани ин ё он камбудӣ аз қабили андешидани ҷарима пешбинӣ шудагиаст. Даъват мекунем роҳбарияти бонк, аъзои шӯрои бонкро, то ин ки ҳар як камбудие, ки дар натиҷаи чӣ санҷишҳои ҳамаҷониба бошад, чӣ ҳангоми омода кардани таҳлили ҳисоботҳо бошад, мо корбарӣ мекунем ва аз ин вакулатҳое, ки пешбинӣ кардааст қонунгузорӣ, мо доим барои бартараф кардани камбудиҳо корбарӣ мекунем.
1: Ҳамчунин дар идомаи нишасти хабарӣ гуфта шуд, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳудуди 900 муроҷиати шаҳрвандон ворид шудааст. Муроҷиатҳо асосан ба масъалаҳои қарзҳо, ҳамёнҳои электронӣ, интиқоли маблағ, ҳолатҳои қалобӣ, инчунин қурб ва мубодилаи асъори хориҷӣ марбут буда, тибқи тартиби муқаррар гардида мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Толибзода Фирдаус роҷеъ ба мушаххасоти ин муроҷиатҳо чунин иттилоъ дода гуфт:
2: ҳамон 890-е ки ҳаст, зиёда аз 30%-аш ба Душанбе Сити тааллуқ доранд. Ин маънои онро надорад, ки аз ҷониби мо ва ё аз ҷониби Душанбе Сити корбарӣ нашуда истодааст. Чӣ хеле ки медонед, масъалаҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта мегузаранд, аз ҷониби чӣ худи Душанбе Сити ва аз ҷониби сохтори дахлдори мо корбарӣ карда мешаванд, пайгирӣ карда мешаванд, то ки масъалае ки ҳаст бартараф карда шавад.
1: Дар ҷараёни нишасти матбуотӣ ба роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон инчунин дар бораи фаъолияти бонкҳое, ки таҳти таҳримҳои байналмилалӣ қарор гирифтаанд, савол пешниҳод шуд. Масъулини Бонки миллӣ таъкид намуданд, ки вазъият пайваста таҳти назорат қарор дошта, бо ташкилотҳои қарзӣ ва шарикони байналмилалӣ ҳамкории зич ба роҳ монда шудааст. Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Толибзода Фирдаус оид ба натиҷаҳои гуфтушунидҳои охирин бо Аврупо дар самти аз байн бурдани таҳримҳо чунин иброз акида кард:
2: дар натиҷаи гуфтушунидҳои тарафайн, ки мо байни иттиҳоди аврупо ташкил намудем, ҳангоми омода кардани бастаи бистуми таҳримҳо, се бонки мо аз таҳрим озод шуданд. Асосаш ҳамин ва ин хеле хуб шуд, барои он ки дар ҳамин 20 бастае, ки ҳаст, ягона ҳолати ҳамин тоҷикистон, ҳолати аз таҳрим баровардани се бонки мо буд.
1: Ҳамчунин дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод гуфта шуд, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 ҳаҷми амалиётҳои ғайринақдӣ дар тоҷикистон ба 38.3 миллиард сомонӣ расид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб ду баробар зиёд буда, ҳиссаи пардохтҳои ғайринақдӣ ба 41% баробар шудааст. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
0: Вазорати молия ба баландбардоштани сатҳи дониш ва малакаи касбии кормандони вазорату идораҳо дар самти ба нақшагирӣ ва таҳияи лоиҳаҳои буҷети давлатӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, бо ин мақсад пайваста семинарҳо ва дигар чорабиниҳои омӯзишию амалӣ баргузор менамояд. Дар доираи чунин иқдомҳо аз ҷониби вазорат дар ҳамкорӣ бо лоиҳаи кӯмаки техникии иттиҳоди аврупо семинари амалӣ оид ба ташкили раванди таҳияи лоиҳаи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2029 баргузор гардид. Дар ин бора аз вазорати мазкур хабар доданд. Масъалаи марбут ба рушди соҳаи тухмпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар вохӯрии роҳбарияти кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони Милали Муттаҳид баррасӣ гардид. тавре дар ин хусус аз кумитаи бехатарии озуқавори хабар додан дар мулоқот ба масъалаҳои баландбардоштани сифати тухмӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, такмили заминаи меъёриву ҳуқуқӣ ва таҳкими иқтидори ниҳодҳои дахлдор диққати махсус доир карда шуд. Дар ин замина ҷонибҳо барои густариши ҳамкорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак бобати рушди устувори соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат иброзӣ омодагӣ намуданд. Имрӯз дар Муғулистон рӯзҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Рӯзҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Муғулистон бо мақсади таҳким бахшидани робитаҳои фарҳангии ду давлат доир карда мешавад. Пеш аз барномаи консерти намоиши мусавараҳои рӯзҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. Дар намоиш мусавараю аксҳо, ки тариху фарҳанг, урфу одат, дастовардҳои замони истиқлол ва табиати зебои диёрамонро таҷассум менамоянд ба маръази тамошо гузошта мешавад. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазирпурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: аз агенти обавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 шедану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як сония меёзад. Чанг ғубур ба амал меояд. Ҳаво шабона 26-28 дараҷа, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатони савои тағйирёбанд дашта дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои домонакӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меёзад. Чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 28-30, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар домонакҳо шабона 21-26 дараҷа гарм шуда, рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбанд дашта дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. дар баъзеи ноҳияҳо бо шиддат меборад. шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония меёзад. чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 20-27, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳри ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанд дашта дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо бо шиддат меборад. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 шедану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 23-28, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 17-22 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанд дашта дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 7-12 дараҷа гарм шуда, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: анҷоми барномаи тилоти ахбор. шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи шом ба хайр манзури шумо мегардад. бо шабакаи мо бимонед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
6: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Рахмон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: шон ба хайр, ҳамвата

шунавандаои гиромӣ, як андоза мо босам аз ҳамон фазо бархурдор шудем. Рақамҳои мо фаъол аст ва воқеан ифтихори миллӣ ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аст, ки тоҷикистони арҷуманд, тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо, ки дар арафаи таҷлили 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ қарор дорад ва мо дорем, ва ин ифтихор аст, чун дар зарфи 35 сол мо тавонистем ба дастовардҳои хеле зиёд ноил бигардем. бахусус чун бубинед имрӯз, ки таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳама самтҳои варзиш бештару бештар равона гардидааст, ин аз он далолат мекунад, ки воқеан солимии ҳар як миллат албатта аз оно далолат мекунад, аз он вобастагӣ дорад, ки мо бештару бештар ба варзиш машғул шавем. хуб дӯстони гиромӣ, биёед як тарона бишнавем ва баъдан босам суҳбати худро атрофи дигар мавзӯъҳо ва дигар бахшҳо идома хоҳем дод. бо барномаи шом ба хайр ва бо мавҷи 104.7 FM мавҷест, ки моро мазарат ба қуллаи мақсуд мерасонад. бо радиои тоҷикистон бошед.

0: шаста ва 2-7-6-20 ва мо ин шом хостем дӯстони арҷманд дар саҳифаи дуюм, ки дар саҳифаи аввал шунавандаи арҷманд атрофи дастоварди варзишгарони худ барои шумо гуфтем ва инчунин дӯстони гиромӣ, биёед барномаи иттилоотии ахборро мешунавем чанд фурсати кӯтоҳ ва бозам бармегардем бо барномаи мо бимонед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. 20 июл дар шаҳри Уланбатор дар ҳошияи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар Муғулистон сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Ухнаагин Хурелсух дар як мавзеи зебо ба хотири таҳкими муносибатҳои дӯстию ҳамкори ниҳоли дӯстӣ шинонданд. идомаи ахбор. Чин дар 5 соли оянда барои кишварҳои рӯба инкишоф 5000 ҷой барои иштирок дар курсҳо ва семинарҳои зеҳни сунъӣ фароҳам меорад. Ба иттилои Синхуа ин нуқтаро президенти Чин Си Ҷинпин зимни суханронии худ дар маросими ифтитоҳи конфронси сатҳи баланд оид ба идоракунии ҷаҳонии зеҳни сунъӣ дар Шанхай эълон кардааст. Сиёсатмадор инчунин афзудааст, ки Чин татбиқи системаҳои огоҳкунии барвақтии интеллектуалии метеорологии Метсуро дар 30 кишвар барои таъмини ҳифзи ҳаёт ва моликият дар саросари ҷаҳон дастгирӣ хоҳад кард. сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Эрон Исмоил Бақоӣ дар нишасти матбуотӣ тасдиқ кардааст, ки Теҳрон аз кишварҳои сеюм пешниҳодҳо ва ташаббусҳоеро, ки ба коҳиш додани танишҳо ва хотима додан ба амалиёти ҷангии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нигаронида шудаанд, қабул мекунад. агентии иттилоотии Эрон Ирна аз суханони Бақоӣ чунин иқтибос оварда навиштааст: аз ҷониби худ Ҷумҳурии Исломӣ ҳеҷ гуна чораҳоро барои қатъ кардани ҷиноятҳои Амрико сарфи назар намекунад, дар ҳоле ки нерӯҳои мусаллаҳи мо ба манбаъҳои Амрико қатъиян посух медиҳанд ва зарба мезананд. корпуси дипломатӣ низ аз масъулиятҳои худ огоҳ аст ва ҳама захираҳои заруриро истифода мебарад. шумораи фавтидагон аз паҳншавии эбола дар Ҷумҳурии Демократии Конго ба 930 нафар расидааст, хабар медиҳад Анадолу. тибқи маълумоти охирини вазорати тандурустии Ҷумҳурии Демократии Конго, аз замони эълони паҳншавии эбола дар ин кишвар 2344 ҳолати сироятёбӣ ба вируси эбола тасдиқ шудааст. мақомот хабар доданд, ки аксари ҳолатҳо дар вилояти шимолу шарқии Итури сабт шудаанд. созмони ҷаҳонии беҳдошт таъкид мекунад, ки айни замон ягон ваксинаи тасдиқшуда бар зидди варианти бундибиёги вируси эбола, ки дар Ҷумҳурии Демократии Конго паҳн мешавад, вуҷуд надорад. аз ин рӯ ташхиси барвақтӣ, пайгирии тамос ва нигоҳубини дастгирӣ дар мубориза бо ин беморӣ муҳим мебошад. анҷоми ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

ҳамин гуна хеле таронаи дилнишин аст, оҳанги ҷаззоб дорад. Ва биёд дар асл инҷо чанде аз овозхонҳои мо хонданд, суруданд ин таронаро, вале аз баҳодури ғафорзод мо бо худ овардаем, маҳсами таронаро мешунавем ва баъдан қазоват аз шумо аст, занг бизанед ва бигӯед ки кадом беҳтар аст ва аз кадом хотир. Албатта инҷо нуқсонҳои нуқсе ҳаст дар сурудани зеҳни сунӣ, баъзе калимаҳо ё аниқтар баъзе ҳарфҳоро дуруст талаффуз намекунад. Биёед мешунавем аслро.

0: زمین. همین ترانه است دوستان گرامی و ما انتظار زنگ های شما هستیم. 227-60 و 276-20 زنگ بزنید، نظر شما مهم است چون عنوان دارد بخش ما هم نظر شما. خب معلوم میکنیم، معین میکنیم از نگاه خود، هر نفر اندشه خود را دارد. شنونده عزیز بگویید که کدام زیباتر است، یعنی در اجرای ذهنی سونی اگر زیبا باشد پس برای چی؟ оҳанги он зебо аст ё тарзи сурудани он зебо аст, намедонам кадом як хусусияти он, биёед шумо бигзор бигӯед ва мо инҷо маълум мекунем, муайян мекунем, ҷои қайд мекунем ва дар интиҳо ин сурудро, ки агар овози бештар аз ҷониби зеҳни сунӣ гирифт, дар шакли пурра хоҳем шунед. Агар намедонам таронае ки даҳодури ғафурзод хонданд, суруданд баҳри мо, онро хоҳем шунед. 27-60 ва 27-60-20 рақамо фаъол аст. дӯстони арҷманд метавонед занг бизанед ва фикри худро бигӯед дар бахши назари шумо. инҷо яктан аз шунавандаи азизи мо тариқи смс паёмак ба унвони барномаи мо навиштанд ки фарҳод ҳастам, дуруд ба шумо аз шаҳр ваҳдат бо шумо ва мехоҳам атрофи нақши зеҳни сунӣ бароятон бигӯям ки воқеан имрӯз ин технология зиёд истифода мешавад ва барои як андоза барои мо идея додан, фикрҳои наву ҷолибро пешниҳод кардан хеле хуб истифода мешавад ва аз нигоҳи ман инҷо зеҳни сунӣ хеле ширин сурудааст. ташаккур. фарҳод нафаре дар хат тамос ҳастанд. бале, дуруд ба шумо. алло,
1: алло,
0: дуруд ба шумо, хаста набошед. фарораси шоми зебои зиндагӣ бароятон фархонда. лутфан садои радио худро пасттар мекардед, шунавандаи арҷманд, чун садо дубора меояд ва на шумо садои моро мешунавед, на мо садои шуморо. шунавандаи гиромӣ, қабул мекунем нафари навбатиро ва хати аллоқа канда шуд гумонам. биёед бишнавем, нафари дигар ҳастанд. фариза ҳастам, дуруд ба шумо. ва хуб бед мазарат мепурсам, нафари дар хат тамос ҳастанд, баъдан смс паёмгаро хоҳам хонд. бале, дуруд ба шумо. дуруд ба шумо, саломат бошед. шоми шумо низ, ки баъд аз чанд лаҳзаву фурсатҳо фаро мерасад, ба хайр бошад. гумонам алиҷон ҳастанд дар хати тамос. хуб, чӣ назар доред атрофи ин таронаҳое ки як порчаи он барои моу шумо аз ҷониби коргардони барномаи мо ҷонибек идибек тақдим гардед? хуб, умуман имрӯзҳо шумо зеҳни суниро истифода мебаред, дар бораи ин технология то кадом андоза маълумот доред? алло, хуб, мутаассифона қабул мекунем нафари навбатиро. бале, дуруд ба шумо.
2: салом алейкум камрон ҷон.
0: дуруд ба шумо, хаста набошед. ташаккур ки бо мо ҳастед. саломат бошед. арзи сипос умеҷон. хуб, шумо чӣ назар доред имрӯз зеҳни сунӣ яке аз наздикони шумо шояд истифода мебарад, но худи шумо то кадом андоза маълумот доред дар бораи ин технология ки имрӯз фарогир аст?
2: ман ҳамин ка аз наздикони мо истифода намебарад, лекин мешунавам ва зеҳни сунӣ бисёр дар технология аст ка камрон ҷон. ман акао қадар гуфтани зиёд надорам, ҳамин ба чени назар андеша мегӯям ки зеҳни сунъӣ, ман фикр мекунам ӯ қадар шира наметиҳад. ман чӣ хел бигӯм, ҳамин сурудҳое ки пахш мегардан ихел ки ба овози худашон мегӯянд кӯ акай комрозон, ман фикр мекунам ҳамуда роҳат мекунам ҳавайда, барое ки барои чӣ хел бигӯм зеҳни сунъӣ бисёртар шудааст хайк рости байзоти навташон намерасам, лекин овози худашон қатӣ мегӯянд бисёр хуб аст, барое ки ин хубтар мешавад.
0: яъне шумо дар назар доред ҳамин тарона ки аз ҷониби баҳодури ғафурзод эҷод шудааст, пешниҳод гардааст, пахш карда?
2: бале, бале, аназониби худаш бошад пахш
0: гардад. саломат бошед. ташаккури зиёд. ба иномат гирифта мешавад фарҳод, яктан аз шунавандаи азимо ва инчунин умед фикри худро баён кардан яке тариқи смс паёмак. нафари дигар ҳастанд. бале, дуруд ба шумо.
3: салом алайкум камрон.
0: бозам дуруду сипос, саломат бошед. хуб, назари шуморо мешунавем, марҳамат.
3: омадомадашон ба хайр бошад.
0: саломат бошед. ташаккур. хуб,
3: ман гуфтани ҳастам ки ба зеҳни сунӣ мисол ман интихоб мекунам баҳроми ғафуриро ки мисол он сурудро мисол ба калимаҳои мисол пурра мисол талаффуз мекунад. ман
0: хуб, баҳодури ғафурзод, баҳодури ғафурзод ҳамин тавра
3: баҳодури
0: ғафурзод. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, нафари дигарро мешунавем. шунавандаои азиз мо фаъол мешаванд ва мехоҳанд ки аз ин мавзӯъ ба қавли бетараф намонанд ва андешаи худро баён кунанд. як нафар танҳо инҷо зеҳни суниро ҷонибдорӣ кардан, гуфтанд хеле ширин аст оҳанги он ва худи шумо ҳамин лаҳзаҳоро шунидед. тариқи смс паёмак фарҳод ва як тан аз шунавандаи дигари мо навишта буданд ки البته بهادر غفورزاد بسیار زیبا خواندند و نمیدونم یک شیره یک طرز سرودن ذهن سنی که در اجرای آن آماده شده است برایم جالب تر است و میخوام که از ذهن سنی پخش کردند. سلامت باشد. هر دو هم دو آوازی است، هم از ذهن سنی و هم از چون گفتیم از بهادر غفورزاد برایم پیشنهاد کرده است. بله درود به شما.
4: الو
0: درود به شما، خسته نباشید.
4: عزت الله من انتخابتون قادر غفورزاد.
0: سلامت باشید، تشکر زیاد. امروز از این تکنولوژی تا کدام اندازه استفاده میبرید؟ معذرت، نفر دیگر هستن. درود به شما. خب متاسفانه شما در جوان شرط همین گونه بود. بیا که می شهر میدیم تا کجا استفاده میبریم، از کدام نوهای اون. امروز ببینید ذهن سونی سونو است، گروک است و ده ها نو برنامه های اون که هر یک وظیفه و از البته به قول یا به اصطلاح فونکسیون خود را اجرا میکند که شما اگر اون را استفاده میکنید همه روزه یا که استفاده میکنند یکی از نزدیکان شما شاید که معلومات و اطلاع بیشتر و کامل و واضح داره درباره اون و بیت قبول میکنید بسام نفر دیگر رو میشنوید و اینجا یک برتریت بیشتر در سروده که از جانب البته بهادر غفورزاد سروده شده است گرفت و بیاد میشنویم شما عزیز این ترانه رو از بهادر غفورزاد و با سم ادامه میدهیم این بخش چند دقیقه دیگر ادامه خواهد یافت.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ
2: даргилик наве аз назми лирикии фолклори

омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи Иқтисод ва молия аз Радиои Тоҷикистон.

0: палатаи савдо ва саноат дар кишвар ба баргузории 17 намоишгоҳҳои дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намуда дар 12 намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар муаррифии молу маҳсулоти ватаниро таъмин намуд. дар намоишгоҳҳои дар хориҷи кишвар баргузор шуда гӯшаи намоишгоҳии кишварро ташкил намуда муаррифии молу маҳсулоти ватаниро бароҳ монд. оид ба санадҳои ҳамкорӣ ёддоштҳои тафоҳуми ҳамкорӣ оид ба содироти молу маҳсулот аз кишвар ба хориҷ ва боқимонда санадҳо раиси палатаи савдоу саноати ҷумҳурии тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ чунин гуфт
1: муаррифии молу маҳсулотҳо дар намоишгоҳҳои хориҷӣ 12 адад мебошад 6то дар ҷумҳурии ӯзбекистон амирати муттаҳидаи араб 1то дар чин 2 адад дар қатар 1 адад дар ҳиндустон 1 адад ва дар қирғизистон низ 1 ададро ташкил менамояд 26-27 март соли 2026 роҳбари давлат пешвои милад муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии ӯзбекистон шаҳри тоҷикистон сафари давлатӣ доштанд ва дар доираи сафари давлатиашон мо намоишгоҳи муштарак саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистонро баргузор намудем ки дар ин ҷониб зиёда аз 80 ширкат иштирок намуданд ва шарикони нави худро пайдо намуданд ки барои пешрафти иқтисодиёти ҳарду кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад ва инчунин дар доираи намоишгоҳ маҳсулотҳои кишоварзии ҳарду кишвар низ муаррифӣ гардид. инчунин дар рӯзҳои 25 то 30 июни соли 2026 дар шаҳри урумчии чин намоишгоҳи байналмилали экспои чин евроосиё баргузор гардид ки дар доираи намоишгоҳ намояндагони тоҷикистон қазоқистон ва чин конфронс баргузор шуд бо ташаббуси палата мақомоти давлатӣ ва бахши хусуси тоҷикистон дар намоишгоҳ ва конфронсе ки дар доираи намоишгоҳи мазкур баргузор шуда буд иштирок намуданд натиҷаҳои намоишгоҳ ширкатҳои ватанӣ бо шарикони нави худ 355 адад санадҳои ҳамкориро ба имзо расонданд яъне ки натиҷаи ҳамаи намоишгоҳҳо ба ҳисоб меравад ин аз ҷумла 90 шартномаи ҳамкорӣ 11 ёддошти тафоҳум оид ба содирот ба хориҷи кишвар 40 шартномаҳои ҳамкорӣ низ барои ҳамкорӣ оид ба хариду фурӯши маҳсулот ба имзо расониданд дар умум дар ин давра барои иштироки зиёда аз 933 нафар соҳибкорон кишвар аъзоёни палата дар намоишгоҳҳои дохилӣ ва хориҷӣ ҷиҳати муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ шинос гардиданд аз навигариҳои технологияи муосири истеҳсолӣ ва барои пайдо намудани шарикони тиҷоратӣ аз дигар кишварҳо имконият фароҳам оварда шуд ба 933 нафар соҳибкорон.
0: дар баробари баргузории намоишгоҳҳои дохиливу хориҷӣ ҳамчунин намоишгоҳҳои доимо амалкунанда дар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд ташкил карда шудааст ки ин барои огаҳӣ пайдо намудан аз маҳсулоти ватанӣ ва сифати он мусоидат хоҳад кард.
1: боиси хушнудӣ ст ки дар мисолаи аввали соли 2026 яке аз рӯйдодҳои таърихии палатаи савдо ва саноат баргузор гардид ки ин ифтитоҳи бинои нави палатаи савдо ва саноати вилояти Суғд буд ки бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ гардид дар дохили ин бино мо намоишгоҳи доимоамалкунандаро аз корхонаҳои бузурги вилояти Суғд дар қисмати даромадгоҳи ин бино баргузор намудем ки муҳтарам ҷанобиолӣ аз ин намоишгоҳи мо дидан намуданд ва баҳои баланд доданд дар ин намоишгоҳи доимоамалкунанда 24 корхона 12то аз тарафи чап ва 12 адад корхона аз тарафи рост намоишгоҳи доимоамалкунанда карданд ва ин ҳама вақт амал мекунад ва дилхоҳ вохӯриҳо ва чорабиниҳое ки дар палатаи вилояти Суғд мегузарад аз ин намоишгоҳ дидан мекунад мо дар намоишгоҳи Душанбе экспо намоишгоҳи доимоамалкунанда дорем дар қисмати рости бинои ки мо барои намоишгоҳҳои тиҷоратӣ истифода мебарем намоишгоҳи доимоамалкунанда фаъол аст ки агар хато накунам зиёда аз 100 корхонаҳо дар он ҷо намоишгоҳи ҳам саноатӣ ва ҳам саноати хӯроквориро дар он ҷо ба намоиш мегузоранд ки дар ҳамаи сафарҳои давлати президентони дигар кишварҳо ва сатҳи сарвазирони дигар кишварҳо дар ҳолати омодабошӣ аст ва аз он ҷо дидан намоян ва ҳамзамон мо дар қисмати чапи он душанбе экспо метавонем ки ҳамавақт намоишгоҳро бо вобаста ба ҳунарҳои мардум ва дигар маҳсулотҳое ки дар он намоишгоҳи дуёмакунанда нестанд баргузор намонем ва намояндагон ва меҳмонони олиқадри дигар кишварҳо аз ин намоишгоҳи мо дидан мекунанд. ҳамаи он ширкатҳое ки дар он намоишгоҳи дуёмакунандаи саноатӣ ва саноати хӯрокворӣ ҳастанд ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. намоишгоҳи дуёмакунандаи зебо аст ки дар он ҷо ҳукумати кишвар таваҷҷӯҳи хоса доранд.
0: соҳибкорони вилояти кӯҳистони бадахшон низ бо палатаи савдову саноат дар робитаи зич ҳамкориро ба роҳ монданд ва бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологи тоза дар намоишгоҳҳо ширкат меварзанд. яъне маҳсулоти тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ бояд муаррифӣ гарданд, гуфт раиси палатаи савдову саноати тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ.
1: дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 63 аъзо дорем. ҳама вақт дар зери таваҷҷӯҳи мо ҳастанд. барои пойтахт омадани онҳо ба мушкилиёт дучор мешаванд. мо ҳама вақт барои соҳибкорон ва корхонаҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон имтиёзо медиҳем то дар намоишгоҳҳои мо иштирок намоянд ва дилхоҳ масъалаҳое ки дар форумҳо ё ин бизнес миссияҳое ки дар ин ҷо баргузор мешавад вобаста ба ҳамун самти фаъолияти ҳамун корхонаҳо баъзан корхонаҳое дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки дар ягон ҷои минтақаи тоҷикистон нест. мо албатта онҳоро дар ҷои аввал мемонем ва он чорабиниҳои мо мунтазам даъват менамоем ки иштирок намоянд ва онҳо низ дар навбати худ дар ин чорабинии мо фаъол ҳастанд.
0: лоиқи дастгирист ки дар баробари баргузор намудани намоишгоҳҳо дар доираи он бизнес форумҳо доир карда мешавад ки соҳибкоронро ба ҳам оварда барои ёфтани шарикони ҳамкор мусоидат менамояд.
1: мақсади рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ густариши робитаҳои мустақим миёни доираҳои соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ, зиёд намудани табодули молу маҳсулот байни ҷумҳурии тоҷикистон бо дигар кишварҳо, палата дар якҷоягӣ бо вазорати дораҳо дар ташкил намудани 20 бизнес форумҳо мусоидат намуда, иштироки намояндагон ва аъзоёни палатаро дар чорабиниҳои мазкур дар дохил ва хориҷи кишвар таъмин намудааст. якумин бизнес форуме ки мо аввали сол иштирок кардем, муовини раиси палата иштирок дар форуми B5+1 дар Осиёи Марказӣ дар шаҳри Бишкек баргузор гардид ва дуюмин форуми тиҷоратии тоҷикистону Эстония баргузор гардид дар шаҳри Душанбе, ки дар ин кори форум 8 ширкати эстонӣ ба тоҷикистон ташриф оварданд ва зиёда аз 40 ширкати ватанӣ дар самтҳои металлургия, металлҳои ранга, коркарди партофҳои металлӣ, технологияҳои IT, логистика, саноату ва коркарди он, инчунин истеҳсоли маҳсулоти қандӣ ва шакар фаъолият доранд ки дар ин кори форум иштирок намуданд. ҳамчунин меҳмононро мо дар доираи ин бизнес миссия корхонаҳои ватанимон онҳоро мо ташкил кардем ки дар он ҷо онҳо рафтанд ва аз корхонаҳои мо шиносоӣ пайдо намуданд ва корхонаҳои IT парк Душанбе, Рухом, ҷедмм Шоколате, Сетапанҷ, корхонаи оҳангудоз ва аваз Зафарон, инчунин ба почтаи тоҷикӣ. ҳама инҳо бо дархости ҷониби эстониҳо шуд ва мо онҳоро ба он корхона овардем.
0: баргузории озмунҳои бренди сол ва дигар озмунҳо барои ҳавасманд намудани соҳибкорони истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ тадбири хубест. соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ чунин озмун доир карда мешавад ва 35 корхона метавонад ҳамчун 35 шарики боэътимод эътироф гардад. корхонаҳои ғолиб чӣ имтиёзҳоро ба даст меоранд? дар ин бора ва умуман оид ба дастгирии соҳибкорон раиси палатаи савдову саноати тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ зимни суҳбат ба мо чунин гуфт:
1: бренди сол баргузори озмун аст ки як ширкат ё ин ки як соҳибкор ё ин ки як корхона барои худ як эътибори худро пайдо менамад. албатта ки дар ҳамаи давлатҳои минтақа, палатаҳои минтақаҳо ин феҳрист ҳаст. тоҷикистон низ хост бо нав кардани сомонаи худ ин феҳристро дар сомонаи худ ҷой диҳад. албатта мо инро ташаббус гирифтем ки дар ягон минтақаи иттиҳоди давлатҳои мустақил ин таҷриба набуд, таҷрибаи ҷумҳурии тоҷикистон аст ки мо инро тариқи озмун баргузор баргузор намудем бо шарофати ҷашни бо шукӯҳи истиқлоли давлатиамон, яъне 35 солагии истиқлоли давлатӣ. Мо ният кардем ки инро 35 шарики бо эътимоди сол номгузорӣ намоем ва он ширкатҳое ки қулуби озмун, яъне ки дар ҳамун топ 35 намебароянд, албатта ки он ширкатҳое ҳастанд ки онҳо низ омодаи ҳамкорӣ ҳастанд ва эътимоднокии худро эътироф мекунанд ва ҳамаи онҳоро мо ба ин рӯйхат ворид мекунем. Албатта ки ба он критерияҳое ки аъзои ҳакамон онҳоро муайян мекунад ворид мешаванд ва ҳавасмандӣ мо тақрибан рӯзҳои 14 август ин чорабиниро ҷамъбаст мекунем, ин озмуни худамонро, ки ба монанди бренди сол ин ҷоизасупорӣ аст, дипломҳои махсус аст ва ҳамон стеллаҳое ки мо омода кардем ба онҳо тақдим мегардад ва ба дигар ширкатҳое ки иштирок чашиданд ҳамчун сертификати тарики боэътимод ба онҳо дода мешавад. ин як ҳавасмандӣ аст, ин чорабинӣ бо як шукӯҳи худаш мегузарад ки мо боварӣ дорем ки ҷашни истиқлоли тоҷикистони маҳбубамон бо як ҳусни дигар мебахшад ки дар арафаи ин ҷашн мо ҳамаи ин соҳибкорро истифода аз фурсат боло ҳам дер нест метавонанд аризаҳои худро пешниҳод намоянд. дар ҳоли ҳозир қариб 100 ширкатҳо ба мо аризаи худро вобаста ба иштирок дар ин озмун пешниҳод намуданд ва то 10 август кония доранд ки пешниҳод намуданд. мо ҳуҷҷатгузориро бисёр осон кардем, бисёр ҳуҷҷат талаб намекунем. намояндагони вазорати дураҳо, блоки иқтисодӣ, вазорати рушди иқтисод, вазорати саноат, кумитаи андоз, агентии содирот, умуман ин блоки иқтисодӣ қариб 10 вазорати дураҳо мо дар сатҳи муовинони вазир раисон гурӯҳи корӣ таъсис додем ки ҳамаи он аризаҳои пешниҳодшударо мо дар якҷоягӣ баррасӣ мекунем. аъзои ҳакамон ҳастанд ва муайян мегардад ки кадом ширкатҳо боэътимод тироф карда шуданд. албатта ки ин шарики боэътимод дар ҳамон феристи шарики боэътимод дида намудани ширкатҳо ин маънои онро дорад ки бисёртар ба хориҷиён ба ин таваҷҷӯҳ мекунанд ки ин ширкатҳои боэътимод ҳастанд ва ба инҳо ҳамкорӣ кардан, сармоягузорӣ кардан, яъне ки ягон мамонияти ягон шубҳае надорад. ин барои соҳибкорон бениҳоят як статуси хуб аст.

сомиёни гиромӣ, дар асри 21 қарор дорему пешрафти илму техника ва воситаҳои алоқа моро водор месозанд то ҳамқадами замон бошем. Роҳи асосии муаррифии маҳсулоти ватанӣ ин таъсиси сомонаҳои интернетии корхонаҳо. Дар он ҷой додани маҳсулоти аз ҷиҳати экологи тоза, пешниҳоди дурусту бозоргири моли ватанӣ ба ҳисоб меравад. Роҳи дигари пешниҳоди маҳсулот барои фурӯш иштирок дар намоишгоҳҳои маҳсулоти саноатӣ дар кишварҳои хориҷ мебошад, зеро ин имкон медиҳад то харидор на танҳо акси маҳсулотро бубинад, балки аз сифату лаззати он огаҳ бишавад. Моро зарур аст то аз ҳамаи воситаҳо васеъ истифода намуда барои муаррифии маҳсулоти ватанӣ кӯшиш ба харҷ диҳем, зеро солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат эълон гардидаву маҳз бо роҳ ёфтан ба бозори хориҷ метавон ба ин ҳадаф расид. яъне барои мол истеҳсолкунанда пайдо намудани бозори фурӯш муҳим аст, зеро ҳарчанд маҳсулот хушсифату арзон бошад, наметавонад ҳамеша дар як доираи муайян зуд ба фурӯш равад. яъне харидор талаботи худро қонеъ месозад ва то пайдо шудани эҳтиёҷ ба ин намуди маҳсулот таваҷҷӯҳӣ намекунад. маҳз ин нуктаро бояд ҳар як соҳибкор дарк созад ва барои муаррифии маҳсулоти корхонаи худ дар хориҷи кишвар низ тадбир биандешад.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо боздиди давлатӣ ба муғулистон сафар карданд дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ менамоянд имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри уланбатори муғулистон шуданд майдони пазироии фурудгоҳи байналмилалӣ бо парчамҳои давлатии тоҷикистону муғулистон идона оро ёфта буд дар фурудгоҳи байналмилалии уланбатор меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вазири корҳои хориҷии муғулистон батсетсек батмунхин ва дигар намояндагони воломақом ва расмӣ самимона бол гирифтанд. Тибқи муқаррароти расмии сафарҳои давлатӣ дар назди тайёра роҳрави сурх густурда шуда аз ду тараф сарбозони қаровулӣ фахри саф оростанд. Маросими истиқболро ҳузури гурӯҳи ҷавонони муғул бо либосҳои миллӣ ва анъанаи неки пазироии меҳмонони воломақом зиннат бахшид. имрӯз дар шаҳри уланбатор дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар муғулистон сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам ухнаагин хурелсух дар як мавзеи зебо ба хотири таҳкими муносибатҳои дӯстию ҳамкории ниҳоли дӯстӣ шинонданд идомаи ахбор имрӯз дар нишасти хабарии вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд ки новобаста аз таъсир ва паёмадҳои манфии равандҳои ҷаҳониу минтақавӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 рушди мусбати иқтисоди миллӣ таъмин гардида суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 8.2% расида ҳаҷми он 81.7 миллиард сомониро ташкил дод ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин бора
1: дар 6 моҳи якуми соли 2026 дар тоҷикистон суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.2%-ро ташкил дода ҳаҷми он ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 10.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуоти вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон абдураҳмон абдураҳмонзода ба хабарнигорон иттилоъ дод иброз гардид ки рушди иқтисоди миллӣ асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ
2: аз ҷумла дар нимсола якуми соли 2026 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар гардид ва суръати рушди воқеии он ба 8.2% яъне зиёд шуд дар ин давра рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз ҳисоби соҳаи саноат 14.1% рушд кардааст аз ҳисоби кишоварзӣ 7.2% рушд кардааст маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 18.4%, ҳаҷми умумии гардиши савдо 36.1%, хизматрасонии пулакӣ 12.6% ва гардиши савдои хориҷӣ 44.2% баробар гардидааст.
1: абдураҳмон абдураҳмонзода вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон шаҳр дода гуфт ки дар давраи ҳисоботӣ сатҳи таваррум 2.4%-ро ташкил дода нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 зиёд мебошад
2: сатҳи таваррум бошад дар ин давра ба 2.4% баробар шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта яъне 0.6% зиёдтар шудааст таваррум дар ин давра аз ҳисоби маҳсулоти озуқаворӣ 2.6% зиёд шудааст маҳсулоти ғайриозуқаворӣ 1.7% ва хизматрасонӣ бошад дар сатҳи 3.8% зиёд гардааст
1: Дар идома гуфта шуд, ки суръати рушди иқтисоди миллӣ дар ин давра асосан аз ҳисоби зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, аз ҷумла кишоварзӣ, хизматрасонии пулакӣ, гардиши савдо ва ғайра таъмин гардид. Ба зикри Абдураҳмон Абдураҳмонзода, то имрӯз гардиши савдои хориҷӣ 44.2% рушд кардааст.
2: Дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳиссаи соҳаи саноат 14.1%‑ро ташкил кардааст, аз ҷумла сориҳот низ, ки имрӯз гардиши савдои хориҷӣ 44.2% рушд кардааст. ва албатта дар ин қисмат мо таъсиррасони ҳам содироту ҳам худи истеҳсоли соҳаи саноатӣ таъсири худро дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мерасонад. саноати истихроҷ нимсола якуми соли 2026 26.2%‑ро ташкил кардааст. нимсола якум ҳиссаи он яъне 26.2% ҳиссаш.
1: инчунин дар нишасти ин ниҳод аз ҷониби масъулин гуфта шуд, ки барои татбиқи ҳадафи 4-уми миллии саноаткунонии бо суръати мамлакат тадбирҳои мушаххас амалӣ гардидааст. аз ҷумла барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулотҳои рақобатпазири ватанӣ, ба истифода додани иқтидори нави истеҳсолӣ, истифодаи самаранӯки имконияти истеҳсоливу содиротӣ ва таъсис ҷои навикорӣ корҳои назаррас анҷом дода шудаанд. сураёи сироҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон.
0: имрӯз зимни нишасти матбуотии масъулини Бонки Миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 ҳаҷми пасандозҳо дар низоми бонкии кишвар наздик ба 37 миллиард сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 25% афзоиш ёфтааст ва ин нишондиҳанда аз болоравии эътимоди аҳолӣ ва соҳибкорон ба низоми бонкӣ шаҳодат медиҳад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
3: зимни нишасти хабарии раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Толибзода Фирдаус иттилоъ дод, ки дар баробари татбиқи сиёсати пулию қарзӣ, бонк ҳамчунин фаъолияти ташкилотҳои қарзии молиявиро зери назорати доимӣ қарор додааст. ба гуфтаи мавсуф, барои таъмини устувории низоми бонкӣ, такмили идоракунии корпоративӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои истифодабарандагони хизматрасониҳои бонкӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар идома ӯ чунин илова намуда гуфт:
4: чораҳое ки аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон бо амрномаву нақшаҳои чорабиниҳо маҳдуд намешавад ва чораҳои дигаре ҳам ҳастанд, ки барои бартараф кардани ин ё он камбудӣ аз қабили андешидани ҷарима пешбинӣ шудаги аст. даъват мекунем роҳбарияти бонк, аъзои шӯрои бонкро, то ин ки ҳар як камбудие, ки дар натиҷаи чӣ санҷишҳои ҳамаҷониба бошад, чӣ ҳангоми омода кардани таҳлили ҳисоботҳо бошад, мо корбарӣ мекунем ва аз ин вакулатҳое, ки пешбинӣ кардааст қонунгузорӣ, мо доим барои бартараф кардани камбудиҳо корбарӣ мекунем.
3: ҳамчунин дар идомаи нишасти хабарӣ гуфта шуд, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 ба Бонки Миллии Тоҷикистон ҳудуди 900 муроҷиати шаҳрвандон ворид шудааст. муроҷиатҳо асосан ба масъалаҳои қарзҳо, ҳамёнҳои электронӣ, интиқоли маблағ, ҳолатҳои қалобӣ, инчунин қурб ва мубодилаи асъори хориҷӣ марбут буда, тибқи тартиби муқаррар гардида мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Толибзода Фирдаус роҷеъ ба мушаххасоти ин муроҷиатҳо чунин иттилоъ дода гуфт:
4: ҳамон 890-е ки ҳаст, зиёда аз 30%-аш ба Душанбе Сити тааллуқ доранд. ин маънои онро надорад, ки аз ҷониби мо ва ё аз ҷониби Душанбе Сити корбариш нашуда истодааст. чӣ хеле ки медонед, масъалаҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта мегузаранд, аз ҷониби чӣ худи Душанбе Сити ва аз ҷониби сохтори дахлдори мо корбарӣ карда мешаванд, пайгирӣ карда мешаванд, то ки масъалае ки ҳаст бартараф карда шавад.
3: дар ҷараёни нишасти матбуотӣ ба роҳбарияти Бонки Миллии Тоҷикистон инчунин дар бораи фаъолияти бонкҳое, ки таҳти таҳримҳои байналмилалӣ қарор гирифтаанд, савол пешниҳод шуд. масъулини Бонки Миллӣ таъкид намуданд, ки вазъият пайваста таҳти назорат қарор дошта, бо ташкилотҳои қарзӣ ва шарикони байналмилалӣ ҳамкории зич ба роҳ монда шудааст. раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Толибзода Фирдаус оид ба натиҷаҳои гуфтушунидҳои охирин бо аврупо дар самти аз байн бурдани таҳримҳо чунин ибрози ақида кард:
4: натиҷаи гуфтушунидҳои тарафайн, ки мо байни иттиҳоди аврупо ташкил намудем, ҳангоми омода кардани бастаи 20-уми таҳримҳо, се бонки мо аз таҳрим озод шуданд. асосаш همین و این خیلی خوب شد برای اینکه در همین 20 بسته‌ای که هست یگانه حالت همین تاجیکستان حالت از تحریم برآوردن سوم که نبود.
3: همچنین در ادامه نشست خبری این نهاد گفته شد که در نیم سال یکم سال 2026 حجم عملیات های غیر نقدی در تاجیکستان به 38.3 میلیارد سومانی رسید که این نسبت به همین دوره سال گذشته قریب دو برابر زیاد بوده، حصه پرداخت های غیر نقدی به 41% برابر شده است. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
0: پرداختی سری وقتی انداز یکی از عوامل های مهم غنی گردیدن بودجه دولتی و تطبیق برنامه های اجتماعی و اقتصادی کشور به حساب می رود. از این رو نظارت رعایت قانونگذاری انداز همیشه در محور توجه مقامات پراکوراتورا قرار دارد. راجع به این موضوع مخبرمان محمد علی اکرموف از ولایت ختلان گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
5: پراکوراتورای ولایت ختلان در 6 ماه اول سال جاری اجرای قانونگذاری انداز را مورد سنجش قرار داده، یک قطار قانون ویران کنی ها را آشکار نموده است. به اطلاع یاردمچی کلونی پراکورور ولایت ختلان ورقه زینالدین، در این دوره از جانب دستگاه مرکزی پراکوراتورای ولایت و پراکوروران شهر و ناحیه ها 92 سنجش پراکوروری گذرانده شده است.
6: 10390 قانون ویران کنی ها آشکار کرده شده. جهتی برطرف نمودن این قانون شکنی ها برای پرداخت بقیه پولیه های قرض انداز و سوبیکتان انداز سپارنده 130 عدد امر داده شده. طبق امرها و بودجت با رمزی 64 مبلغ 63.1 میلیون سومانی وارد شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته مبلغ 13.4 میلیون سومانی زیاد می باشد.
5: نتیجه سنجش ها نشان می دهد که مقامات پراکوراتورا تنها با آشکار کردن قانون ویران کنی محدود نشده، برای برطرف نمودن سبب و عامل های با آنها مساعدت کننده نیز تدبیر های ضروری می اندیشد. اما سنجش ها نشان دادند که فعالیت بعضی ساختارهایی که باید در سمت تربیه حقوقی اهالی سهم گذار باشند به طلبات زمان جوابگو نیست. از جمله ضمن آموزش فعالیت یک قطار نظارت انداز شهر و ناحیه ها کمبودی جدی آشکار گردیده است. معلوم شده است که بعضی اعضای شوراهای مطابق سازی و متدی تعلیم و تربیه حقوقی وظیفه های خود را به طور ضروری اجرا نمی کنند. طور مصاحبی ما در این باره گفت:
6: سنجش ها در فعالیت آنها یک قطار کمبودی های زیاد و درشت را آشکار کرد. سردار نظارت انداز ناحیه شهرتوز به حیث اعضای شورای مطابق سازی و متدی نزد رئیس ناحیه شهرتوز هم حساب یافت. سنجش ها مایه نمود که در راه تعلیم و تربیه حقوقی شهروندان یگان عمل را به اجرا نرسانیده، علاوه به این درک ندارد که همچون سردار نظارت انداز ناحیه شهرتوز اعضای شورای مطابق سازی و متدی نزد رئیس ناحیه است.
5: با نظر داشت نتیجه های سنجش، مقامات پراکوراتور از مسئولان طلب نموده است که فعالیت اعضای شوراهای مطابق سازی و متدی از جمله راهبران نظارت انداز را تحت نظارت دائمی قرار داده، جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان تدبیرهای مؤثر اندیشند. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
0: با شرافت استقلال و آزادی، صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان برای همه ساحه‌ها تمام شرایط و امکانات‌های ضروری مهیا کرده شده است. ساکنان کشور ابراز می‌دارند که صلح سری بلند و قامتی بالا، بخت و سعادت هر یک خاندان و اساسی پیشرفت دولت و ملت میباشد. در رابطه با این مخبرمان سهیل شریف‌زاده از ولایت سوخت گزارش آماده نموده است که با هم می‌شنویم.
7: بهترین و ارزشمندترین نعمت این صلح و ثبات است که به شرافت آن تمام سمت و ساحه ها روش نموده، مردم در فضای آرام و آسوده کار و زندگی میکنند. باعث قناعتمندی و شکرگزاری است که در تاجیکستان صاحب استقلال بیش از 3 ساله میشود صلح و ثبات و وحدت و همدلی حکمران بوده، ساکنان سازنده و بنیادکارش در آبادی و شکوفایی دیار خود سهمی ارزنده میگذارند. امروز محض از برکت صلح و ثبات، نقشه های سازنده حکومت کشور عملی گردیده و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در همه شهر و نواحی ولایت سوغد نیز کارهای سازندگی و آبادانی با مرام پیش می روند و خرد و بزرگ برای مستحکم گرداندن پایه های دولتداری و وحدت سرتاسری سهمی ارزشمند می گذارند. ایسا خوجه کریم خوجایف ساکن نواحی باباجان غفورو بیان نمود که
8: پیش از خوندن سرود ملی جناب عالی از چی سر میکنن؟ از صلح، سخن از صلح، دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چونین وطنی عزیز و محبوب دارید. انا همین 21 کلمه انده همی گپ خود گپ درباری صلح بود، گپ درباری دوستی، گپ درباری مهربانی. او ایلویم اگر دوستی مهربانی بشود، اگر فرزندوی سالم، فرزندوی با اخلاق و فراست بابای میرسد. و چنانه که جناب عالی میگویند که آینده دولت در دست جوانان میشود. همون به جوانان احترامانه خواهش میکنم که اولا وطن دوست دارید، مردم حرمت کنید، خونید، قدر این وطن برسید، قدر این سرزمین را رسیم که آینده وطن عزیز و محبوب را باز خرم و زیباتر گردانیم.
7: тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ аз ҷумла дар самти обу иқлим гармшавии сайёра ҳифзи пиряхҳо ва таҳкими сулҳ барои наслҳои минбаъда мавқеи асосиро ишғол менамояд ва пешниҳодҳои ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби созмонҳои бонуфус ва кишварҳои олам ҷонибдорӣ пайдо намудааст яъне истиқлолият ва озодӣ ба мо имкон дод ки дар баробари муаррифии шоистаи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчунин дар ҳалли як қатор мушкилоти сайёра саҳми арзишманд гузорем ки ин боиси ифтихор аст муовини омири кулли муассисаи давлатии маҷмӯи таърихию фарҳангии қалъаи хуҷанд мансур бойматов зикр дошт ки
9: мо шукри онро мекунем ки имрӯз дар кишвари ободу зебо дар кишваре ки бо қадамҳои бузург ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истодааст зиндагӣ дорем ба бархе аз кишварҳои дунё назар афканем мебинем ки ин кишварҳо ин давлатҳо дар тинҷии амонӣ намебошанд мо шукрона аз он мекунем ки зери сиёсати сулҳпарваронаи пешвои муаззими миллат барои пешрафти ҷомеа кӯшиш ба харҷ дода кишвари азизамонро бо қадамҳои устувор ба пеш бурда истодаем
7: сарҷамӣ ва муттаҳидӣ сулҳу субот моро ба имрӯз расонид ва ин ҳама аз сиёсати хиратмандона ва дурнигаронаи роҳбарияти олии давлату ҳукумат сарчашма мегирад аксар сокинон бар он назаранд ки барои ҳифзи дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ пойдории сулҳу субот ва шукуфоии бештари тоҷикистони соҳибистиқлол моро зарур аст ки аз гузашта бештар ватани худро дӯст дорем ва ҳушёру зирак бошем зеро дар замони зудтағйирёбандаи авзои ҷаҳони муосир барои аҳли башар сулҳу субот муҳимияти бештар пайдо намуда ҳамаи талошҳо бар он равона шудааст ки оромӣ ва осудагӣ халалдор нагардад суҳайли шарифзода вилояти суғд радиои тоҷикистон
0: дар канори роҳи душанбе чаноқ чандин гӯшаи савдои деҳқон ташкил гардидааст ки кишоварзон маҳсулоти истеҳсол намудаи худро бо сифат ва нархи арзон пешниҳоди роҳгузарон намуданд тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон мастона муҳиддиллозода
10: бо мақсади таъмини сокинону меҳмонон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар ду шафати роҳи душанбе чаноқ ҳудуди шаҳру ноҳияҳои айни шаҳристон истаравшан девоштич спитамин ҷаббор расулов ва мастчоҳи вилояти суғд беш аз 100 гӯшаи деҳқон ва чандин бозорҳои мавсимӣ ташкил карда шудааст дар гӯшаҳои деҳқон ва бозорҳои сари роҳӣ кишоварзони зарофар ва нафароне ки дар ихтиёри худ замини корам доранд анвои гуногуни мева сабзавот полезӣ ва дигар намуди маҳсулоти тару тозаи кишоварзиро бо нархҳои нисбатан арзон бидуни миёнарав ба фурӯш мебароранд ва аз ин иқдом сокинону меҳмонон изҳори қаноатмандӣ намуда имконияти фароҳам овардаро ҷиҳати беҳдошти рӯзгори худ самаранок истифода мебаранд нигина абдувоҳидзода сокини ноҳияи ҷаббор расулов дар гӯшаи деҳқон маҳсулот мефурӯшад ва мавсуф иброз дошт ки
11: помидор карам себ болгари бодари ҳамаин чизҳо дар заминҳои худомо истеҳсол шудаги дар як сол до чор маротиба ҳосил мегирем дар давоми сол замин холӣ намемонад давоми сол мо ҳамавақт ба кишти кор машғул ҳастем
10: раиси ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов мурод пӯлотзода иттилоъ дод ки
12: дар ҷамоати деҳоти деҳмой зиёда 20 гӯша ташкил шудааст маҳсулотҳои кишоварзӣ фурӯш бароварда мешавад дар як рӯз тахминан 20 тонн маҳсулотҳои кишоварзӣ зиёд фурӯхта мешавад
10: ҳамарӯза ба ду бозори мавсимии ноҳияи спитамин абрешин ва деҳқон ки дар шафати роҳи мошингарди душанбе чаноқ ташкил карда шудааст деҳқонони шаҳру ноҳияҳои истаравшан масчо зафаробод ва девоштич наздик 200 тонна тарбузу харбуза ворид намуда бо нархҳои арзон пешниҳоди харидорон менамоянд дар ин ду бозори сарироҳии ноҳияи спитамин фурӯши полезиҳо тариқи яклухт ва чакана ба роҳ монда шудааст растаҳои пур аз маҳсулот хоса фаровонии полезиҳо аз он шаҳодат медиҳад ки заҳмату талоши деҳқонони вилоят назар ба гузашта имсол самари бештар ба бор овардааст. Роҳбари бозори мавсимии абрешими ноҳияи Спитамен Ғайрат Пиракзода аз зиёд шудани маҳсулот иттилоъ дод.
13: Тарбузу харбуза асосан аз ноҳияи Масҷид, Зафаробод, Девашдич ворид шуда истодааст. Ҳар рӯзаш 50-60 тонн ворид мешавад ба бозор. Мо имсол навигарио кардем, дар се раста соябонҳо барқарор кардем. Деҳқонҳо омада дар соя шита маҳсулоти худро ба савдо мегузаронд. Нисбати солҳои пешина имсол хеле фаровон аст. Дар вақти ҷамъоварӣ асосӣ ба бозор ҳар рӯз аз 100 то 150 тонн маҳсулот ворид мешавад.
10: соли равон дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонии вилояти суғд дар майдони 4870 гектар кишту парвариши полезӣ аз ҷумла тарбузу харбуза ба роҳ монда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 1032 гектар зиёд мебошад. Дар самти парваришу истеҳсоли полезиҳо кишоварзони шаҳру ноҳияҳои Масҷид, Зафаробод, Бобоҷон Ғафуров, Истаравшан, Девашдич, Конибодон ва Ашт таҷрибаи бештар доранд, зеро иқлими шаҳру ноҳияҳои зикршуда барои парваришу истеҳсоли полезиҳо мусоид буда. деҳқонон пеш аз ҳама бо инобат гирифтани талаботи бозори дохилӣ ҳамасола майдони киштро васеъ менамоянд. тибқи маълумот то имрӯз хоҷагиҳои кишоварзии вилояти суғд зиёда аз 20000 тонна полезӣ истеҳсол намуданд. айни ҳол дар хоҷагиҳои полезикор ҷамъоварии ҳосил давом дошта, дар баробари таъмини бозорҳои вилоят ҳар рӯз мунтазам тариқи воситаҳои нақлиёт ҳаҷми муайяни тарбузу харбуза ба бозорҳои пойтахти мамлакат шаҳри душанбе интиқол дода мешавад. астона муҳиддилозода, вилояти суғд, радиои тоҷикистон.
14: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазирпурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
15: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 шедануки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як сония меёзад. чангҳо бур ба амал меояд. ҳаво шабона 26-28 дараҷа, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хаттони савои тағйирёбандашта дар водио бебориш дар ноҳияҳои домонакӯҳи боронӣ кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меёзад. чангҳо бур ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 28-30, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар домонакҳо шабона 21-26 дараҷа гарм шуда, рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти суғд нисбати тағйирёбандашта дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. дар баъзеи ноҳияҳо бо шиддат меборад. шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония меёзад. чангҳо бур ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 20-27, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳри ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандашуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо бо шиддат меборад. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 шедануки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 23-28, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 17-22 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандашуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 7-12 дараҷа гарм шуда, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст.
14: анҷоми барномаи тилоти ахбор
16: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
17: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед, бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
18: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
17: дар назди дарёву кӯчаҳо танҳо бо ҳамроҳи калонсолон бошед. роҳро аз ҷойҳои иҷозат додашуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.
19: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мактубҳои садриддин айнӣ. китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод садриддин айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурра мураттаб гардидааст. номаҳои устод айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рудакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим доҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳиҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Мероҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

он гоҳ ту ба тамаи шогирдона дунболи ӯ медавӣ. Ҳоло дидӣ, ки барояд чизе надод. Шогирд ҳайрон-ҳайрон ба ӯ нигаристу, даст дар ҷайб карду, 11 тангаро бароварда гуфт. Чаро? Дод. Ман гуфтам, ки шогирдонаи маро фаромӯш кардед. Ҳаққи хизмати маро диҳед. Ӯ ҳам ин 11 тангаро доду рафт. Марди бақол ҳайрон шуду бо худ фикр кард. Хеле аҷиб аст. Ин шогирди ман хушгуфтор ва бо тарбият нест, ки то бигӯям музди адаб ва тарбияти худро гирифтааст. Аз ин одами бахил ҳам, ки як рӯзи тамом барои як танга вақти худро талаф кард, аҷиб аст, ки 11 танга шогирдона бидиҳад. Он рӯз гузашт ва баққол ҳар рӯз дар ин фикр буд, ки марди бозаргон чӣ гуна одаме аст. То як рӯз, ки бозаргон аз он ҷо мегузашт, баққол ӯро садо заду аҳволпурсӣ кард ва гуфт: «Аҷабо, ман аз ту чизи аҷибе дидам ва мехоҳам ҷавоби онро бидонам. Он рӯз, ки бо ҳам ҳисобу китоб мекардем, ту аз субҳ то шом барои як танга гап задӣ. Ҳамаро ва ҳам худатро хаста кардӣ ва аз як танга сарфи назар накардӣ, то ин ки гирифтӣ ва ҳамсоягони ман аз ҳисобу сахтгирии ту таъҷҷуб карда буданд. Ва он гоҳ ба шогирдам 11 танга шогирдона додӣ ва ман имрӯз мехоҳам бидонам, ки он сахтгирӣ чӣ буду ин бахшиш чӣ буд». Марди бозаргон гуфт: «Оҳ, бародар, таъҷҷуб накун ва ҷои таъҷҷуб ҳам нест. Ман марди ҳисобгараму кори ман хариду фурӯш аст ва ҳисобу дафтару кору касбу тиҷорат бояд дуруст бошад. Аммо шогирдона, яъне музди хизмат, масъалаи дигар аст. Шогирди ту муддати як сол ба хонаи ман паниру ҷурғот ва дигар чизҳоро мебурд. Ва агар ман худам ин чизҳоро мебурдам, ӯ ин заҳматро намекашид. Вақте гуфт музди меҳнат, яъне шогирдона биде, ман рӯи онро надоштам, ки камтар аз он бидиҳам. Ман ки худ 3 фарзанд дорам, фарз кардам, ки дар ин муддат бештар аз 11 танга ҷурғоду панир ба хона бурда шудааст. Бинобар ин 11 тангаро ба ӯ бахшидам. Сахтгирӣ барои як танга масъалаи ҳисоб буд. Ҳар мол нархи муайян дорад ва ҳисоб ҳисоб аст. Аммо шогирдона музди меҳнат нархи муайян надошт ва масъалаи иному бахшиш буд ва аз қадим гуфтанд: «Ҳисоб ба динору бахшиш ба хирвор». Ана, ширинакони ман, ин буд қиссаи тиҷорат ва саховат аз қобуснома ё худ насиҳатномаи унсуралмаоли кайковус. Азизони ман, бубинед, ки дар ин қисса бозаргон барои як динор сахтигарӣ мекард, лекин барои музди меҳнати шогирд бошад 11 динорро бахшид. Ва вақте ки баққол аз ӯ ин сирро пурсид, ӯ гуфт, ки бозаргонӣ, яъне савдо, ин кори ӯст, зеро ҳар тангае, ки ӯ нигоҳ медорад, боз ҳам зиёд мешаваду ҳазор мешавад. Лекин барои додани музди меҳнати шогирд ӯ динорҳои зиёд дод. Барои чӣ? Барои ки ӯ ҳаққи шогирдро наметавонист бихӯрад, яъне ки ӯ ҳақ
بود، راست بود، زیرا در سودا نیست حساب حساب است. لیکن اگر که می خواهی هدیه کنی، مزد مهنت بدهی، تا این در دست دوست و از همت دوست و از این رو از این می براید که بازرگان خسیس نیست، بازرگان در حساب خود حق است، لیکن برای دادن مزد مهنت باشد او خیلی سخاوتمند است. شیرینکان من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوبی

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. گفتارها

0: ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик, қисми саввум, ҳиссаи дуввум, 1917-1925 милодӣ.
1: ба шарафи инқилоби октябр аз ҷомеи ин авроқ Айнӣ.

0: соли 1918 моҳи август Ташканд айни.
1: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 82-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Тоҷик миллати сарбаланду некном,
2: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
1: парчами саодатманди бар даст,
2: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
1: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
2: Ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби Гиёҳнома ё Китобуннабот ва Ҷонварнома ё Китобулҳайвон, ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино Китобу Шифо буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхурраис дар Гиёҳнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар Ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби Гиёҳнома ва Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. Китоби Гиёҳнома ва Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

лаҳоку фаршидвард бо гев набард ҷустанд. Аммо гев онҳоро аз аспашон пиёда кард. Лаҳоку фаршидвард пиёда бо гев ҷангиданд. Аммо чун пойдории гевро диданд, ба хашм омаданд. Аз ин пас гуроза, фаршидвард, бижан, густаҳам ва андаримон бо ҳам ҷангиданд то ба ҷое ки аз туркон ғирив баромад. Пас ҳар ду сипоҳ аҳд карданд ки аз размгоҳ бозгарданд ва билониҳоя гударз ва пирон ба ҷанги 11 рух паймон карданд. Инак дунболаи достонро бишнавед. Гӯяндагон камина, биранги кӯҳдоманӣ, гулнисо замонӣ, сорбон ва хайруллои Иброҳим.

Разми ҳаҷир бо сипаҳрам. Бурун тохт ҳафтум зигурдон ҳаҷир, гави номдору савори ҳуҷир. Сипаҳрам зи хешони Афросиёб, гави номвар буду бо ҷоҳу об. Або пури гударз размоз муд, ки чун ӯ балашкар саворе набуд. Бирафтанд ҳарду ба ҷои набард, баромад зи овардгаҳ тирагард. Ба шамшер ҳарду баровехтанд, ҳаме зоҳан оташ фурӯ рехтанд. ҳаҷири диловар ба кирдори шер, ба рӯи сипаҳрам баромад далер. Ба номи ҷаҳонофарин кирдугор, ба бахти ҷаҳондори нав шаҳриёр. Яке теғ зад бар сари тарги ӯй, ки омад ҳаман дар замон марги ӯй. Аз асп андар афтод он гаҳ нагун, ба хориву зориву ғарқа ба хун. Фуруд омад аз асп фаррух ҳаҷир, маруро бубаст аз бари зин ҳуҷир. Нишаст аз бари аспу он аспи ӯй, гирифташ лагому битобид рӯй. Баромад ба болову кард офарин, бар он ахтари неку фаррух замин. Ҳама зур бахт аз ҷаҳондор дид, ва зу гардиши бахти бедор дид.

разми барта бо кӯҳрам. нӯҳум барта бо кӯҳрами теғзан, ду хуниву ҳар ду сари анҷуман, ҳаме озмуданд ҳар гуна ҷанг, гирифтанд пас теғи ҳиндӣ ба чанг. якоек бупечид аз барта рӯй, яке теғ зад бар сари тарги ӯй, ки то сина кӯҳрам ба ду ним гашт, дили душман аз барта пурбин гашт. фуруд омад аз аску ӯро бубаст, бар он зини туриву худ барнишаст. ба боло баромад чу шарза паланг, хурӯшон яке теғи ҳиндӣ ба чанг. дурафши ҳумоюн ба чанг андарун, фиканда бар он аст кӯҳрам нагун. ҳаме гуфт шоҳ аст пирӯзгар, ҳамеша кулоҳаш ба хуршед.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ шунидед.
1: анҷоми гуфтори адабӣ.

калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикон асари таърихии академик Бобуҷон Ғафуров буда, муаллифи ин шоҳасар бо такя ба сарчашмаҳои таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ ва бостоншиносӣ таълиф намуда, бо услуби пурмазмуну равон воқеияти таърихии миллатро равшан баён кардааст. Ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. Бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. Китоби тоҷикон тарихи қадимтарин, қадим асри миёна ва давраи нави академик Бобуҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. Муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда, тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: ҳамдилу ҳамқисматем.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: дуруд ба мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои мусиқӣ. тавре медонем 1 июли соли 2026 садсолагии композитор ва педагоги машҳури немис Ханса Вернер Хенс дар доираҳои адабию фарҳангии олам таҷлил шуда, мо барномаи имрӯзаи худро ба ин санаи бузург мебахшем. Бо мо бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ханс Вернер Хенс 1 июли соли 1926 дар Гютерслои, Германия, дар оилаи муаллим ба дунё омадааст. Маълумоти аввалини мусиқиро дар Браунинг солҳои 1942-1944 гирифта, аммо дар вақти Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ маҷбуран ба ҷанг сафарбар шуда, баъди чанд муҳориба асири артиши амрикоиҳо гашта, моҳи июли соли 1945 ба зодгоҳаш баргашта, дубора ба соҳаи мусиқӣ машғул мешавад. Солҳои 1948-1949 ӯ ба сифати роҳбари мусиқии театри драмавии Констанс, сипас солҳои 1950-1953 ҳамчун дирижёр ва роҳбари бадеии гурӯҳи балетии театри Висбаден фаъолияташро идома додааст. Аммо дар соли 1953 аз вазъи сиёсию бадеии Ҷумҳурии Германияи Федералӣ норозӣ шуда, Хенс ба Италия меравад. Солҳои 1962-1966 аз фанни композиция дар консерваторияи Монсартеюми Залцбург дарс дода, соли 1967 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рафта. Соли 1966 ба Ҷумҳурии Германияи Демократӣ омада, ба сифати дирижёр корро идома медиҳад. Хенс аз фанни композиция дар муассисаҳои мухталифи мусиқӣ, аз ҷумла дар коллежи Дартмут, мактаби олии мусиқии Кёльн, академияи королии мусиқии Лондон ва Куба дарс дода, инчунин ташкилотчӣ ва роҳбари бадеии фестивали ҷавонон дар Монтепулчано ва Дойчландсберг буд. Мухлисони азиз, биёед ҳоло намунаеро аз эҷоди ин композитор мешунавем.

Оре, ҳаёт ва фаъолияти Ханс Вернер Хенс, тавре аз ин мусиқӣ то ҷое огаҳӣ ёфтем, саршори мубориза буда, хоса дар осораш мавзӯи муқовимат ба муқобили зулмро як нав инъикоси рақобатии шахсии ӯ бо ҷомеаи буржуазӣ медонад. ва ин гуфтаҳо ба яке аз мунаққидони машҳури англис мансуб мебошад, ки дар яке аз саҳифаҳои маҷаллаи маъруфи Music and Musings соли 1960-уми асри 20 дарҷа ёфта буд. Ханс Вернер Хенс дар ҳақиқат ӯ яке аз машҳуртарин композитори замони худ буда, байни ҳамкорон бо навгониву навкориҳои эҷодии худ маҳбубият пайдо намуда, ҳамчунин бо мавқеи устувори хеш дар ҷамъият низ аз дигарон фарқ мекарду сазовори эҳтиром буд. ӯ бовар дошт, ки фаъолияти композиторӣ, мусиқӣ ва оҳанг бояд нақши фаъолро дар ҷамъият бозида, дар мубориза бар зидди ҳама гуна зулм ба инсоният ёрӣ диҳаду дар бунёди дунёи нав кӯмакрасони мардум бошад. Оре, бо чунин назару диди шахсии хеш, ӯ дар байни намояндагони нави композиторони ғарб композитори навқадам ҳисобида шуда, ба олами мусиқӣ баъди анҷоми ҷанги дуюми ҷаҳонӣ чун таблиғгару пешкори мусиқии ҷадид баромад кардааст. Тавре медонем, солҳои ҷавони Ханс Вернер Хенс дар Вастфалия гузашта, ӯ он солҳо аз пайдоиш ва рушди миллатгароӣ хабардор шуда, аз оқибатҳои манфии фашизм огаҳӣ ёфта, онро хатарнок медонист, ки ба ҷаҳон офати зиёд овард. ин ҳама ба ҷаҳонбинӣ ва истеъдоди ӯ то андозае таъсир мерасонад. ин буд, ки ӯ ҷиддӣ ба омӯзиши композитсия машғул шуда, баъди ҷанг дар мактаби динии Брауншвейг таҳсил намуда, сипас дар назди устодон Вартнер дар шаҳри Гейденберг, аз Лейбовис дар шаҳри Париж таълими мусиқӣ гирифта, маҳораташро такмил медиҳад. дар давраҳои донишҷӯиаш зери таъсири ҷараёни неоклассизми Хиндемит ва Стравинский монда, асарҳои мухталиф эҷод кардааст. баъдан бо тадқиқоти замон ва хостаҳои эҷодиаш ба низоми 12 лаҳнии Шёнберг рӯ овард. аммо ба зудӣ аз ҳар гуна доираҳои сатҳи додекафонӣ баромада, озодона аломатҳои барҷастаи жанру услубҳои мухталифро ба ҳам созиш дода, ҳатто ба мусиқиҳои ҷаз рӯ меоварад. аммо аз ҳама муҳим, Хенс аз мусиқӣ аз наво чун роҳи хосаи худ дур нагашта, доимо онро такмил медоду комилтар мекард. ин буд, ки нақши муҳимро дар асарҳояш асосҳои лаҳнии гуногунрангӣ ва серҳаракатию мавзӯъҳои ҷолиб ишғол мекард. ҳамзамон ин имкон медод, ки ӯ соҳиби роҳи эҷоди хоси худ гашта, онҳоро дар такья ба анъанаҳои суннатӣ ва навгониҳои эҷодӣ ифода мекард. мухлисони азиз, биёед ҳоло якеро аз эҷоди ин композитор бишнавем.

Ханс Варнер Хенс. Мусиқишиносе менигорад ки аз овони ҷавонӣ ва оғози кор диққати Хенсро масъалаи омезиши мусиқӣ ва ҳаракатҳои мунтазами мусиқӣ ҷалб карда буд ки онро дар асарҳои мусиқӣ то андозае амал менамояд. Тавре ёдрас шудем ӯ дар оғози солҳои 50-уми асри 20 роҳбари гурӯҳи балетии театри Висбаденро ба ӯҳда дошта, маҳз он солҳо таҷрибаи хешро ғанитар сохта, нақшҳои худро барои пешрафти санъати мусиқӣ амалӣ менамояд. Театр як гӯшаи канорӣ мебошад, навишта буд ин композитор. Сипас идома медиҳад ки театр ҷое мебошад, ки он имкони нуқтаи баланди баромад ё шикасту рехт мегардад. Аммо хушбахтиро дар театр ҳамон вақт ба даст овардан мумкин аст, ки агар пурра худро, истеъдоду ҳунари хешро ба ин бахшида, ҳамоҳангӣ байни садою навоҳо, образу амалро риоя намоӣ. Гуфтан мумкин аст, ки роҳи ояндаи эҷодии ин композитор дар алоқа бо театр хеле самаранӯ гашта, даҳҳо асар офаридаи онҳо ба саҳнаҳои калон бароварда шуданд. Масири ояндаи композитор ин ҷустуҷӯи доимии омезиш, баъзан вақт тариқи анъанаҳои классикӣ, баъзан берун гаштан аз ҳама гуна қолабу қоидаҳои маъмулӣ буд. Он ҷустуҷӯиҳо комёбии фаровон дода, ӯ аз ҳар гуна шикасту нокомиҳо наҳаросида, аз эҷод даст накашидааст. Дар ҳар ҳолат Хенс ҳеҷ гоҳ аз эҷод дур нагашта, бо душвориву мушкилот бошад ҳам, алоқаро бо шунавандаи мухлис нигоҳ дошта, аз пайи он буд ки маҳсули рангини эҷоди худро бо он ҳамеша зебогию нафосаташ ба дигарон илқо намояд. Номи Хенс ба ҳамагон дар соли 1952 ба вақти намоиши операи «Гулгашти танҳоӣ», яъне як нав шакли муосири «Манон Леско», аз ҳар ҷиҳат наздик ба експрессионизми Берт машҳур мегардад. ин асар то имрӯз дар маъруфтарин театрҳо ба саҳна гузошта шуда, ба муаллифаш шӯҳрату мақоми зиёд оварда, ӯро яке аз пешоҳанги мавҷи нави мусиқии аврупоӣ мегардонад. соли 1953 композитор бори аввал ба Италия рафта, аз зебогии ин кишвари афсонавии қадима ончунон хушнуд мегардад, ки онро ҳатто ватани дуюми хеш медонад ва чанд сол онҷо кору фаъолият мекунад. дар Италия тибқи тасдиқи худаш ба қадри зебогӣ пурра расида, зебоиро омили муҳим дар сунати тамаддуни башарӣ дониста, онро барои ақлу рӯҳ низ муфиду зарурӣ медонад. шояд ҳамон таъсир буд, ки Хенс дар фарқият аз дигар ҳамкоронаш ҳеҷ гоҳ зебоию анъанаҳоро сарфи назар накарда, бо эҷоди худ дар пешрафти он дар санъати мусиқӣ ҳиссагузор мебошад. ҳангоми зиндагӣ дар шаҳри Рим, Хенс бо ҷиддият кор бурда, ҳамасола асари тозае эҷод мекунад ва асарҳояш амсоли операҳои «Карол Гавазн», «Шаҳзодаи Ҳамбургӣ», «Марсияи ошиқони ҷавон», «Лорди ҷавон», «Басирдиҳо» дар театрҳои калони Аврупо намоиш дода шуданд. аз тарафи ӯ инчунин операҳои якпардагӣ ва радиоопераҳо, балетҳои бешумор иншо шуда, байни онҳо асарҳо ба монанди «Аҳмақон» ва «Ундина», симфония, концертҳо барои созҳои мусиқӣ, ансамблҳои камеравӣ, романсҳо, кантатаҳо, оратория, пьесаҳо барои фортепиано ва хорҳо хеле машҳур шуда буданд. шунавандаҳои азиз, ҳоло биёед пораеро аз эҷоди ин композитори маҳбуб мешунавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Ханс Вернер Хенс. Агарчи дар эҷодиёти Хенс гуногунранги зиёд буд, вале бо гузашти умр дар осораш навоҳои иҷтимоии ҷамъиятӣ бештар ба назар расида, композитор ҳаракат мекард ки ба он масъалаҳое, ки мардумро ба ташвиш овардааст, бештар рӯ оварда ба онҳо ҷавоб диҳад. Ин буд ки дар маркази операи ӯ Марсияи ошиқони ҷавон мушкилоти рӯзро нишон дода, онро як нав ба офаридгор гӯё пешниҳод мекунад. Хенс падидаи дар шакли танзу ҳаҷв макрҳои замонаро нишон медиҳад. марҳилаи дигари муҳим барои композитор ин боздид аз Кубаи инқилобӣ буда, он ҷо Ханс симфонияи шашуми хешро иншо карда, онро ба инқилоби Куба мебахшад ва худаш иҷроиши онро роҳбарӣ карда, аз ҳодисаҳои Куба он вақт борҳо баҳравар гашта, асарҳои нав меофарад, аз ҷумла ораторияи Қаиқи Медуза, реквием ба хотири Че Гевара иншо шуда, сипас консерти рангини барои чор мусиқачӣ бар матни шоири кубагӣ Мигуэл Барнет, Эл Симарон офарида шуда, сюжети онро сарнавишти ғуломоне ташкил мекунанд, ки роҳи муборизаро пеша намуда ба озодӣ мерасанд. Баъди чанде бошад дубора ба ин мавзӯъ рӯ оварда, асареро бо номи «Мо ба дарьё бармегардем»-ро бар асоси матни драматурги англис Бон меофарад. Дар маркази ин асар низ муборизаи муқовимат алайҳи бедодгариҳои замона меистад. қобили зикр мебошад, ки Ханс Вернер Хенс бо бадию торикиҳои рӯзгораш на танҳо бо санъати хеш мубориза мебурд, балки нигоҳи сиёсии ӯ низ дар ин сатҳ бисёр таъсирбахш буд. ҳатто вақте Академияи санъати ҷумҳуриявии федералии Германия ба сафи худ композитори ба мисли Юнони Таборро напазируфт, Хенс ба рамзи эътироз аз азогии худ даст кашида, ба ҳамон шакли эътирозӣ гимни озодиро навишт, ки асоси онро мелодияи ҳамон композитори юнонӣ ташкил медод.

Ханс Вернер Хенс. Оре, ин композитори асил тувопасин лаҳзаҳо бо оҳангу наво буду, худи ҳаёт сарчашмаи эҷодаш боқӣ монда, дар асоси шеъру сурудҳои шоирони ҳамасраш меофариду дилҳоро тасғиб мекард. Чанд сол навишта буд ки доимо омода ҳаст худро ба хотири чизи наве, ба хотири роҳи ҷодаи ҷадид қурбон намояд. Чун ба ӯ ёдрас шуданд ки баъди ин мазмун 200 сол пештар композитори бузург Глюк ибрози андеша карда буд, композитор ба таври амиқтар муайян мекунад ки он касе ки дар санъат ҳақиқатро меҷӯяд, бояд доимо ба замони нав мутобиқ шавад. Ҳатто имкон ҳаст ки дар ҳолати дар ҷои худ истифода нашудан, ҳамоҳангии мавзӯи зебо ва наво ба хатогӣ мубаддал шавад. Дар вақти намоиши операи Лорди Ҷавон, ин композитор бори дигар изҳор карда буд ки он муассиреро, ки тамоми умр пайгирӣ кардаам, доимо ба зиндагии мардум пайвастагӣ дошт. Бе ин шароити муҳими ҳаётӣ дар бораи санъати воқеӣ сухан гуфтан ҷоиз нест. Дар ин роҳи эҷодии худ Ханс Вернер Хенс то охир содиқ монд. Ин композитор 27 октябри соли 2012 дар шаҳри Дрезден вафот намуд. Аллакай як силсила концертҳо бахшида ба садсолагии ӯ дар шаҳрҳои Гамбург, Берлин, Мюнхен ва Кёльн баргузор шуда, намоишномаю барномаҳои ҷашнӣ бошад, дар нақша ҳаст ки дар осорхонаи Лаврентияи муқаддаси шаҳри Дуйсберг аз 6 декабри соли 2026 то 7 марти соли 2027 идома мекунад. ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр аз зони дил, то барномаҳои дигар сарбаланд бошед.

шунавандагони азиз, ҳоло монтажи спектакли театри халқии шаҳри Панҷакентро аз рӯи пьесаи Султон Саид Муродов, қиссаи Зайнаб Бибӣ шунавед.

ҳавлии эшони мирзо. Тамоми деворҳои ҳавлӣ бо гилем ва сӯзаниҳои қиматбаҳо оро дода шудааст. Дар болои курпаҳои маҳмалу адрасу шоҳӣ меҳмонҳо нишастанд. Рӯи дастархон пур аз таомҳои болаззат. Ҳама мунтазири арӯсбиёрон.

майдон дар назди идораи комитети иҷроии раёнӣ. Мардум ҷамъ омадаанд ки раиси комитети иҷроия интихобшудани Зайнаб Бебиро табрик гӯянд.

0: муборакот кунем.
1: Рафиқам, иҷозат медиҳем ё не?
0: Шумо духтари полки мо Зайнаб бибиро аз мо гирифтед. Хайр бачаҳо, ҳеҷ гап не. Локин оро ҳамчун гавҳараки чашм эҳтиёт кунед. Кари бачаҳо, ба муносибати раис навозед, хурсандӣ кунеду рақс кунед.
1: А, навозед. Қад ҳамин ки, вақти қадимии росиро навозед.

0: Идораи комитети иҷроия. Шаб. Дар рӯи миз лампаи карасин месӯзад. Муовини Зайнабеби Васия машғули кор. Аз паси тиреза сояи Халил Оқсақол намоён мешаваду боз ғоиб мегардад. Ӯ намуди худро ба таври шинохтанашаванда тағйир додааст.
1: Кистан онҷо?
2: Ман Кайсо Хоҷа, ассалому алайкум. Салом. Кумо би калимон баҳо.
1: Саломат бошед.
2: Ин ҳам толе Зайнабиби аст. Шумо барин мовинро ба худо расон. Агар шумо намешед, вай тамоман сари калабашро мекард.
1: Чи? Зайнабиби сари калабашро ку мекард? Не. Агар ҳар қисми сирвай мебуд.
2: Не, мебахшед. Ман ҳаз кардам. Ҳама ба вақт қоиланд. Мардум мегӯянд ки модараш ӯро хато карда духтар зоидааст. Вай бояд писар мешуд. Бо душман ҳеш подашта ҷамъ кард. Афсуски вай зан аст.
1: Чӣ? Шумо Зайнабибиро?
2: Не, мебахшед. Ман ҳаз кардам. Ӯро маълумот карда нестам. Истед ки мо ба шумо арз доштем.
1: Майлаш. Аз ин тараф дарам.
2: Хуш.
0: Ба назди Тиреза пост дусе кас наздик мешаванд.
2: Ассалому алайкум.
1: Салом алейкум.
2: Марҳамат, чӣ ҳамтон? Хуш. Ҳаҷмо ҳамин ки мо аъзои соис кошчаст. Моро туҳмат карда барои хати бо кулохо даровардам. Шумо чӣ махлан метеду кам? Туҳмат чиҳоро дасти по баста ба дайро ғарқ кунед. Ёе ки забонашоро канда ба пештавон овад.
1: Ки ба шумо туҳмат кардааст?
2: Ки мешед? Одамони шумо девка.
1: Қаймати
2: мо ҳукумати одилу ҳаққраст мегӯям. Моро арехи кӯгандитон кӯргӯд бика.
1: Гӯед. Номҳои шумо чӣ?
2: Мир Темур, Мирзо Ғуломбой, Исо Хоҷа.
1: Э, монед. Дигар ҳоро. Номи худатонро гӯед. Номи шумо чист?
2: Номи худи мамлукаҷон? Исо Хоҷа.
1: Бале, Исо Хоҷа. Номи шумо чист?
2: Номи
1: шумо чӣ?
3: Мулло Рӯзимад Оқсоқол.
1: Бале, ҳозир.
3: Мулло Рӯзимад Оқсоқол.
1: Ҳозир. Бале, номҳои шумо дар рихат ҳастанд. Ҳақиқатан ҳам шумо ҳам кӯлак ҳастедтон.
2: Шумо кӯ ӯрӯз. Бек Муҳаммедов бошад ӯзбах. Ҳарин чӯ касони мебонад. Ба шумо чӣ? Номҳои боро рихати гардан кӯркунед.
0: یکی از بازمتیان لباس دهقانی در بر از قفا بسری وسیع با چیزی وزنی نمیزند وحی میافتد خلیل آخسقال نیز به خانه در آمده به آنها یاری میرساند که وسیع را پنهان کنند چراغ خانه را خاموش کرده از تیریزه بر آمده میگریزند پس از فرصت زینب بیبی با غازی ملک میآیند
4: عجبا این مردم کیا شدن؟ ممکن که دخترم واسیا اونها رو به جای خواب برده باشه ها؟
5: تلگرام از تاشکین سلامتی نگار خوب است شب مادرش رو شنا خدایا چه خوشبختی آفرین بر دختران شورایی آزمه تلگرام فرستاده با دختران تشکر بیان کردن لازمه
4: البته توری
5: این چی کن؟ Вася,
2: ба ту чи шуд? Зайна, бибі, аз хунат поколаша ба пичила.
5: Він чіга, мама?
4: Джоми амакаш. Джим харчекі амакаш. Ширіні амакаш. Укуматі шоро.
0: غازی‌ملک زینبیبی را خفه کرده کشتنی می شود. اما زینبیبی دستی را گزیده گریختنی می شود که از رو برایش چند باسمتچی بر آمده بسری او جوال پوشانده گرفته می برند. به اداره حراسان قربانف می در آید. غازی‌ملک به قربانف حجوم می کند. اما قربانف پیش دستی کرده او را می پراند.

0: Шумо монтажи спектакли театри шаҳри Панҷакентро аз рӯи пьесаи Султон Саид Муродов «Қиссаи Зайнаб Бибӣ» шунидед. Нақшҳоро ҳунармандони театри халқии шаҳри Панҷакент иҷро карданд. Ин спектакл соли 1966 ба воситаи транслятсия сабт шудааст. Поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи «Театр дар назди микрофон».
1: Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
2: Ҳатто номашон дар ин ҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар он ҷо махсусан
3: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
1: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ, ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд.
4: Ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
1: ин ҳама дар барномаи меҳвар. Барномаи меҳвар аз радиои Тоҷикистон.

0: Оҳанги нигоҳ. Вижагуфтори радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистон.
1: дуруду паёми самимии моро бипазиред. Сомиёни арҷманду гиромӣ, тақдими шумост барномаи навбатии таҳлили мусиқии оҳанги нигоҳ аз радиои Тоҷикистон, барномае ки дар он ба ҷаҳони мусиқӣ равандҳои навини ҳунар ва масъалаҳои мубрами фарҳангӣ аз нигоҳи дигар назар меафканем. чун ҳамеша интизори андеша, пешниҳод ва мулоҳизаҳои шумо ҳастем. метавонед онҳоро ба нишони электронии зафараскар майлру ё тавассути саҳифаи фейсбуки банда зафараскар ирсол намоед. шунавандагони арҷманду гиромӣ, дар фазои фарҳангии кишвар дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи гурӯҳҳое ҳастанд ки дар тарғибу ташвиқ ва муаррифии санъати миллӣ нақши муассир доранд. ин навбат фаъолияти эҷодӣ, дастовардҳо ва дурнамои кори ин дастаҳоро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳем. меҳмони барномаи мо директори маъмурияти ҷалби дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Сафаралӣ Қурбоналӣ ҳастанд. хоҳишмандем то анҷоми барнома ҳамроҳи мо бошед. усод нахуст ба барномаи оҳанги нигоҳ хуш омадед. хоҳиш мекунам ки шумо дар оғоз дар бораи дастаҳои ҳунарии телевизион ва радио ва умуман фаъолияту вазифаҳои онҳо ба шунавандагон маълумот диҳед.
2: ташаккури зиёд барои даъват дар ин барномаи хеле шунидани ки мухлисони хеле зиёд дорад. дар қатори дигар сохторҳои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар қатори телевизионҳо ва радиоҳо албатта ансамблҳои дастаҳои ҳунарии кумита, яъне ки кору фаъолият мекунанд. ансамблҳои шашмақом, фалак, дарьё, орио ва гурӯҳҳои рақсӣ гулрез, меҳрона, ҳар яке бо сабку услуби хосаи худ як бахши муҳими фарҳангии миллиро муаррифӣ мекунанд. онҳо танҳо гурӯҳҳои иҷроӣ нестанд, онҳо мактабанд, анъанаанд, таъриханд, муҳимтар аз ҳама садои зиндаи миллатанд.
1: бале.
2: ки тавассути телевизион ва радио ба ҳар хона ворид шуда қалбҳоро бо нуру гармии худ рӯшан месозанд.
1: бале, ташаккур. ба унвони роҳбари маъмурияти дастаҳо ман мехостам инҷо шумо бигӯед ки дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио то куҷо масалан дар рушди санъат, фарҳанг, ҳунари миллии мо ва таблиғи он тавассути телевизион ва радио нақш доранд.
2: пеш аз ҳама ман дар бораи фаъолияти эҷодии ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов ба шумо гуфта мегузарам. ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов аз ҷумлаи кӯҳантарин дастаҳои ҳунарии кишвар маҳсуб меёбад.
1: бале.
2: ки он ба соли 1946 мерасад. ин ансамбл дар замони таъсис ёфт, ки эҳёи арзишҳои миллӣ ва ҳифзи мероси фарҳангӣ ба як рисолати бузург табдил ёфта буд.
1: бале.
2: бо ибтикори шахсиятҳои бузурги барҷастаи миллат, аз ҷумла Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, пояи мактаби ҳунарӣ гузошта шуд. шашмақом на танҳо маҷмӯи оҳангҳо ёки як шакли мусиқист, балки як олами пурғановати маънавист, ки дар он садои таърих, нафаси ишқ, дарди рӯзгор ва ормони миллат ба ҳам омадаанд. ва ҳар як мақом, масалан бузург, рост, наво, дуго, сего ва ироқ ба ҷаҳони ботини инсон таъсир расонида, шунавандаро ба андеша ва ба эҳсоси худшиносӣ мебарад.
1: бале, ташаккур. шумо дар боло аз ансамбли шашмақом ёдоварӣ кардед. ман инҷо мехостам бигӯед ки мушаххасан ансамбли шашмақом ҳоли ҳозир дар кадом марҳалаи рушд қарор дорад ва барои нигоҳ доштани ҳамон асолати ин ҳунари аҷдодиамон, ки масалан қаблан буд, чӣ тадбирҳо андешида мешавад?
2: ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов дар тӯли фаъолияти худ тавонист ин ганҷинаи нодири миллӣ, яъне шашмақомро на танҳо ҳифз намояд, балки онро бо услуби ҳирфавӣ ва пешниҳоди саҳнавӣ ба сатҳи ҷаҳонӣ бардорад. сабти хазинавии даҳҳо асарҳо, иштироки фаъол дар ҷашнвораҳо ва симпозиумҳои байналмилалӣ, инчунин тарбияи даҳҳо ҳунармандони соҳиби мактаб ба монанди Барно Исоқова, Мастона Эргашева, Софья Бадалбоева, Асадулло Атуллоев, Фурқат Саизода, Хуршед Иброҳимов, Сироҷиддин Ҷураев, Тоҷиддин Раҳимзода, Луҳира Муминова, Ситораи Кароматулло ва дигарон аз ҷумлаи дастовардҳои арзандаи он мебошад, ки имрӯз ин ансамбл на танҳо як гурӯҳи иҷроӣ, балки як мактаби бузурги ҳунар, анъана ва худшиносии миллӣ ба шумор меравад ва рисолати худро, фикр мекунам, ба ифтихор идома медиҳад.
1: Бале, ташаккур. Ман аз вазъи фаъолияти ансамбли давлатии Фалак мехостам инҷо фаҳмида бошем. Чанд сухан бигӯед, ки ансамбли Фалак дар эҳё ва рушди ин жанри нодири мусиқи мардумӣ чӣ дастовардҳо дорад?
2: Ташаккур. Ансамбли давлатии Фалак аз ҷумлаи муассисаҳои калидии ҳунарии кумитаи телевизион ва радио ба шумор меравад, ки дар эҳё, рушд ва муаррифӣ яке аз жанрҳои нодири мусиқии миллӣ, Фалак нақши сарнавиштоз бозидааст. Ин ансамбл дар соли 1989 бо дастгирӣ ва пешниҳоди ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон равоншод устод Давлатмад Холов эҳё гардид ва таи 3 даҳсола тавонист Фалакро аз доираи маҳдуди маҳаллӣ берун оварда ба ҷаҳониён як падидаи нави миллӣ, яъне ки табдил дод.
1: Вале.
2: марҳилаи нави камолоти ансамбли Фалак аз соли 2001 оғоз ёфт, вақте ки ба он мақоми давлатӣ дода шуд.
1: Вале.
2: Ин иқдоме, ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ ёфт, дар рушду нумуи санъати миллии мо, яъне ки нақши бориз гузошт.
1: Бале.
2: аз соли 2003 инҷониб ансамбл дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад ва маз ҳамин марҳила боис гардид, ки ин жанри бостонӣ ба шунавандаи имрӯз бо шаклу услуби муосир, яъне бо ҳифзи асолати худ, пешниҳод гардад.
1: Бале.
2: пешниҳоди шунавандагон гардад ё бинандагон гардад.
1: Саломат бошед.
2: Номи ансамбл бо номи ҳунарманди барҷастаи мо
1: асосгузори ин даста.
2: Асосгузори ин даста, яъне ки устод Давлатмад Холов пайванди ногусастанӣ дорад. Ӯ дар тӯли солҳои роҳбарӣ тавонист бо зеҳни эҷодӣ, эҳсоси баланди миллӣ ва садои нотакрори худ ба ин даста рӯҳи тоза бахшида ва онро дар сатҳи нави касбӣ бардорад. Ман аз талошҳои ӯ буд, ки ба ин даста ҳунармандони ҷавон аз қабили Носир Сафаров, Абдуразоқ Абдуалимов, Сафовуддин Раҷабов, Олим Исоев, Шоҳин Абдуллоев, Сорбон Олимов, Ҷумахон Раҷабов, Фарзона Шодиева, Фотима Машрабова, Моҳрухсор Набиева, Лоиқ Холов, Ибодат Раҷабова, Матлубахон Раҳимова, Рузибой Идиев, Шӯҳрат Сайнаков, Шоҳин Абдуллоев, Олуча Муалипшоев, Паншабе Ҷоруб боис гардиданд, ки инҳо ҳамчун як ҳунарманди варзида дар ин ансамбл кору фаъолият намояд.
0: Идомаи вижагуфтори оҳанги нигоҳро аз радиои Тоҷикистон бо Зафари Аскар мешунавед.
1: Сомини арҷманд, шумо суҳбати моро бо директори маъмурияти ҷалби дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон, Сафаралӣ Қурбоналӣ, роҷеъ ба фаъолияти эҷоди дастовардҳо ва дурнамои дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио шунида истодед. Устод Сафаралӣ, ман мехостам, ки инҷо аз фаъолияти эҷоди ансамблҳои Дарьё ва Орион, ин ду ансамбли мегӯем ки бонуфузи кумита, инҷо сухан бигӯед, чӣ дастоварду чӣ пешрафтҳо доранд ин дастаҳои ҳунарӣ?
2: Хуб, тавре ки медонем, ансамбли Дарьё низ солҳои 1989 таъсис ёфт дар заминаи ансамбли давлатии шашмақом.
1: Бале.
2: Он вақт як ансамбл дар назди кумитаи телевизион фаъолият мекард, ки ин ансамбли давлатии шашмақом
1: буд
2: ва дар ҳамин ансамбл бо пешниҳоду дастгириҳои собиқ раисони кумита Қаландарв ва дигар ҳунармандони касбӣ устод Аҳмад Бобоқулов ва Саидқул Белолов, яъне ки ансамбли Дарьё таъсис дода шуд дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз рӯзҳои аввали фаъолият то имрӯз ансамбл бо барномаҳои рангоранг, иҷрои зинда ва наздик ба завқи мардум тавонист ҷойгоҳи устуворро соҳиб гардад. номи Дарьё худ рамзист, мисли дарьёст, ки ҳамеша дар ҷараён аст.
3: эҷодиёти ансамбл низ пайваста рушд мекунад. Репертуари он аз таронаҳои мардумӣ, сурудҳои ватандӯстона ва асарҳои эстрадии муосир иборат буда, бо тарзи иҷрои самимӣ ва пурэнерҷӣ ба дилҳо роҳ меёбад. Ҳунармандони ансамбл Саидқул Билолов, Лола Азизова, Муборакшо Ҷумаев, Абдулло Султонов, Нигина Рауфова, Фарҳод Зикиров, Назриддин Неъматуллоев, Қурбонали Абдуллоев, Муҳаррама Шарипова, Соиба Давлатшоева, Гулбек Саодатшоев, Нурали Шерматов, Баҳром Қодиров, Бунафша Шокирова, Нигина Амонқулова, Насиба Зайнидинова, Зайнура Саидова, Сафармо Тағоева, Хайриддин Саидов, Маҳмадсаид Тураев, Ағназар Аловатов, Амирҷон Рузиев, Зокир Сафаров, Саиҷон Кенҷаев, Нозанин Шарипова, Ҷанатулло Абдуллоев ва дигарон дар тӯли солҳо, яъне ки дар садҳо чорабиниҳои давлатӣ, барномаҳои телевизионӣ ва ҷашнҳои миллӣ иштироки фаъолона намуданд, ки имрӯз боиси ифтихор ва сарфарозии ҳар яки мо ҳунармандон аст.
1: Баре ташаккур. Табиист ки масалан ҷои кор аст, эҷод аст, онҷо ҳатман мушкилиҳо, муаммоҳо вуҷуд доранд. Дар бораи фаъолияти дастаҳои ҳунарӣ суҳбат карда судем, ман мехостам дастаҳои ҳунарӣ масалан кумита бештар ба кадом мушкилиҳо дучор мешаванд, чӣ мушкилот дар ҳамин самти фаъолияти эҷодӣ вуҷуд дорад?
3: Айни замон тавре ки мо шумо шоҳид ҳастем, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусус аз тарафи пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нигоҳи хеле одилона, як нигоҳи падарона, як нигоҳи ватанхоҳона нисбат ба ҳунар ва нисбат ба фарҳанги миллии мо ҷой дода шудааст, ки ин яъне ки дар оянда мо ҳунармандонро водор месозад, ки дар ин самт боз ҳам дучанд кору фаъолият дошта бошем. Шумо савол додед ки масалан чӣ мушкилиҳое ки дар самти мо ҳаст. Аслан дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ман бо ифтихор гуфта метавонам, ки мо ягон проблема надорем дар ин самт. Дар ин даргоҳи ҳунаре ки мо ҳунармандон кору фаъолият дорем, ҳама чиз барои мо муҳайё аст. Аз нигоҳи таҷҳизоти техникӣ тамоми студияҳои сабти овози кумитаи телевизион ва радио бо ҳамун дастгоҳҳои ҳозиразамони сатҳи ҷаҳонӣ, гӯем агар хато намекунем, муҷаҳҳаз гардидаанд, ки инҳо ҳамарӯза сабти мо, кори моро сабт мекунанд ва ба ҷаҳониён, яъне ки тариқи расонаҳо, тариқи моҳвора пахш мекунад, ки боиси ифтихори ҳар яки мо ҳунармандон аст.
1: бале ташаккур. ва дар идомаи суолҳо як суол дига ин аст ки бубинед, ҷаноби оли пешвои миллат ҳамеша таъкид мекунанд ки ҷавононро дастгирӣ кунед, ҷавононро тарбия кунед, ҷавононро омӯзонед, ҷавононро масалан шогирд гиред. дар масъалаи таъмини дастаҳо бо кадрҳои ҷавон чӣ гуфтанӣ доред? дар дастаҳои ҳунарии кумита масалан мутрибону навозандагону сароянагони ҷавон то куҷо ҷалб шуданд?
3: бале, ҳамасола бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирӣ боз ҳам пешвои муаззами миллат дар Тоҷикистон озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ба номи Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад, ки ҳамасола дар ин озмунҳо беҳтарин ҳунармандони ҷавон соҳиби ҷоизаҳои хеле зиёд мегарданд, ки мо роҳбарони дастаҳои ҳунарии кумита албатта вақте ки озмун ҷамъбаст мегардад, мо дар ин озмунҳо ҳам ба ҳайси ҳакамон низ мо ширкат менамоем ва аз уҷо албатта мо интихоб мекунем
1: истеъдодҳо ҳам ғолибона барандаҳои ҷоизаҳо дорад.
3: дар аксарияти дастаҳои ҳунарии кумита айни замон хеле зиёд анамон ғолибони озмунҳои Тоҷикистон ватани азиз ман кору фаъолият менамоям, ки боиси ифтихори ҳар яки мо ҳаст, ки мо имрӯз тавонистем бо ин роҳ, яъне ки ҷавононро ба ин касбу ҳунар ҷалб намоем.
1: яъне самараи ҳамон озмунҳо
3: самараи ҳамин озмунҳо буд, ки мо
1: кадрҳои ҷавонро икор омадан.
3: имрӯз мо метавонем бо як сари баланд гуфта тавонем, ки яъне ки санъати миллӣ дар дасти ҷавонон аст айни замон.
1: саломат бошед. дар ниҳояти суҳбатамон со сафарин, ман мехостам ки бубинед, мо имсол ҷашни бузурги умумимиллӣ дорем. 35-солагии истиқлолияти кишвари азизамон ҷашн гирифта мешавад. ман инҷо мехостам ки бигӯед ки дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио барои сазовор пешвоз гирифтани ин ҷашни бузург, ин ҷашни миллии муқаддасамон чӣ нақшаву ниятҳо доранд ва бо кадом дастовардҳо мехоҳанд ин ҷашнро таҷлил кунанд, пешвоз гиранд?
3: ташаккури зиёд. ҳамасола вобаста ба баргузории ҷашнҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусус 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар кумитаи телевизион ва радио, ки аз тарафи вазорати фарҳанг ва кумитаи телевизион гурӯҳҳои эҷодӣ таъсис дода мешавад ва ин гурӯҳҳои эҷодӣ вобаста мешаванд барои баргузори чорабиниҳое, ки дар
4: сатҳи
3: давлатӣ мегузаранд, яъне ки роҳбарони гурӯҳҳои эҷодӣ, роҳбари бадеӣ, коргардонҳо албатта интихоб мегарданд ва вобаста мегарданд, ки ин чорабинӣ дар сатҳи баланди байналмилалӣ баргузор гардад. Дар қатори ин гурӯҳҳои эҷодӣ мо низ ба ҳайси коргардон, ба ҳайси роҳбари мусиқӣ, ба ҳайси роҳбари бадеӣ дар ин гурӯҳи эҷодӣ шомил мегардем ва вазифадор мегардем, ки барои омода намудани масалан ҳамин барномаи сатҳи ҷумҳуриявӣ мо барномаҳои фарҳангиро бо сценарияҳои хеле ҷолиб пешниҳоди бинандагон гардонем. ва албатта дар ин роҳ дастаҳои ҳунарӣ бетараф нестанд. ҳар як роҳбари бадеӣ масъулият ба дӯши худ мегирад, ки то яъне ки вақти муайян бояд ҳар як дастаи ҳунарӣ тақрибан 10-12 суруди нав ё оҳангҳои нав ё рақсҳои нав пешниҳоди гурӯҳи эҷодӣ гардонад. ва бо сари баланд гуфта метавонем, ки мо имсол 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро дар як сатҳи хеле баланди байналмилалӣ баргузор менамоем, ки аз тарафи бинандагон, шунавандагон ва мухлисон баҳои баландро мо сазовор мегардем.
1: бале ташаккур. ва сомиёни гиромӣ, тавре аз суҳбати имрӯз бармеояд, дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳифз, рушд ва тарғиби фарҳангу санъати миллӣ нақши арзишманд доштанд ва имрӯз ҳам кӯшиш карда истоданд. ин гурӯҳҳои ҳунарӣ, тавре аз андешаҳои ҳамсуҳбатамон директори маъмурияти дастаҳои кумита бармеояд, бо фаъолияти пурсамар ва офаридаҳои тозаи худ дар ғанисозии фазои фарҳангии кишвар ва муаррифии ҳунари тоҷик саҳми назаррас мегузоранд. ман умедвор ҳастам, ки нақшаҳои созандаи онҳо ба хусус дар остонаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди ҳарчи бештари санъати миллӣ мусоидат хоҳанд кард. устод, барои як суҳбати хуб ва як суҳбати омӯзанда ба шумо арзи ташаккур мекунам. бароятон саломатӣ ва дар корҳои эҷодӣ барору баракат мехоҳам.
3: ташаккур зиёд барои даъват.
5: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунавандагони азиз, ҳар оҳанг оғоз дорад ва ҳар суҳбат анҷом, аммо андешаҳо идома меёбанд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи оҳанги нигоҳ ба поён мерасад. меҳмони имрӯзи мо директори маъмурияти ҷалби дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон сафаралӣ қурбоналӣ буданд, ки роҷеъ ба фаъолияти эҷодӣ, дастовардҳо ва дурнамои дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио суҳбат карданд. барномаро муаллиф ва суҳбаторо Зафар Аскар, садобардор Сарвиноз Бадалова ва коргардон Ардашир Шарипов пешкаши шумо гардонем. то мулоқоти дигар, бигзор дар зиндагии шумо ҳамеша оҳанги зебои муҳаббат, эҷод ва комёбӣ танинандоз бошад. худо нигаҳбон.

0: Намаю. Маме хвал донашала. Донаю бурошала.
1: Барномаи донуя аз рӯзгори наврасон дар радиои Тоҷикистон.
2: Дуруд дустракони азиз, наши навбати барномаи донуя тақдими шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Бо шумо ҳастам ман Ғафурзода Беназир, коргардон Ҷунибек Идибек ва меҳмони имрӯзаи мо Муҳаммадҷон Шарифбек. Меҳмони барномаи имрӯзаи мо Муҳаммадҷон Шарифбек, хонандаи синфи 4-уми гимназияи Асадулло Ғуломови шаҳри Душанбе мебошад. Ғолиби озмуни топ 35 ва олимпиадаи байналмилалӣ аз фани математика мебошад. Ҳамзамон дорои истеъдоди хуби овозхонӣ мебошад. Дар чорабиниҳои фарҳангиву умавӣ пайваста ширкати фаъолона дорад. Донандаи забони русӣ аст. Таълимгирандаи маҳфили овозхони муассисаи давлатии Маркази таҳсилоти иловагӣ ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошад. Ҳамзамон барои мустаҳкам намудани заминаи дониши худ ба машғулиятҳои иловагӣ аз фани математика меравад. Хушомадед ба барномаи мо.
3: Раҳмат.
2: Муҳаммадҷон, шумо дар озмуни топ 35 ширкат варзидаед. Оиди ин озмун андешаатонро мегуфтед?
3: Ман хушҳол аз он ҳастам, ки ғолиби озмуни топ 35 шудам. Раҳмат ба он нафароне, ки ба ман меҳнати манро қадр карданд ва ба ман овоз доданд. Ташаккури зиёд миннатдории худро ба ҷаноби олӣ, ки ин меҳнатҳои моро қадр мекунанд. Ташаккур.
2: Шумо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ аз фани математика иштирок карда ҷои чандумро гирифтед?
3: Ман дар олимпиадаи байналмилалии математика сазовори ҷои сеюм гаштам.
2: Аҳсан ба шумо. Олимпиадаҳои байналмилалӣ аз фани математика ин ба таври фосилавӣ ё ин ки сафар намудед ва дар кадом давлат ширкат варзидед?
3: Дар Тоҷикистон буд, аммо ман сайёҳонро надидам, фақат тоҷиконро дидам, вале аз ҳамаи тоҷикистон.
2: Аҳсан ба шумо. Ҳамин математикаро шоҳи фанҳо медонад. Шумо ба ин ақида розӣ ҳастед?
3: Бале, чунки математикаро надонӣ, ягон фанро низ намедонӣ.
2: Шуморо дар олимпиадаи байналмилалӣ кӣ раҳнамоӣ кард?
3: Устодам Амомзода Руслан ва бо ҳамроҳии роҳбари синф Суроб ва Зулфия Ҷамурӯв.
2: Офарин ба шумо. Вақте ки шумо дар ин олимпиада иштирок намудед, рақобат чӣ гуна буд?
3: Хуб буд. Дар он ҷо, хато накунам агар, 25 ё 30 савол буд ва ба мисли тест буд. Ба онҳо ҷавоб. Саволҳое буданд душвор. Он ҷо синфи 5 ва 6, ман дар синфи 5 будам. Мисол синфи 5 ва 6 яхе мисолро кор мекардам. Ман синфи 5 будам.
2: Аҳсан ба шумо. Миёни чанд давлат баргузор гардид ин олимпиада?
3: Росӣ намедонам. Ман иштирокчиёни дигар давлатҳоро дар ин озмун надидам. Дар ҳар як синф 20 нафар хонанда буд. Шояд дар дигар синфҳо бошад.
2: Дустракони азиз, меҳмони имрӯзаи мо дар баробари донистани забони тоҷикӣ, инчунин бо забони русӣ озодона ҳарф мезанад. Муҳаммадҷон, ту метавонӣ ки бо забони русӣ барои ҳамсолони худ як порча шеър қироат кунӣ?
3: Бале. Велике могучи, русский язык, туркмени ва уҷи, узбек и таҷик, по-русски народа, от края до края. Мир и свобода, сейчас повторяю.
2: Аҳсан ба шумо. Инчунин шумо дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок кардаед. Шумо дар ин озмун аз кадом номинатсия иштирок кардаед?
3: Ман дар озмуни фурӯғи субҳи донои аз рӯи номинатсияи бачагона ва осори адабиёти шифоҳӣ иштирок кардам.
2: Аҳсан ба шумо. Шумо чӣ қадар ғазалу шеърҳо аз ёд кардаед?
3: Ман зиёда аз 100 то шеър, зиёда аз 50 то зарбулмасал, зиёда аз 30 то латифа ва тезгӯяк афсонаҳо ва ғайра.
2: Аҳсан ба шумо. Метавонед як зарбулмасал барои ҳамсолони худ тавсия диҳед?
3: Маҳлиш. Олими беамал, заанбури беасал, бо мо шини мо шави, бо дек шини сиё шави. Давидани гусола, то дари каҳдон. Дили оча ба бача, дили бача ба куча. Ва ғайра.
2: Аҳсан ба шумо метавонад ки маънои давидани гусола то дари каҳдонро барои ҳамсолони худ фаҳмонед?
3: Давидани гусола то дари каҳдон, яъне ки гусола бисёр давидана метавонад, хуб давад то дари каҳдон медавад.
2: Офарин. Боз метавонед ки барои шунавандаҳои мо як латифа гӯед ки то тайми онҳо болида шавад?
3: Майлаш. روزه معلیمه به سینف می دروید که همه تیار شوید به درس کمیسیه می دروید پگو کس همه دستش رو بردارد کدامه که تیار است دستی راستش رو بردارد کدامه که تیار نیست دستی چپش رو بردارد خلاص نیم سینف تیار استند و نیمشون نه پگو کمیسیه می آید بعد معلیمه می گوید که کنی سباحت خیز درس رو جواب ده بعد سباحت маъюсона мегӯяд ки маълимаҷон ман дасти чапамро бардошта будам
2: боз метавонӣ ягон латифаи дигар ба мо накукунӣ
3: бале рӯзе гург меравад меравад ки аз пешаш шер мебарояд баъд ба шер мегӯяд ки шертағо шертағо думатонро гиред ман гузарам ин кор тули як ҳафта хулас тули як ҳафта ин кор давом мекунад баъд рӯзи ҳафтум мепурсад ки шертағо чаро шумо як ҳафта аст ки дар ин ҷо хобед баъд шер мегӯяд намебинӣ поям дар қабқон задааст баъд гург мегӯяд эдмата гир ман гузарам э
2: асарҳое ки шумо мехонед қаҳрамонҳои онҳо ба шумо кадомҳояшон писанд ҳастанд
3: ман ҳамаи он афсонаҳое ки хондам ҳамашон қаҳрамонҳои мусбаташон ба ман писанд
2: масалан кадомҳояшон
3: масалан аз се тонон падар аз бузаки ҷингилапо бузаки ҷингилапо ва ғайраҳо
2: дар маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи шоҳмансур муҳаммадҷон шумо аъзои маҳфили сурудхонӣ низ ҳастед метавонед барои мо як сурудро пешкаш кунед
3: мо куд...

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

шунавандагони азиз, салом. Мавзӯи навбатии барнома қатли шоири беозор аз дасти қотилони хуношоми Наҳзатӣ. дар авҷи камолоти эҷодӣ шоири ҷавону умедбахш Махсум Олимӣ аз дасти хунхорони бевиҷдони ташкилоти дар Тоҷикистон мамнӯи ҳизби Наҳзати Исломӣ дар шаҳри Душанбе ба қатл расонида шуд ва пас аз чанд рӯз ҷасади дар хоку хун оғуштаи ин шахсияти хиратсолорро дар як кунҷи шаҳр пайдо карданд. ин ҳодисаи нохуш 24 октябри соли 1992 ба вуқӯъ омад. шоир дар тан либоси хоксорона ва дар лаб суханони шоиронаи пандомез дошт. аз ҳаводиси мудҳиш қалбаш ба изтироб омада буду ба халқу миллат ва кишварӣ аз ҷониби наҳзатиҳои ифротию хунхор дарун дарун андӯҳу ғусса мехӯрд ва ҳамеша зери лаб пораҳои шеъриро мегуфт: «Эй кош ақли солим ғалаба кунад, ки мо тоҷикон осуда шавем». ба ҳама якрӯ як лафз буду касеро бегона намешуморед, дар байни ома гашту гузор мекард ва тарсе аз марг надошт. дар кӯчаҳои зебои шаҳри Душанбе гашту гузор мекард ва ҳамаро ба якдиливу муттаҳидӣ ва оромию бо тамкинӣ даъват менамуд. аммо қотилони маҳалгаро ва бедину риёи Наҳзатӣ суханони ӯро намеписандиданд ва ӯро ба шаҳодат расониданд. бо ин амали ноҷавонмардона худро заиф гардониданду номи неки шоири тавоно Махсум Олимиро ҷовидона сохтанд. баҳорон рӯи қабри шоирро гулу лолаҳои худрӯю хушбӯй оро медиҳанд, ки як як доғҳои сиёҳи он ба чашм намудор мегарданд, ки аз доғи дар дил ниҳон доштаи марҳум дарак медиҳад. Махсум Олимӣ 10 октябри соли 1956 дар деҳаи Каздони ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. соли 1973 пас аз хатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи энергетикии шаҳри Қурғонтепа дохил шуда, омӯзишгоҳи мазкурро соли 1978 бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунавӣ ба итмом расонидааст. чанд муддат дар матбааи шаҳри Душанбе ҳамчун барқчи кору фаъолият кардааст. нахустин шеъри ӯ бо номи «Модар» дар рӯзномаи ноҳиявии меҳнати ноҳияи Айнӣ соли 1975 ба чоп расидааст. ҳамчунин ҳангоми донишҷӯӣ дар шаҳри Қурғонтепа ва ҳоло бохтари вилояти Хатлон шеъру таронаҳояш дар саҳифаҳои рӯзномаи «Ҳақиқати Қурғонтепа», «Ҷавонони Тоҷикистон» ва «Маориф ва маданият» пайваста нашр мешуданд. соли 1984 институти адабии ба номи Максим Горкии шаҳри Москавро бо муваффақият хатм намуда, ба ҳайси муҳаррир ва ходими адабӣ дар нашриёти «Ирфон» ба фаъолият оғоз намуда, ҳамзамон бо матбуоти даврӣ ҳамкории зич дошт. дар ин муддат шеъру навиштаҳояш дар рӯзномаҳои тоҷикистони советӣ, комсомоли тоҷикистон, ҳақиқати лелинобод, ҳақиқати узбекистон, бадахшони советӣ, коммунисти исфара, коммунист, роҳи коммунизм, роҳи лелинӣ, паёми Душанбе ва маҷалаҳои машъал, занони тоҷикистон, садои шарқ, помир бо мазмунҳои нав ба нав нашр мегардиданд. Махсум Олимӣ солҳои 1985-1991 дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон, маҷалаи занони тоҷикистон, радиои тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҳамчун хабарнигор фаъолият кардааст. аҷаб симое гузошт аз худ дар ёдҳо Махсум Олимӣ: як сӯ шоири шоду сархушу ринду хандону ҳамеша ҷавон, ва аз як сӯи дигар марди тавонову оқилу инсон дӯсту ватан дӯст, ки одамонро ба ишқу лутфу покию накукорӣ мехонд. фазоофарӣ танҳо хоси афродест, ки ҳиссу дарки амиқи аз андӯҳи зиндагӣ ва шебу фарози кавну макон доранд. бардошти ман аз диду боздид ва нишасту бархостҳо бо Махсум Олимӣ ин буд, ки ӯ аз модар шоирзода шуда, шоирона сухан мегуфт, шоирона ғам мехӯрд, шоирона шодӣ мекард ва шоирона мезист. дар ботини ӯ ҳама чӣ буд: муҳаббат ба зиндагӣ, орзуи парвоз, накукорӣ, ҳамдилӣ, ҳамқадамӣ. меҳвари маҳкаме аз ростфитратӣ сару қомати ӯро баланд медошт, дилашро боз ва чеҳраашро шукуфон. метавонист дар баробари танаффур лабханд занад ва лабханди ӯ ба маънои томаш пирӯзии некӣ бар бадӣ буд. ман бар инам, ки чунин инсонҳо дар муқобили марг низ лабханд мезаданд, дар рӯбарӯи қотил низ
تبسم میکنند و با این زور و توانایی قاتل نامرد را که تنها سلاح دستش به او توانمندی داده است به مخلوق پست و نفرت آمیز تبدیل میدهند. سیمایی که از خود به یادها باقی گذاشت ساده و سطحی نیست، اما سطح حیف که خیلی جوان از میان ما رفت و داغ عاشق در دل دوستان و پیوندان گذاشت. کمینه هنوز در دوران مکتبخانی شعر و چکامه های او را در مطبوعات می‌خواندم، هرچند حرفش با سخن بسیاری از هماوردانش هم سرشت و هم نوا بود، درخش های خاصی داشت که در خاطره ها باقی ماند و میماند و در دل ها مسکن میگرفت. مرا آبشارانی کزدان شاعر کردند، می گفت مخصوم عالمی در پاسخ به اشاره اطرافیان که گویا مکتب عالی شعر را ختم کرده است. همین طور در اتفاق نویسندگان با او و شادروان، اسکندر خطلانی و همچنین علیشر قیاموف و چند دیگر از ختم کردگان دانشگاه ادبی به نام مکسیم گورکی شهر مسکو اشاره می کردند. برخی از هم پیشگان طنز هم می زدند که مگر می شود استعداد شاعری را در دانشگاه به دست آورد، ولی ایام بود که دانشگاه ادبی استعداد این سخنوران را سیقل داده آنها را در سخنسنجی یک زینه بالاتر برده بود. هرچند شعر نه علم بلکه باطن و سرنوشت هر یکی آنها بود. دیدار با مخصوم عالمی در اتفاق نویسندگان یا اداره ادبیات و صنعت در محفل یا طربخانه ها برایم به حیث لحظه های روشن و پرنور خاطرمان بودند. زنده یاد مرا بابا می خطابید و همیشه به زادگاهش تکلیف می کرد و می گفت حتما دهش برای ما پسند می آید. هنوز در گوشم

ҳилолӣ тарсам ки мекушандам як рӯз чун ҳилолӣ. ин мисраҳои шоир охири байти машҳури ҳилолиро ёдрас мекард ки ин қатраи хун чист барои ту ҳилолӣ гӯё ки дил аз ғуса барои ту давида. муҳтавои диду боздидҳоямро бо махсум олимӣ чандон дақиқ дар хотир надорам. танҳо ин ки ҳар яке аз онҳо мисли гулбуне буданд, бо хушгӯиҳои шодиёнаю дӯстонаю мастона ва ростона. шоир набудам ки мисли Муҳаммад Юсуфи Давронзод бо ӯ муошираву бадеҳагӯӣ кунам. аммо ёд дорам баъди чоп шудани ҳикояам Ғамбода дар адабиёт ва санъат дар хиёбоне бо ҳам рӯбарӯ шудем ва гуфт: бобо, ин ҳикоя не шеър аст, саропо шеър аст, шумо достон нависед. ман гуфтам хеле мехостам шоир бошам, аммо килограмму грамми назмро намедонам. шеъри сафед нависед, нимоӣ нависед. ин суханаш дар ёдам ҳаст, ҳарчанд бароям нерӯ медод, аммо медонистам лутфи шоиронаи ӯст. гуфтам: на, нони шуморо нимтан намекунам. махсум: каздон кай мерем, худо хоҳад мерем, посух додам. махсум ба ҳама меҳрубон буд, талош мекард ҳар нафареро бо сухани хуш ё лутфе дилшод кунад. вале як бор шоҳиди ин будам ки як нафари зоҳиран таҳсилдидаи олиму қаламкаш ба шӯхии дилсофонаи махсум бо итобу ситеза посух дод. маълум буд ки ин кас ҳоли хуш надошт ва алами исҳоро аз Мусо, яъне махсум, гирифт. бо азоби онҳоро аз ҳам ҷудо ва дур кардем, аз махсум хоҳиш кардем ба дил нагирад. хандиду гуфт: одат дорад ба дил намегирад, зеро чунин ҳолат зиёд иттифоқ меафтад. пас ӯ касе буд ки дарди дигаронро мегирифт ва дигарон имкон медод хашми худро сари ӯ бирезанд. аммо аз ин ҳам қавитар хотираи дигаре дар ёдам ҳаст, ки шояд муҳимтарин ёдбуди ман аз ӯст. ин лаҳза саҳнаест достон зеб. боре мо 7-8 нафар дар чойхонаи таърихии роҳат сари мизе давра нишаставу баҳси адабӣ доштем. ба фикрам устодоне мисли Мирзо Боқӣ, Сармад ва Муҳаммадзамони Солеҳ ҳам онҷо буданд. махсум ҳам дар баҳс бо ҷадали хос ширкат мекард. дар байни сухани ӯ ногаҳон яке аз шунавандагони суҳбат ба махсум эроде гирифт ки мисли тарошаи азбом афти даро мемонд. рабте ба мавзӯи баҳс надошт ва шахси махсум дақиқтараш ба боданӯшии ӯ ишора мекард. махсум дилсофона лабханд зад ва дар посух ғазале аз Ҳофиз овард ки радифаш ин ҳама нест буд. порчаҳои он ғазал солҳо дар хотирам мавҷ мезаданд, аммо танҳо ҳоло ҳамин чанд рӯз пеш ба нияти навиштани ин хотира бо дархости шоҳписари махсум Шаҳриёр Олимӣ ниҳоят онро аз девони Лисонулғайб дарёфтам ва ҳангоме ки онро мехондам, худо шоҳид, аз нав садои пурошубу гӯшнавози махсумро мешунидам. гӯё ҳамоно як давра одам дар чойхона нишастаему махсум баъд аз шунидани сухани марди носеҳ аз ҷой бармехезад. ҳарчанд аз домани пиҷакаш мегиранд нахезӣ ҳам мешавад, шиштагӣ гап зан мегӯяд, шеъри ҳазрати Ҳофизро наметавонад имшаб хонад ва бо эҳсосоти баланд гоҳе бо сару дастфишонӣ ин мисраҳоро қироат мекунад. ҳосили коргаҳи кавну макон ин ҳама нест, бода пешор ки асбоби ҷаҳон ин ҳама нест. аз дилу ҷон шарафи суҳбати ҷонон ғаразин аст, вагарна дилу ҷон ин ҳама нест. панҷ рӯзе ки дар ин марҳала муҳлат дорӣ, хуш биёсои замоне ки замон ин ҳама нест. бар лаби баҳри фано мунтазирем эй соқӣ, фурсате дон ки зилаб то ба даҳон ин ҳама нест. агар аз оғози ғазал ҳанӯз сару садое дар ин қисмати чойхона ба гӯш мерасид, пас аз байти дуввум гӯё пашае дар ҳаво пар намезад. ҳама нишастагони сари мизи ҳамсоя ва давру бар низ сокиту ором шудаву ба тарафи мо менигаристанд ва гӯшт ба садои шаҳоматдори махсум дода буданд ва бо поён ёфтани ғазал нидоҳои аҳсан ва кафкубиҳо аз сари мизҳои ҳамсоя баланд шуд. махсум ба онҳо рӯ оварда нимтаъзим кард ва пайи ҳам мегуфт: ман не ҳазрати Хоҷа Ҳофиз гуфтааст. ҳамнишини мо он шахси носеҳ ду дасташро бардошту гуфт: таслим, чӣ хатое буд ки ман кардам? хостам ба шоир ва шахси донотаре аз худ насиҳат гӯям. бар лаби баҳри фано мунтазире мисоқӣ, фурсате дон ки зилаб то ба даҳон ин ҳама нест.
عمر مخصوم نیز همین فرصتی از لب تا دهان بردن یک قطره

талх буд. Аммо гумон намекунам, ки худи ӯ пайте ёфт, ки ғарази худро аз ин зиндагӣ бигирад. Бояд мезисту мезист ва месуруду месуруд, он гуна ки шеърҳояш ба суруди хосият ва аз забони ӯ ба сурудҳои ҳамагон табдил меёфт. Сад ҳайф ки махсуми беозор аз дасти ин разилони наҳзатӣ кушта шуд. Ин наҳзатиҳои хунхор мисли муше ки силоҳ дар даст дошт филро ба қатл расон. Муше ки бесилоҳ аз мушхонааш берун намеомад, он замон дунёро ба даст гирифта буд. Ман 100% бовар бар ин дорам, касеро ки ба сӯи шоир тирандохт даст хушкидааст ё мисли саг кушта шудаву мурдааш бесоҳиб мондааст. Аммо дар сари қабри махсум баҳорон лолаҳо мешукуфтанд ва ин қадар инсонҳои нек аз ӯ зикри хайр мекунанд. Равонат шод махсуми олимӣ. шунавандагони азиз, матлаби мазкур ба Шамсиддин Халифаев, сармуҳаррири рӯзномаи Файзи Зарафшонӣ, ноҳияи Айнӣ тааллуқ дошт. То барномаҳои дигар, хайр.

0: ту ва радиои тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
1: Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон

Али Алҳаддин Анварӣ, яке аз сухансароёни номдори адабиёти охири асри 11 ва нимаи аввали асри 12-и форсу тоҷик ба ҳисоб меравад. Чӣ навъе ки аз рӯи гуфтаи таскиранависон бармеояд, ӯ аслан аз вилояти Абивард аст, аз деҳе ки онро бадна гӯянд ва аз шуъарои он рӯзгор кам касе дар донишмандӣ ва алвои фазоил ҳамтои ӯ буда. Тахаллуси адабии шоир аввал ховарӣ буда, сипас бо гуфтаи устодаш Анварӣро қабул кардааст. Анварӣ дар овони ҷавонии худ риёзиёт, нуҷум, мантиқ, фалсафа барин илмҳои замонашро омӯхта, дар донишмандӣ ҳам машҳур мегардад. Анварӣ аслан қасида саро буда, ҳамчунин дар эҷод намудани ғазал, қитъа, рубоӣ, ҳаҷвия барин шаклҳои шеърӣ маҳорати баланде доштааст. Рубоиёти шоир дар мавзӯъҳои ишқу муҳаббат, шикоят аз ҷабру ҷафҳои ёр ва амсоли инҳо навишта шудаанд. Шунавандагони муҳтарам, инак чанде аз рубоиёти Анварӣ ба диққати шумо

ҳамвора чу бахти худ ҷавонӣ бодад, чун давлати хеш комронӣ бодад. Эй мояи зиндагонӣ аз неъмати ту, ин шарбат оби зиндагонӣ.

дидори ту дар ҷаҳон ҷаҳони дигар аст. Рухсори ту моҳи осмони дигар аст. Гар ҷон бишавад равост андар ғами ту, моро ғами ту ба нақди ҷони дигар аст.

боди саҳарӣ гузар ба кӯят дорад, зон бӯи бунафшазор мӯят дорад. Дар пираҳани ғунча намеғунҷад гул аз шодии он, ки ранги рӯят дорад.

бар ман шаби ҳаҷри ту сарояд охир, ин субҳи висоли ту барояд охир. Дасте, ки зи ҳиҷрони ту бар сар дорам, аз васл ба гарданат дар оед.

номи ту нависам ар қалам бардорам, кӯи ту гузорам ар қадам бардорам, ҷуз рӯи туро набинам эй ҷони ҷаҳон, дар умри худ ар дида зиҳам бардорам.

як шаб моҳи гардун барӯҳад менигарид ва аз рашк зидида хуни дил меборид. як қатра аз он бар рухи зебо чакид, вон хол бадон хуши аз он гашт парид.

ту аз офият афсона бимонд, ваз чашми ту ақли шӯх девона бимонд. Айём з фитнаи ту дар гӯша нишаст, хуршид з сояи ту дар хона бимонд.

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Авесто. Авесто ё Авесто китоби муқаддаси оини зардуштӣ буда, дар ибтидо ба тарзи шифоҳӣ аз ҷониби мӯбадони зардуштӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт. Ба тартибқи фармони шоҳ Виштос, Авесторо дар 12000 пусти гов бо оби тилло навиштанд. Муаррихи юнони қадим Плини Авесторо бузургтарин китоб дар ҷаҳон хонда, онро ба 5 бахши мустақил ҷудо кардааст: Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарад ва Хурда Авесто. Авесто аз нахустин осори фикрии башарият буда, барои зиёён, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография ва диншиносӣ пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби муҳаррирони масъул Назри Яздонӣ ва Ҳуринисо Ализода дар таҳияи муҳаққиқон Бобуназар Ғафор, муҳтарам Ҳотам ва муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 839 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон Бобоқул Файзуллоев мешунавед.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон бобоқул Файзуллоев шунидед.

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: боғбон боғбон арғушти якаи мардона ва духтари боғбон рақси якаи занона буда таҳти навои доира иҷро мешавад. мазмуни ин рақс ҷараёни меҳнати боғбонро дар ҷамъ намудани ҳосил нишон медиҳад.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: дурахш дурахш ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. дили рамидаи моро анис ва монис шуд. барномаи дурахш тақдим аз идораи мусиқӣ радиои тоҷикистон. дурахш
2: салом шунавандаи азизи радиои тоҷикистон, махсусан барномаи дурахш. дурахшу шаш мақом аст дар барномаи дурахш меҳмони хонадони шумо ва умедворем ки мисли барномаи қаблӣ писанди хотири нозубини шумо мегардад. он гуне ки медонед, барномаи гузашта мо дар бораи мақоми наво ва сарахбори навову таронаҳояш суҳбат карда будем ва имрӯз ҳамроҳи устод Мастона Эргаш ва ҳунарманди халқи Тоҷикистон ин суҳбатро идома медиҳем ва суҳбати мо атрофи талқини баёт ва насри баёт сурат хоҳад гирифт. хуш омадед муаллима.
3: саломат бошед. ассалому алайкум шунавандагони азиз. читар огоҳӣ ёфтед. имрӯз мо ҳамон силсилаи сарахбори наворо давом медиҳем ва дар давоми ин сарахбор баъди чанд таронаҳояш дар мақом талқини баёт ҷой шудааст бо ду тарона ва баъди вай насри баёт бо чор тарона ва атрофи ҳамин ду асари мукаммали силсилаи сарахбори наво суҳбат мекунем ва ин мақом анча мақоми бузург аст, калон аст шаклан. насиб бошад оли чанд барномаҳои дигар месозем.
2: хуб дар бораи талқини баёт ғазалаш, тарзи хонданаш чӣ гуфта метавонед устод?
3: акнун талқини баёт як бисёр ғазале ки ғазали ҳилолӣ аст, аз тарафи тамоми сарояндагони тоҷикистон хонда шудааст. хусусан онҳое ки ба шашмақом сарукор доранд ҳама хондаанд ин ғазалро. аммо агар аҳамият дода бошед, дар жанрҳои эстрадӣ ҳам ин сурудро истифода карданд дар замони шӯравӣ. яъне яке аз машҳуртарин сарояндаи эстрадии тоҷик Муқаддас Набиева ин сурудро бо оҳанги ба фикрам Юрий Лядов, чунки аранжировкаҳои охирин ҳамин сурудҳои Муқаддас Набиеваро Юрий Лядов аранжировка мекард, бисёр бо муваффақият эҷод шуда буд ва ба гӯши мардум бисёр ҳам форам садо дод. ман ҳамин тарки ёрӣ кардию ман ҳамчунон ёрам туро, душмани ҷониу аз ҷон дӯсттар дорам туро. ҳамин ғазалро масалан Муқаддас Набиеваи Шодравон бо жанр эстрадӣ тарки ёрӣ кардию ман ҳамчунон ёрам туро.

از سلسله خوراک‌های عنعنوی دلدبشیر таоми анъанавиест ки аз гандум, лубиё, донагиҳо ва шир тайёр карда мешавад. Дар дег шир андохта оташашро паст мекунанд, то ки оҳиста-оҳиста ҷӯшад. Гандумро тоза шуста, куфта, бо лубиё ва донагиҳо ба дег меандозанд. Баъдан намак ва зиравориҳоро ба маҳсулоти дег пошида омехта мекунанд. Пас аз ҷӯшидани таом, 2 литр ширро ба дег мерезанд. Як бори дигар ки дег ба ҷӯш омад, таом тайёр мешавад. Баъдан дар косаҳо гирифта, чакаю сабзаҷот ҳамроҳ мекунанд.

0: кушнавандагони арҷманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори панҷумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳодизода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллот» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: پایان قصه های شب‌افروز.

тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.

инҷо душанбе гуфтори адабиро сар мекунем. Дар мавҷи ҳаво барномаи навбатии насиҳат гӯш кун ҷоно.

Насиҳат гӯш кун ҷоно, ки аз ҷон дӯсттар доранд ҷавонони саодатманд панди пири доноро.